94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غږ آواز تاسو اورئ د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوینه بالکل نیخ پنیغه څنګه چې تاسو له معلومه دا چې پروګرام ژوندون روزانه د سحر د 8 بجو نواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوی او ریډیو دلبر اف ام سلور نوی تاسو ته وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې تاسو موږ سره ګډون کولی شئ. تاسو موږ ته کالونه، میسجونه، پیغامات را لېږلی شئ. ورسره ورسره تاسو زموږ سره خبرې ترې هم کولی شئ. کم ملګري، کم رونه، کم یاران، دوستان چې په پروګرام کې شمولیت کول غواړي او غوښتي دا خبره تر کول غواړي چې موږ پروګرام لپاره راتلل غواړو، نو بالکل هغه ته اجازه ده چې غوښتي راشي موږ سره خبرې ترې وکړي، په ټلیفون باندې، په کال باندې، په میسج باندې راشي. او ډیر ملګری کدا خبره تر کوي چې موږ تاسو پروګرام کې شمولیت کول غواړو، نو هغه د پارخه طریقه دا ده چې تاسو برازي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولی شئ، تاسو موږ ته کالونه کولی شئ. او ګران ملګرو، زمونږ د دې پروګرام اغراض او مقاصد صرف دا دي چې مونږ تاسو د پاره یو ښه پیغام راوړو، یو ښه میسج راوړو، یو ښه خبر راوړو. تاسو په دغه پروګرام کې د ځان سره شامل کو، تاسو کالونه، میسجونه، پیغامات دا مونږ وختن پوختن شامل کو. ورسره ورسره تاسو مونږ ته ټلیفونونه کې مونږ سره په پروګرام کې برخه واله، مونږ تاسو د فائدې چې دینو خبره تر وکړو او تاسو د غرض خبر مونږ په دې پروګرام کې وکړو. بهرحال ګران ملګرو، دا پروګرام روزانه د سحر چې دینو د 8 بجو نواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 اف ام 3 نوی وړاندې کوي. یو ورسره ریډیو دلبر اف ام سلور نوی دغه پروګرام وړاندې کوي. فریکوئنسی ماډولیشن اف ام 93 او اف ام 94 باندې دغه خبرونه دا پروګرام تاسو کتلې لیدلې اوریدلې شي. کوم ملګری، کوم رونه خويندې چې دا غواړي چې مونږ تاسو سره په پروګرام کې شمولیت کول غواړو، نو بالکل غوښتي اجازه ته چې غوی راشي مونږ ته کالو کې ډاکټر محترم سره ټلیفون وکي، غوی سره خبرې ترې وکي د خپل مرزونو باره کې، د خپل مسایلو د بیمارو باره کې خبرې ترې وکي. او ډاکټر محترم وی لخه ټیک ټاک جوابات ورکي او غیتا فائدہ ملو. شنو زمنګ دا پروگرام روزانه د دلبر ریډیو 409 دلبر ریډیو سوابینه سحر اتون نه بوره تاسو وړاندې کیږي. ماته ویل کیږي سلمان شاه ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بر اثر د نور کله پشان موجود دي. دا غوی سره خبرې ترې کو. ورسره ورسره بس تاسو ټلیفونونه، میسجونه، پیغامات شامل وو. زمنګ حسد اوی زمنګ کوشش دادي چې تاسو راشي، تاسو مونږ ته کال وکي، پروگرام کې برخه واله، اوسه تپوس یا پښتنه تاسو کول غواړي، نو زمنګ به حسد او کوشش دادي چې تاسو له مونږ ډیره زیاته خپه دغه وجه در خدای مکه. تاسو بیماری یا سم سلام دا سه کشاله دا سه خبره تر دنو بالکل تاسو ټلیفونو کې، تاسو کولو کې، تاسو خبره ترې او کې. ورسره ورسره د دې خبري وضاحت کول غواړم چې ژوندون هوميوپاتي کلینیک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو راځي بود جمعرات یعنی چهارشنبه او زیارت پورستا سرات لیش. او ور سره ور سره تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه دغه ته علاجونه هم کول شي. بل د دین علاوه ګرانو ملګرو، د چهارشنبه او د زیارت درز نه علاوه تاسو چې دنو جمعې او خالی په ورځ مردان ته برازه مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا ال تاسو راتلی شي. ژوندون هوميوپاتي کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې د ډاکټر محترم نه تاسو علاجونه ال تکول شي په مردان کې. خو مردان ته ګرانو ملګرو صرف د جمعې او د خالی په ورځ باندې راځي، په نور ورځو باندې ډاکټر محترم موجود نه وي، نو تاسو به بیا تکالیف نه کوي. البته د اتوار پر تاسو د آنلاین میډیسن خستو د پاره تاسو رابطه ساتل شي. یاد دین علاوه که ستاسو پوس پختنه کول غواړي، نو تاسو رابطه کول شي. بل دا خبره ده چې پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شي او الته د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. بل دا خبره کوم مردان ترازه 400 ترازه سبابه ترازه د اتوار پر آن لائن میڈیسن غسل غواړي بالکل ناراضه او وسه معلومات او تپوس کول غواړي، نو ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب چې کوم د رابطې نمبر دی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. بل ګرانو ملګرو، دا یو خبره تاسو ته کول غواړم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 په دې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه کول شي، تپوس او پوښتنه کول شي، ځان ته په هغه کول شي، سمرز وی سبیماری وی تاسو دزان په هکول غواړي ستپوس یا پختنه ته کول غواړي نو تاسو په دغه نمبرات رابطه کول شئ. ټیک ټاک کې ضرور پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان, فیسبوک کې تاسو پالو کول شئ, ایون په ګوګل کې تاسو سرچ کې یو سړی بل چاته وی چرته پولیس والا د تپوس کړو وی چیرې مونږ ته نه پیژنو نو هغه ورته ډیر اسان الفاظو کې وی چې ګوګل له زمانو ورکو نو اسانه بشي. نو زم تاسو ته ویم که چیرې تاسو وای چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه پیژنو نو ګوګل کې سرچ کړئ, په ګوګل کې ټوله دنیا موجوده ده, تاسو بګه سرچ کړئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان خیبر پختونخوا یا مردان, نو ان شاء الله د دوی په سلګو په تعداد کې ویډیو خبرونه پروګرامونه به تاسو له مخه راشي. بل دا خبره کوم چې ژوندون هومیوپیتک کلینک چار صدا صرف چار شنبه زیارت په ورځ کولو 0312-93-374 او 0315-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل یو دا خبره تر کوم ګرانو ملګرو هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې برابر ته ټلیفون ضرور کوي. سلمان شاه کاسمیټکس ته حافظ پلازې ته مخامخ پتنګي روډ باندې کینډل کالج سره خوا کې ال تر روزانه د سحر لسو بجو نه ماسپخین دوه پورې زموږ موجود ما پرونم ډیر سړی زنانه راغلی او د ډاکټر صاحب باندې کې معلومات کوو نو التا ذلیکل تاسو له تیار در کول شه موږ ډاکټر صاحب تک خول شه ان شاء الله تاسو به خاطرم کوي او تاسو به خیالم ساتي. ډاکټر صاحب ډیر مننه, السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت منش لمبی خود دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا دے ٹول یو جہان منن کوما چمگ لے دیر شو دولس دیار لسکال راسی عزت را کرے. دین علاوہ اے وی ٹی خیبر, افغان ٹی وی, ہم پشتو ون ٹی وی داغی سر ہم زما دمرا ٹی وی ریشنو شو چیز د صحت پروگرام چلو مونگ لے عزت را کر دی او جہان من رکھو. گران اردن کو دا پروگرام چلے دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہ پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا یو پلاہی پروگرام دے پدی پروگرام کے مونگ ہمیش تا پارتا سروڑو دا صحت حوالے سرا معلومات ډیر زمونږ داسې خویندې زنانا نارینا پکې راشي او اکثر دا وی ډاکټر صاحب تاسو مې په یو خبره خوښې چې تاسو دا نه وایي چې مونږ لا راشي. نو خبره جدا سره اکثر جنگ جګړې ډاکټر سره کې یاره زمونږ د مریض د سره خراب شو, زمونږ د مریض د سره خراب شو. دا ڈاکٹر چرم دانی خواہ چی ماری یو انسان بیزت کی یا زما دا مریض دے زیاد شی یا زما دا مریض دے خراب شی دا دا ڈاکٹر نی خواہ خو بس دا لک دا سراغلی

0: او په دې غثا باندې چې دا د فلمي ژوند یو داغ داغ زیرا زیو ته مخ ته جاله کنه
1: او دا به تاسو راځي دا به ګورو معاینه به کوخه
0: خبر یو منټ بعد جواب را کوي زما ریکارډ کوم
1: خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی
2: سر جی تاسو ډاکټر رشید صاحب خبرې کوي
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پختونخوا ته په ریډیو اوري
2: امانه جی الله مخاده بازار جی زما دا وختي دی کنه جی
1: وخته
2: سر دا وختي دی دا سوزي او ډېر دواړه لاسه په کې ورکړي ګریږي کنه جی
1: دا به کتل غواړي جی د سکن کې چیرې 211 قسمونه دي ا دې لپاره به تاسو یو ډاکټر ته دی چې هغه دغه شان فزیکلی معاینه وکړي ښه مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو خور او چیرې په سترګو باندې یو باندې جالر او بل باندې چیرینو مخه تاسو ډاټس وغیرہ راځي وی زه ریکارډینګ کوم یو منټ بعد خلوم به خو طالب زه د غوګونو علاج کوم ستا غوګونو کار پرې خره غوره ښه د دې لپاره خورې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ چې تاسو فزیکلی معاینه وکړي نو هغه به بیا علاج کیږي تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ چې تاسو وویني ښه د دې اوایي د وایان سترګې کې ما چوا نقصان دل درنه کې ښه السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله جی څوک د کوم ځای نه جی وای تاریخ ایچ پائلوری ٹیسٹ کا بھی اما تکالو کا امات واٹس اپ کا مات واٹس اپ کا چیز او گور ماتا سبز دوائی تجویز کم خا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ها ډیر مننه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی
3: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروگرام به همدغه سره روان وي او بسدار چې په لکونو خلک دی غی ټلیفونونه کوي نو زه به هم چې ډاکټر صاحب کم کم سړی پی چې چا ته به اجنټه دی کې ریډیو په مزه کو چا ته به ټی وی په مزه کنو بهرحال زه به کوشش دا کوم چې خپل ټولو ملګرو ته ووایم چې تاسو ژوندون پروگرام واحد غو پروگرام دی چې تاسو مهرباني دا وکړي چې زمونږ ته په پروگرام کې رنګ کوي نو اول زمونږ په خبرو باندې ځان پوهه کې چې دا خلک څه ویل غواړي نو دا غي نو ورستو به داسې وشي چې لګا سانتیاب وي تاسو به کم سه کم زمونږ په خبرو باندې پوهه شي نو بار بار تاسو ته د خبرې ترې وضاحت کو چې تاسو هر کله ټلیفون کوي نو خپل ریډیو خپل ټي وي سټ بند ساتي بهرحال پروگرام کې شمولیت لپاره 0312-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شی بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو کچری پروگرام نه علاوه تاسو کلینیک تر اتل غواړي نو بیا زما خبره تاسو زپاره ورېدل ضروری پدی وجه دی چې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ

0: کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 ته به تاسو راځي، خو صرف د چهارشنبه زیارت په ورځ باندې به ضلع 400 والا کلینیک ته راځي. دین علاوه جمعه خالی په ورځ باندې مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی تاسو مردان تر اتلی شه ډاکټر صاحب نه علاج کول شه. د اتوار پرز مکمل چټي وی خو غرونه خويند چې غوي چیرې آن لائن میډیسن مو پکار دی یا واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره رابطه کول غواړي. مهرباني بدا کوي 0357 3637 پر ذریعہ باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه چې کوم دین او غور سره نیخ پنيغه ساتل شي. ژوندون هوميوپاتیک کلینیک فیس بک ټیک ټاک یوټیوب هر ځای کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شي. فیس بک ٹک ٹاک کے تاسو ہم یوٹیوب کے مسلمان شاہ ایف ایم 93 سرچ کول شی زبنگ بلہا شی ویڈیو اس پر ونے پروگراموں نہ ڈاکٹر سے بران دی شپګوو ویډیو غان الحمدلله هر هفته د ډاکټر صاحب نوې نوې شیر کوم په خپل پیج باندې. زما مقصد دا دی چې تاسو هغه وګورئ، په هغه باندې کومنټس رائے ورکړئ او هغه مرزونه والی سره ډاکټر محترم د بیان خودلی بینو زمونږ چینل تاسو کتې شی او هغه باندې به تاسو ته هم ډیره سانتیا وي راشي. بہرحال گرانو ملگرو پیرو منگل پس سوابے کی میلا گراؤنڈ تا مخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتک سنٹر تاسو وزٹ کولشے ولتا تاسو راتلیشے ڈاکٹر صاحب نخپل علاجونا کولشے. کچری مرد کچری سوابے ترازے کچری دا دین علاوہ تاسو زمون ہر یو کلینک ترازے نو بس صرف دومر وضاحت تا تکول غوارم چی مہربانی بگرانو ملگرو تاسو دا کوے چی او رز مخ کی با ٹیلیفون کوے گو رز دتا اس تا دیر سان او سادہ الفاظو کیوے مچی 400 والا چی زمون کم کلینک تی نو اغا صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ کولوي په نور ورځو باندې بندي په نور ورځو بالکل تاسو د دلته دراتلو تکلیف م کوي. البته د اتوار پر ورځ مکمل چټي وینو د اتوار پر تاسو مکمل چي دینو معلومات اخستل شي. بل د دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې متاو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې برابطه کوي که ثواب کلینیک ترازه که مردان کلینیک ترازه که 400 کلینیک ته تاسو راتلل غواړي یا د ډاکټر صاحب سره سی خبرې ترې کول غواړي او ځان په حکمل غواړي نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 او 0357 3637 باندې ډاکټر محترم سره د واتس اپ د لارې خبرې کول شي. د مردان د کلینیک خبره مې بار بار کوله چې د مردان ته به تاسو د جمعې او د خالی پور درازه په نور رزو مرازه. البته ټیک ټاک کې تاسو هوميوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شي. فیسبوک په لیکا، یوټیوب په لیکا، ګوګل په لیکا، په دې ټولو سوشل میډیا ویب سایټ باندې تاسو هوميوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي. په دې باندې د ټي وي پروګرامونه دي، د سوشل میډیا ویډیوز دي، بلها شي پروګرامونه په دې باندې موجود دي او تاسو رابطه ساتل شي. جی ډاکټر صاحب
1: او دا کال طرف ته دو ګورو چې څوک دی سویر غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
1: خیر جی، څوک در کوم ځای نه؟
2: مراد صاحب نه.
1: جی جی وایا. نو ډیر لپاره خو به دا جی تاسو راولې او د دې یوریک اسید ټیسټ وکړه، ایسو وکړه چې پته ولګي چې وجه څه ده. بس اوس والا سے ایمرجنسی ہو کا او بیا کے خیر پیر منگل مگ ثواب کیوں خا مہربانی مہربانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا شکریہ. کال بار بار راضی مس کال شی ڈراپ شی او کوشش دا وکړئ تاسو چې کال کوي د ریډیو आवाज بند ساتي، سیګنل چک کوي چې تاسو سیګنل تاسو بیلنس هر یو شی برابر وي او مطلبی خبره کولی د مرض مطابق چې موږ تاسو سره هغه مطابق جواب درکو. د رور ثواب نه مراد کال کړو وي مور مې راځي کله د مور نوم راشي یار پلان بیا د وای نه خیم دی به بوزه د ازویفان دي چې ډاکټر صحیح معاینه وکړي او پراپر صحیح طریقې سره علاج وشي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. څوک ته کوم دی نه؟
3: سکندر شاه د نوخار نه.
1: جی جی
3: تاسو جی نستی؟
1: الحمدلله جی دی وخت کې ستاسو اواز چیرې ټوله خیبر پختونخوا په ریډیو باندې راځي. نن زموږ د 400 ورځ در بو درز داو جی.
3: اخ او جی بزر اعظم جی نوخار نه صحیح دی جی؟
1: راځي جی راځي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیر طبیعت خیر
1: دی ته تخیب چی
2: وکړې؟ ساده وړاندې دی.
1: الحمدلله الحمدلله. حاضری دی ولا ولا
2: او جی ماشاءالله په وړاندې خو روان دی خلوان دی او دوه سلام قبول دی.
1: ماشاءالله ډیر مننه. شکریا جی. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ یو خور د اریپور کوسی د ثوابه باجی ګل باندې مشهور موږ ته کالونه کړی دي او هغه ابلوز مال راغلو د وایلا بیا چې واپس کور ته تلا. نو خصوصا دا پیغام د زنانو د پاره کوم چې وی چنګچه کې را سره دوه زنانه کې ناستې، یو رانه یو طرف ته کې ناسته، بل رانه بل طرف ته کې ناسته او وی راته وی چې بی بی ماسی ستاسو پړونی کې چرمخ کې را. نو هغه تاویده را تاویده په دکه دوران کې چې ترینو دا چرمخ کې چرینو هغه زنانه هغه باجیګل نه چرینو پرسې ته اغشتې لري. پاره کې موبایل دی، پاره کې چرینو پیسې دي، هغه ته وړي دي او باجیګل چرینو بغیر پرسا کوړه رسیدلې. نو غوډي خويندو ته زنانو ته خاص کوم چې کلم دی په دغه کې نه په چنګچې کې کې نه سوزه کې کې نه پلین کوچ کې کې نه. نو د دې خپل جیب د پرس لک خیال ساتي. اوس ګوره د نارینو په نسبت زنانم غلاګران روتی دي. نو کوشش تا کوي چې خپل ځان سیف ساتي. هغه زنانه ته بس دو جنې کوي دا په کمیاس کې ګیره شورتې چرمخ کې او بس چرمخ کې د وځ چرمخ کې نه خو بس دا دو چرمخ کې راخته لوي او دی باجی ګل نه چرینو پرسوال لري. نو پای کې شناختی کارت دی، پای کې بنور دا ضروری سی وي. نو مهرباني وکړه خو خیر خو مشکله چې ملوشي یې ولا واپس او پکې موبایل هم ته تل هر حال الله دې زموږ کې زمونږ سوچ فکر چې ری د اخرت نشته د قبر نشته او باجی ګل نه پرس او ورسره پاره کې پیسې هغه ته لاړې. بس الله دې رحم وکړي. 0312 93 73 174 0345 93 74 صحت حوالے سره پښتنه کوي. زموږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د نه ستاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سهول. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د ایڈریس بارہ کې ډیر خلک دا وی چې د ایڈریس بارہ کې معلومات را لرا کې. نو د ایڈریس بارہ کې هم سو سو واره تاسو ته دا ویلم دي چې په ایڈریس کې چرینو مونږه وایو چې را تاسو او کال کوي او د ایڈریس بارہ کې بز دا وی ما چې چا ته مسله وي د ایڈریس بارہ کې نو اغه ته زه په وایس میسج کې اوم ومه. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خپلو
1: اجي دا आवाज لکه کم کې کر ټي وي او کر ریډيو وي نو تاسو به خبره صفا وشي.
2: خجي کوم کو
1: خجوای ڈاکٹر صاحب سره لګیا ډاکټر صاحب سره لګیا ډاکټر صاحب خبرې کوم او ټول خیبر پښتونخوا ستا آواز اوري په ریډیو باندې. ها ها دغه خوب تر خوبې
0: او دې د خوبې
1: تاسو سویم ته خخه کې او ته پکې سوچونه کې. نو الله تعالی اجر درکې. گران اردون کو دا میسج بار بار خلق کی چستا سو ایڈریس نو زو خصوصو سو پیری ما تا است ویلی چز دو دو روز کلینک کی کینم دو روز مردان کی دو روز 400 کی دو روز ثوابے کی زما دو روز نه علاوہ کلینک بند دی. گورا کی 400 خلق 400 ترازن صرف بوت جو میرات صرف بوت جو میرات چارشنبہ زیارت د سحر اتو نوالی 3 بجو پوری کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ ڈاکٹر عبدالرشید دغه شان که مردان ترازه نو مردان کې صرف دوه ورځې کلینیک کولو وی. هغه کلینیک چیرې نو پشمسی روڈ ماندی نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید صرف د جمعہ او د ہفتے د سہارا تون والے دریو بجو پورے شمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید د دین علاوہ د اتوار پر دری واڑا کلینکوں زما بند بھی دری واڑا او زما چھٹی بھی د پیر منگل زپ ثوابے کے پیر منگل زپ ثوابے کے پ جہانگیری روڈ ماندی زڑے میلے گراؤنڈ تما ہامخ ممتاز ہونڈا موٹر سائیکل شو روم دا پاسا ڈاکٹر عبدالرشید خان دا زمونگا ایڈریس تے مہربانی ہو کہ تاسو ہر کلم مطلب راتل غواڑے نو دا ویڈیو خامخا وګوره دا لائک کے او دا ثواب پنیت تاسو شیئر کیجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دے ریڈیو دا ٹی وی آواز کا تاسو بند کر نو زمونگا دا خبر بس صفاو شی.
4: جی ڈاکٹر صاحب سے صحیح خبر ارسین دو بیان نہ کنا.
1: جی جی
4: ڈاکٹر صاحب ماں لگا مسئلہ دا چھ جو سردی شروع ہی کنا جی
1: جی
4: زما دفتر گونه دا اوخ کې ډېر زیات دي او خاص کر چې ډیوټي لزما په موټر سایکل کې نه مانو بیا ډېر زیات دي.
1: نو دا خو بیماری نه راځي.

0: ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پرپرایټر زیب برادرز، فون 09382732658.

Okay. وي زما پزلكي دوفا ارمان لسر نو اي زما پزلكي دوفا ارمان لسر نو هغه زمانه او زما جانان لسر نو او په هغه کلی کې د ژوند ناوي ساډو بيدا اي په هغه کلی کې د ژوند ناوي ساډو بيدا په هغه کلی کې د ژوند په ځوان لسر نو او داسي به وشو چې ورېز به ګوره ګوره شو هو اي داسي به وشو چې ورېز به ګوره ګوره شو هو راخه بنو شو د وسال واران لسره نو او دا چې د هر مرز شفای په دمونو وخته اې دا چې د هر مرز شفای په دمونو وخته د دې رنزور درغېدو امکان لسره نو او عمل می دومره خل نو خدانش داوا اې عمل می دومره خل نو خدانش داوا اې زما د وخت په بوتخانو ایمان لسره نو زما د وخت په بوتخانو ایمان لسره نو اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سنبل اڑی رجر سلامونا میں بخفل زان بانی قبول او قبول او قبول او منظور کے جیب زماگرانو او خوگود رنو قدر مندور جن کو دخیر سر آرا ورسید لو جیب د مزغو سټک د خیر سره راو رسیدلو ستاسو ایجی د خیر سره راو رسیدلو جی سمر پوری هم زما خواږه درانه کډرمن مینوال زما د غواز اورنو بغټول مینوالو باندې یو سل بیا زما له خوانه یې نه کده کیب جان له خوانه سم بلاری رجر سلامونه بخل ځان مالک

زما ګرانو او خوږو درنو کزرمن دردونکو څنګه تاسو ښه کنه ټیک ټاک یې امید لرم نه بل رب نام چې څنګه مرو غرمه ټیک ټاک فټ فارسی شارټ پر هو دی وي ما شانتي برا ټاک ټیک ټاک فټ فارسی شارټ او جو ژوند په مزو کې بوي ها بالکل غږ آواز د اف ام 94

راسي دا چې بل زبردشن چې ټریکټ موږ سره دا به هم انجوای کو سره سره پروګرام ما وړاندې بوجو سید تاسو لایف کال زم چې کوم دین سره بلاړي ورځ تر روان دي او لایف کال تر پروګرام د کوم چونکو نن پروګرام یو غنټه وی صحیح ده نو

حجی بچی السلام علیکم نه نه ما شوی اړینا څنګه تاسو شوخ کولی دا وچ ما سره په کج نو کزن فون میسج وکړو ما وی چې مال هم دعا دونی مې روپې را کوي آیفون په ځان تخ دونی مې روپې لاندې کنځن واغې کې ټایم ختم شوی دی ښا ریپلای وته اوس نکېږي

0: پیژنې ته نوم مې څه دی؟ نه تا خو سره وړو پیژنم. نه صحیح ده. خاکه درمند اوریدونکو، داسې ده چې پروګرام ته تاسو لایف کال کولی شئ، خو ټایم را سره څلور منټه بعد وي، چونکې نن مازیګر څلور بجې به هم زما پروګرام و چې دا تاسو ته پته وي. صحیح ده، اصل کې داسې ده چې زما دا ټایم پروګرام 9 نه 11 بجو پورې وي، خو چونکې مازیګر زما 4 بجې پروګرام دی، وجې زه بیا پروګرام یوه ګھنٹه کوم. دې ټایم ته صحیح ده. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کو چرتن؟ ہلو جی، سو خبر کوئی؟ ہلو بہانی سر ٹائم چرتا دے. ہاں بس نور کال سنا عالم سیدا زدہ یو کال بو عالم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه په خیرون پروگرام اخیرانه کالر خوش قسمته کالر څنګه تاسو خیر ته دتخه دي؟
1: تعالی واغانی ته
0: خیر دي. تاسو د واغانی دي سوک خبر کوی دي؟
1: بالکل خیر دي جی.
0: سوک خبر کوی دي چرته نه؟
1: شیرینداد کاکا د سمخان نه جی.
0: شیرینداد کاکا څنګه تاسو خیر ته دتخه دي؟
1: یو ګنټه مې نمبر مې لاو اخیری مې لاو شو.
0: ګوره دومره مهنت ته کوم مهنت ته ځای نه لري کنه.
1: ڈاکٹر سلیمان تھا، بنات خان تھا، کالا کی میاؤس تھا، بتاؤ تھا سلام جی.
0: وعلیکم السلام. اوکے جناب، داسې دا کډر منځور دین کو ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی ان شاء الله. کجونا پاکړه کمر ګلر ګنو کو ماجیګر 4 بجې به ملاقات کیږي چې چرته خاډ باد بریالي وسې. ما بخبل دوغانو کې یار ساتي، زما په دوغانو کې همیشه همیشه د پاره یادې ورکه خپل کډر دان خپل مخربان ار جی عقیب جان جدون له اجازه دا

زما د جون په تنهایی به جانان ډیر خوشاله و. اوس چې خاموش کفن کې پروت یم، نو جانانه ولې ژاړې؟

اوکی ولکم سی ستاسو جانان راغله خو زما جانان نسته ده اخو وینوی چې ایسکا زدی اوسم حضور دانا زور داده ایسکا زدی اوسم حضور دانا زور داده تیری دزر نو باسا رڼا جانان ته ورګا رڼا څوک زما باندې سبري کنا سبابای کې داسې څوک ستا چې داغي نوم رڼا ده زما د ریډیو پاکستان یعنی اوردون کې څنګه کې رڼا ست ده بهرال سبابای کې څوک رڼا ست کنا تیری په کې بلاډی ری یعنی تیرا تک تور وی او تک تور خنڅه کې زما باز وري تور یعنی خنڅه کې زما باز وري هغه بخبل یعنی دا اعتراف کړو چې را زتور ما نو بهرال خنڅه تور کې زما باز وري او خنڅه توری توری سرا بلکی ٹوپائی والا خور نشتا سوابائی والا خور اخو هم زمان پا خیال چی داسی آواز نا مال تور تور اخکاری گی آواز میں اوری کنا بکول لاغی چی را دو دری منٹ بعد اسی پروگرام تا زن انتظار کو ما اوری جیو لگو ما داسی دیر اوردون کی چی آگی انتظار کی وی چی تری سلور منٹ پا تیسی منگری جیو لگو او سانسو دا باز انتظار کو دغه ټایم دغه مهال د ریډیو د لارتي سومره نزولي زما باندې زوري او غي زما د باز بلکې زما د پروګرام زما د خبرو زما د باز انتظار کوي دا غټول ډیر مننه کوم دا اف ام 9 یعنی فریکوينسي موډليشن اف ام 9 فور د ریډیو سوابي باندې زما باز تاسو سره لايف او براه راست لايف او براه راست زما باز زوري دغه ټایم دغه مهال پرون ما یو خبره کړې و چې په سوابي کې باهو یو علاقہ دا د باهو اوریدون کې زما سره سوچ کنه فریحه کې زما باز اوري د سری کوټنا ساسو اخه ګیلا یا زما غا خوایس اخه یعنی مالکانو تر رسول دي ان شاء الله ویدن ویک به د سری کوټ یعنی ویزیت کی او د سری کوټ بازار کې به چې کوم یعنی زمنګ والډونا پروډکټس داګي اویلیبیلیټی با ان شاء الله تاسو ته پاره کیږي د سری کوټ سمرا اوریدون کې دي سوای د فریحانا دا سينو ډیر اوریدون کې جگہ په سری کوټ کې زما باز اوري دا سينوي نوي علاقے دا سينوي نوي نومنا تاسو به دا یو خبر نوٹ کوئی یا نا چې کله زما پروگرام کې نوی آوازونه راسي نوی نمونه راسي نو زما د پروگرام انداز هغه مکمل یعنی تاسو به دا نوٹ کوئ چې هغه بدلیږي داسې چې نوی خلک راسي نو د هغې دپاره زما د وجود کې یو نوی انرژي چې کوم دی هغه کریئیټ شي او چې کوم زموږ زاړه وردونکي دی هغه وی زوړ ملا او زړې تراوې نو بهرحال دغه ټایم دغه مهال د ریډیو د لار زما دغه باز تاسو لایف اور براه راست اوریدي تھرو ویب سایټ چې څومره نازولي زما باز اوري تاسو له هم هر کله وایم تاسو له هم په خیال لایم مجي زما په خیال شو زما باز اوري یا پر دیر کې تھرو ویب سایټ زما باز اوري دا زما دا غزي اوردون کې دي دا زما دا غزي سول چر دي او دا سړي اوردون کې چې هغه یعنی خطه علاقو ته راغله مردان لا چار صدی لا زما باز پس خو د بده مرګه زما باز باغی له سینې رسیدلو دا غي وژن غي واپس کوم دي خپل یعنی غرونو ته واپس تللی دي فریکوينسي غرونو الته ما دا ویل چیرې فریکوينسي غرونو په دغه ټایم زما باز فریکوينسي غرونو نه زما باز فریکوينسي 9 یعنی هالو 1 2 3 4 یعنی 94 باندې زما دغه باز تاسو سره لایف او براه راست سمرا اپڈیٹ زما باز اوري دا سی او 3 نه بلکې دوه اپڈیټر چې هغه له زما له طرف نو ماسې تللی دي موبایل وګورم چیرې داغي میسج ما ته راغلی دی انا تاسو بیگا نه بلکې پرونو ما خام منځنه بعد دوه نمبر لا زما له طرف نه میسج تللی دي فاینلی

سلیم خان کلی چې څومره نازولي زما آواز اوري تاسو د ریډیو تلګ آواز ورکی چې تاسو دا گاونډیان هم زما آواز اوري د دین لبا د ټوپۍ سوابۍ اور ټوپۍ سوابۍ سرسرا د باجا څومره اوردون کې دي یواز د کلسوم باجا نه لبا نور داسې ډیر اوردون کې زما سربا د چکل مونږه چین جوړو نو چین کې بعد د باجا یعنی کلسوم کې زما آواز اوري تاسو به د باجا یعنی د باجا د چکم سیمه دا کوم علاقہ دا داګي به تاسو زما سره چونکہ تاسو ما دا ویلو چیرا زمنګا دغه اغه سوسی طریقې استعمال یعنی 1 بای 1 1 1 پروډکټس باندې یعنی 1 2 3 پروډکټس باندې مونږ طریقې استعمال او داغي فائدو باندې مونږ خبرې وکړلې او دا سه بلډونا لیکوئډ بلډونا موسچرایزینګ لوشن زمانه پاتې دي پاګي باندې پرون ما خبرې کولې کو ټایم زمانه لاړلې نن کچیرتا خبرو کې موقع ملو شولا چونکہ د یخنۍ استعمال زمنګ بلډونا موسچرایزینګ لوشن دی ډیر داسې دیر دا سے دا یوازی دا سوابینا بلکہ سمرہ انسانان سے دی یعنی پا یخنے کے زمانگ دا اللہ سنخ بیدا سے وچ وچ وی پکس بلا مونگ سے دا سے نیجی لوشن استعمال اور دا سے ماسر ہم شوی دی سدا سے نیجی لوشن چا با ما اللہ سنخ یعنی اللہ سنو مخ ماندی ولگ ول نو زمان اللہ سنو مخ کی بیانی اغتور والے ہوندی بیدا شلو نو زمانگ بالرونا موسٹرائزنگ لوشن چکم دی کتا سو لاسونو باندې لگوي کتا سو خپو باندې لگوي کتا سو مخ باندې لگوي سانسو یعنی لاسونو خپو مختبه یعنی سپینو علي ورګي بالډونا موسچرایزینګ لوشن چې سحر ولګوي تر سا ماسخوتنه بوري با سانسو لاسونو مخ او خپي داسې نرم او ملایم وي بارل طریق استعمال دادی چیرې تاسو آسان طریق استعمال تاسو هر ټایم لگولې شي تاسو یعنی شاور واغستو خمزیدار یعنی کالج ته ځئ اسکول ته ځئ مدرسې له ځئ دفتر له ځئ هسپتال ته ځئ ډیر داسې د سوابۍ زه خوشحالیږم چې میډیکل سټوډنټ ډیر داسې دي چې هغه بیګا ما موبایل کې لاس وهلو یو ما سېدو چیرې به بای ما مور ویل چې هغه ما سېد چو هغې به زما آواز اوري مامور ویل زه ستاسو سایلنټ لیسنر یم مامور ویل چې بلال جان مال ډیر زیات ګران دی او مور میں ویل چې هغه ډیر غټ خلک دی او مونږ داسې خلکو مونږ داسې خلکو نو زه تاسو دا ویل غواړم زه یعنی انسان هغه انسان زما په نظر کې لوی دی چې هغه د انسان او د انسانیت خدمت کوي په دنیا کې د دنیا زناور پیدا کیږي په دنیا کې دنیا زر انسانان پیدا کیږي په دنیا کې د دنیا زر زناور چې کوم دی هغه حلالیږي د دنیا زر زناور چې کوم دی هغه مرداریږي او د دنیا زر انسانان چې کوم دی هغه د فانی دنیا نزی نو ډیر هغه انسانان پیدا کیږي خو دا ویم چې بازي سکم سے کہ بد خلق پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ روپی ذوالجلال التا خلقم پیدا گئی او زما پا نظر کی یعنی لوی انسان اگ دے چگا دا انسان او دا انسانیت خدمت ہوگی اور تاسو بدا گڑنی تاسو بدا منی یا نا سنگ چی مادا خبرو کہ چیرے انسانان زناوران دا پیدا کی گئی خو موتبر انسان اگ دے چگا دا انسان او دا انسانیت خدمت ہوگی چگا دا دنیا کے داغی جوان نم وی داغی نم جوان دے وی اخ بار بار یادے گی ریڈیو دلائے تاسو بلال جان اوری بلال جان سره یعنی تاسو یو کمرشل پروگرام ورو دی پروگرام کې تاسو معلومه دادا چې دی پروگرام کې زما سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان دی پروگرام کې زما سره مرسته د هاته مومن هومیو پاتک جنرال هسپتال حاصل ده د باجا سمرا بردون کې زما آواز اوري د کرنل شیر خان ګلالی زما آواز اوري کنه ماری زما آواز اوري کنه د ګلالی لور څنګه د ګلالی لوري ته دین علاوه دیر دا سے نزولی کاغا وریتی او دلار زمان وازوری سوابی چونکی بلا لوی دا زمان پا غصوی زمان پریڈیکشنز داو زمان تار داو چیر دا بدا دیر پشان دی اور کوٹی علاقوی سوگی زو سوابی لنو ملال سوابی تلال ما سوابی خلکو سر دا سے لگو خلکو سر ملاقاتی اصولی دا سے لگ لگ خلک چی آغا زما ارمانو چیر زاغی سر ملو شما لکه نثار لالا لکه گل نبی شاہ کاکا لکه سرفراز بھائی سرفراز کاکا دے بھائی نہ دے سرفراز بھائی ما بویل چیر سوابی تھا لڑما سوابی تھا لڑو ما لڑو لڑو یعنی سوابی تھا لڑ شما مال بکلک غاڑا رکھو یا غاڑا مال یو شایان خان رکھڑے دا شایان کس ما آواز ہو رہی یعنی پا وجود باندے ما زورا او پمینه باندې زور اور شایان د شایان والی سیب کې زما آواز اوري سرفراز بې ما پی جندوم نه چیر دا سوق دے خو بلال جان کم دے لکه بلال جان بګي کم یوه مل څنګه چلے لالا زی متا سخی سړی استغاړه راکا او تاوله مل کله لوم میږي نه وي بس لک صبر وکړه
داسې یو څو چکرې راته راکړلې او بیا چې کوم دی ځمکې لې راکوس کوم وچېرې زه سرفراز یم یې لکه سرفرازا چې زما بانس وري سرفراز زمونږ د بالډونه خرڅونکی دی یعنی زمونږ بالډونه دکاندار دی بالډونه هر یو پروډکټ سرفراز بهیې سره ملاوېږي سرفراز بهیې بالډونه سره مینه کوي په مینه باندې بالډونه خرڅوي او زمونږ خلکو له یعنی د ریډیو باندې چې کله هم د هغې کال وي نو د ریډیو خلکو له اخه دغه پیغام ورکړي چې بالډونه استعمال کړي وایي چې ما بلا پروډکټس خرڅ کړي دي خو بالډونه واحد داسې دی چې خلک هغې سره مینه کوي او خلک یې غواړي او دا په خپله خرڅېږي یعنی هو چې نا زما دغه آواز تاسو اف ایم 94 دلبري ریډیو سوابینا تاسو زما دغه آواز اورئ مالا بلال جان ویلې کېږي بلال ویلې کېږي خو د مینې نه تاسو جانم ویلې شي رانی زما آواز اوري کنه رانی فرام کوم ځای ده یو رانی فرام جگناتھ جگناتھ جگناتھ چې کوم دی کنه زه بار بار وایم جگناتھ سنگ دا یو سنگ پاتې شوی په تاریخ کې جگناتھ دا دی یو پیری نوم مو خو بهرحال زه به بیا هم دا ویم چې د سوابۍ باهو علاقې زما سره څوک دی چونکې داسې نوې نوې علاقې دا غزې نوې نوې خلک چې کوم دی مونږ پروګرام کې ځان سره شریکول غواړو چې نوې نوې خلک زمونږ سره پروګرام کې هغه پارټیسپیټ وکړي نوې نوې خلک پروګرام کې زمونږ سره خبرې وکړي د نوې نوې خلکو آوازونه اورو لکه هیز لایک څنګه چې پرون فرېح راغله نن زما د پروګرام فارمیټ بدل دی دی کنه دی داسې دا ستاسو لایف کال سلسله کچیر تاسو پروګرام کې زما سره خبرې کول غواړئ نو زما د سټوډیو نمبر څه داسې دی 0319198099 0300 1919 899 0319198099 بلال جان اینڈ ہاں ریت یو دل پر سوابئی بالڈونا کاسمیٹک پاکستان ہے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال سوابئی

انشاءالله که د خیر سره الله یو واری بیا وسمن کوم او دې ځل ځان له کور جوړوم نو هغې کښې به جونګړه ځان له خامخا جوړوم. زما جونګړه خوښه یې زما بیخي کلیوال ماحول خوښېږي. دغه یو لاین دی دا اورو دین بعد تاسو اپډیټ میسج ګورم چې اپډیټ کې زما سره څوک څوک اکټیو دي او تاسو بیا لایف کال سلسله

وینیت ساسی دادیو کا چیزر وطلم وینیت ساسی دادیو کا چیزر وطلم دا زلف تار را کا چخل پی دا پرہر وطلم او ما پزے پریک دی لال شیوالو زی پخکلو پسی ما پزے پریک دی لال شیوالو زی پخکلو پسی زلمی دا غوالی چی دی خپل زلل وزر وطلم او پارمانو نمی درن کوٹا را پری وطلا پارمانونو میں درن کوٹا را پری وطلا زم ور زم چی چالا زن او چالا سر وطلم او ناشنا کارو شو پشپک اشنا شپیل را غی او جی بکارو شو ناشنا کارو شو پشپک اشنا شپیل را غی او چرتا موگے او زنجیر گورم چنور وطلم او دوال زخمی شو زہیرانیم پچل نپو ہیگم دوال زخمی شو زہیرانیم پچل نپو ہیگم چی زلطا کور کلما کپاہی پا زگر وطلم او د دې دنونو په تالان کزه فضل ورغلم د دې دنونو په تالان کزه فصل ورغلم ځالې پن بترین سم دیلم غرو تړم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آواز د امن آواز د منی آواز او د محبت آواز ماده ویلی ستاسو ہوسٹ ستاسو میزبان ستاسو قربا ستاسو دوست ستاسو ملگرے آر جے سید ارشد علی او پروگرام دے لکھے گی ڈی ایم ٹی یعنی کی دل بھر مستی ٹائم بالکل مینوال تا سنگے طبیعت نام خدی مزاجون حالات واقعات کور کھلے حالات واقعات خدی گنا تاسو پخپل سنگے امید لرم امید لرم د خپل رب نجتاس و ټول ٹھیک ٹھاک ری ٹھیک ٹھاک به روغ جوړ وي خوشاله به د خپل د حصے چې تاسو کمی خوشاله دي داغین و تاسو خوندونه او مزي اخلي او تاسو نه تاسو کو ساتم چې نور خلکو خوشاله کې تاسو خلل نه بده کوي سیدا او تاسو د الله تعالی دغه سي همیشه خوشاله لري په صحت باندې روغ لري د عزت او د صحت په جمع کې تاسو لا پاک پټ لري سره زمنګا امين وایغه آواز میں اردو کلیکشن تھے کہ بدل بتا سو مان لے کہ مرا میں خراب آ رہا مرا میں خراب آ رہا مرا میں سب ڈر زیادہ دردوں نے الیکشن تھا کہ ٹمپریچر ہم جمع ہو سیوا ہو ٹمپریچر خواہش ہوئی کہ نا ہو مطلب ٹمپریچر جمع سیوا ہو صحیح تھا تاکہ دو جی نا یہ خواہ کہ جدون چی بیماری کی نا کہ جدون ماشاء اللہ کلک چلے اللہ پاک چکم دنو کلک دی لری او کب جدو نا دا ایسی پتہ لگی نا چیدہ ایسی تا بان کڑا ہوگا دا بان دے ہاں اگر دن کڑے دیا تو شکریہ دا کم دیا تو مننا دا سٹیشن منیجر ایم زیب سے بیو جیہان مننا ورسرے ورسرے دا آکب جدو نو دا آگے ہم دیر جاتا مہربانی ورسرہ ورسرہ دا حارس بھائی ہم دیر جاتا مننا دا علاوہ ورسرے ورسرے دا تیر زمان بھائی ہم ڈیر زیادہ شکریہ دن علاوہ عبد الرحمان چاچا تقی ہم یو دنیا مننا ضیا بھائی ہم ڈیر زیادہ شکریہ بالکل زمین کا پروگرام ٹھیک ہے تر یہ بجے پوری ساسو مل کر تیاس سگے بھی شب ساسو پارٹیسپیشن دان زمین پارا لازمی دے بالکل مست دیکھا دیکھا بغیر ساسو نظم پروگرام نے دانی گڑی دی مزہ نہ کئی وان دن اشتہ دے پک اپ ہی کبھی ساسو پروگرام تراشی بالکل پروگرام تجھے دے نگا کولا ور دو بخی پروگرام خلا سی واشی فن دی سی واشی بالکل تاسو بالکل ما سره ملګرتیا کوي تر یو بجې پورې اور ډېر زیات لږ ټایم دی کنه لږ ټایم دی خو دا دومره دی چې تاسو را ملاقات شي ترو آواز په زیر باندې زمنګ غمینه چې دې هم ماده شي تاسو زمنګ د لیسنر چې دې زمنګ خپل خپل مشران زمنګ خوين درونه دغه आवाजونه زمنګ تر سماعات راو رسی زمنګ غزل چې دې نه خوشاله شي دین والا اردن کو ټایم چې دې دولس منټه پاسا دولس بجې ما سره صرف اور صرف صرف اور صرف څو منټه نه پاتې شو سره 48 یعنی کې دوکم 50 منټه نه سره پاتې شو اردن
ای بچی پر د خو بل خبر مې دا کوله چې ورون کو دي ادارت چې دا چې کنه تبه او ټوخی بیماری ډیر زیات دی، موسم چې دی دا چینج کیږي کنه، موسم بدلیږي نو په دې کې تبه ټوخی او یا دا سی وی کنه اوردون کو چې دا تاسو ځان پټکړی وي کنه، چې ته په کمبل صدر کې مخ مو پټکړی وي او تاسو ځان سم گرم کې ناسه بعد ځان لرګي نو هغه بیا تاسو چې دینو ډایرک تاسو بدن هغه گرم وي ډایرک هغه یخ شي، هغه سره تاسو زکام تبه او داس جنو لګي او دغه تبه او دغه ټوخی او زکام چې دی کنه دا بیا دومره اوږد شي او د دې ورځو دا بیماری چې د منی دا تبه منی ورته ویل کیږي نه جوړ دا موسم چې دا دې منی دا تبه دومره ډیر زیات خطرناک کیږي او دا دومره ډیر زیات اوږدي چې دا بیا بالکل په معمولی دوایانو باندې دا کنټرول کیږم نه او لږ ټایم کې دا خه کیږم نه دا ډیر ټایم بیا غواړي صحیح احتیاط کوي خپل ځان لپاره. او بل خبر دا اردوونکو د دین علاوه د هم موسمي تبو سره سره ور سره نن سبا ملیریا هم ډیر زیاته په جوش کې دا ور سره دین علاوه ډینګي چې دی ډینګي وایرس هغه راغلی دی او ډینګي وایرس هغه ډیر زیات هم دی او دا غي د وژنه اردوونکو کله چې تاسو بیماری کنه زیات تر د ماشومان نه دی لوی خو بیا هم زه دار چکل کی کنه دا پوچه ماشومان نه دی باندې انسان زما خو ډیر زیات ځل خپه کیږي او نازک یو دی ته ډیر زیات مطلب دار چې بو هغه دغه تکلیف داسې خاص کر د ډینګ یا د ملیریا غا او نن سبا ډینګ دی هغه سره د انسان وجود غستر کې بالکل لاسه ته کیسری شي او بار بار تاسو لکه الټه درځي او تاسو ټمپریچر چې دی هغه 102-103 او تاسو بدن چې دی هغه دردونه کوي او په سر باندې بوجي نو کوشش کوئ درې چې تاسو کله هم ټمپریچر مو سیوا کیږي یا تاسو تبه په تاسو باندې راځي نو کوشش کوئ چې زه ځان له ټیسټ کوئ چې دا چې تکي ملیریا خو نه ده یا ډینګي نه ده چې تر دې په بار وخت دی په ټایم باندې علاج تاسو هغه سټارټ کو نو یو خدای چې مریض ته به هم تکلیف ډیر نه تاسو به پیسې هم ډیر زیات نه لګي مریض ته به هم تکلیف نه مریض هغه مرض چې دی هغه به زر چې دی هغه کنټرول شي به ښه شي او کنه تاسو په کلو کې چرته کې لوکل ډاکټر دی او کم هیلت ټیکنیشین چې دی هغه له تاسو زی او تاسو له چې دین انجکشن تاسو ته لګي او هغه سره تاسو هغه ټمپریچر یا هغه ټایم چې دی تیریږي او بیا وغه دی سره هغه مریض هم په تکلیف کې ور سره پیسې هم سره ډیر زیات لګي نو کوشش کوئ تاسو په دې ورځو کې تبه در باندې راځي او تبه ساسو نه کمیږي نه نو راځي چرته کې خر ډاکټر ته چې د سرکاري هسپتال کې ډاکټران ناست دي هلته کې راځي دا هغه کې پوه په تعلیم یافته ډاکټرانی مطلب دا تعلیم یافته خوال لري خو هغه پوه کنه تجربه ډیر زیات په مرض باندې پوه په مرض باندې اصل کې د مرض علاج کم دی کنه دا بیا دومره ګران نه دی خو مرض سره سیدل چې دا ډیر ګران کار دی نو هغه په مرض باندې پوه شي ان کیس کې تاسو ته کې ډینګي شوی دی تاسو ته ملیریا شوی ده نو چې دا غي پته ولګي او دا غي علاج سٹارټ شي نو هغه بزر کور شي مرض بزر ختم شي او کنه تاسو وایي دا موسمي ته بدل دادی مرض سره د زمرا ټمپریچر دی یا د سیوا دی تبه مې دا ور سره او تاسو رده پدې کې ټیم تیریږي نو مرض سره خراب شي او بیماری چې ده سم جوړیو کی نو هغه بیا پډر په خلاره باندې کیږي مرض تم تکلیفي نو تاسو مې ارز دادې چې تاسو ک دې ورځې کې تاسو باندې ته راځي بیماری گئی تب مڑی رہی نو ڈائریک اسپتال تزی یا یو خر ڈاکٹر تزان خیج تاسو اخپل ٹیسٹو نکوی چی تاکی تاسو تا ملریا او یا ڈنگی خونے دے شوئے

0: داسې نن مست په ټوله لار ګرځم او نن مې د یار لږ شان دیدار کړی دی او دا کدی ډیر دیدار کړی نو بیا با بیا بلا څنګه جا صفر سوټا دی زو 495. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما هو ګر وسنګ خی ټیک ټاک دی
0: شکر دے دل احسان دے قربان سو خبر کوي چرته نه
1: زړه دوبه دې نه الیاس ټیلر خبرې کوم څه بخې
0: الیاس ټیلر جوړ تکړه خو چلا څنګه خی پروګرام کې په خیر اغلی او ګر مرګلې وای ما
1: ډیر مننه خوشاله شی او جهان مننه او داسې د کنا چې یو ریکوست تر کوم.
0: جی جی په سر سترګو
1: دا بی جی ایم ته نه درته لک پرې د ځانو ته خوله خوله کما
0: نه دا بی جی ایم کدا څنګه د غون پرې دمه
1: نه نه دا بی جی ایم راته پرې دا څنګه بالکل دی ته صرف دا بی جی ایم
0: خا دا بی جی ایم ته بس دا یو لک سات پر دا اصل کې ګلوس خار انټی چې د وخت راځي زرا څنګه وایم نو ما ورته ته لک صبر وکا زو وی مې وایان بس وس دا یغه بلک صبر وک خیر دا بی جی ایم ورخه
1: خبر دا بی جی ایم ته نه درته لک پرې دا ځانو ته خوله خوله کما
0: نه دا بی جی ایم کدا څنګه د غون پرې دمه
1: نه نه دا بی جی ایم راته پرې دا څنګه بالکل دی ته صرف دا بی جی ایم
0: خا دا بی جی ایم ته بس دا یو لک سات پر دا اصل کې ګلوس خار انټی چې د وخت راځي زرا څنګه وایم نو ما ورته ته لک صبر وکا زو

0: خیر دی پلاس کې په ما دا پر سپیشلی دا بیا پلی دا
1: دا سی دا ګور مونږ سره تاسو سره ته هم دګنو دا ته بیجم پلی کما اور تور ته چې دنه بزان باندې پیران دا ولی چې تلاسخ بزان له مات کی نو بیا که کوردانی دغه مونږ ته مخ سی یاد مور ای بوج دا د دې کې د لاس نو بیا وسکو مونږ ته بیا خیر
0: دې ته زه خپل ځان نن خلکوم
1: دا ته وې ټاپک په فالو کوي کنه
0: څنګه
1: ټاپک دی اوریدل دی
0: ټاپک نه خود اورید او کنه دا سره سره نه مو اورید
1: او نو ورځه به کنه ټاپک خو فالو کوي کنه دا تاسو سره واقع شي دا سره
0: دا چې خو زما سره سوس او پیری شي وی اکثر په لاس کې را سره پین وی موبایل وی یا بل دا چې اکثر را سره کینچیم لاس کې وی اکثر را سره د چانا پم په لاس کې وی سیبا
1: صحیح
0: خو زه مزه په فکر کوم چې دا کم ځای کم ځای یک دم میرا یاد شي دا زما په دماغ کې اکثر دغه وخت کې فرق راغلی وی
1: بالکل لاس کې ذهن دې دا ټاپک ذکر راغی دا موضوع چې پرون زه ما سره لاس کې موبایل وو او ما موبایل لاس لاس کې نیولو ګرځیدم ما دلته ما نه موبایل لغه شم ماته د لاس کې سر سيتي مې او دا خو ما سره لاس کې
0: او دا تاسو باندې تاسو چې د دې ټاپک دا سلیکشن کړی دی نو ما خپل دا فیډینګ وشو چې را دا دې سره خپل هم دا چې سمدستي غون ته واقعیا شوی دا په ایمرجنسي کې هم دی دا ټاپک هم راوړی دی نو سه به ډېر خولي ټاپک ته اکثر دا چې کیږي اکثر د ما خنګ شي کنه او انسان بس خپل دغه برقرار ونه ساتي نو بیا ګرځي ګرځي ګرځي یک دم مخې ته هغه چیز پروت دی کوم چیز پر چې دی ګرځي
1: ګرځي هم دا چې دا هم دا چې دا ډېر زیاته مهرباني ده شکریہ بیجی مال ریلیکشن تک اور اس سو کالز دبم پروگرام کی شامل ہوں ورسری ورسری سیدہ
0: ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ او جہان منا خوشحال ہے
1: خبر ہو رہا خبر ہو رہا ٹیلر سے وہ
0: جی
1: ہاں شیر نو خیو دو ہے کہ شیر نو ڈیل کھول انتخاب دی مزیداری
0: دا आवाज ماته تاسو داسې ګونګ ګونګ راځي نو زه پوره داسې پوه نه شم څنګه
1: دا وی تاسو ونور کله غزل پروګرام ترالو تاسو انتخاب غبړی زله پوري و نو مای کدونه نو بیا راوړی تاسو یې کنه شعر شعر چرالې اکثر پروګرام ته غزل
0: بالکل بالکل اوس کته ډیمانډ کین نو په دې سات سم دستی توګه باندې بدات یو درخو
1: نو زه خو ما زه خو ما زر بیا ساری غزل کوم دا شعرونه چې دا موسم بدلیږي چې دا د زکام نو کار ورا لو ګور بس فرصه به شعرونه زکام
0: ته ټایم به لګی کنه نو زه یا ان شاء الله تاسو د شو انتظار کوم ډیر خولي دی جن تاسو وکي جان به دي تاسو ډیر مست شو کوي یقینو کوي او دا ارمان بدر له دا رور پورا کوي ها دا ټینشن به بالکل نه کوي
1: سیدا سیدا بس خو غرور زما بس ورده دا شیرونه ته سو وای زچ دا ماحول لک مزیدار شي
0: نه پریک دی زما دی ادنو مې په دونه مې مخک مخک زما خو په شاله لارې ته ګورم او را دي شي اجل خو زبستا لارې ته ګورم او اعظم چې ستا سترګو کې اوخ کې ولیدلې له لا په خپل کړو نن په خیمان ښکارې ده او دنیا مې د زړګي زکه ویران ښکارې ده
1: ډیر خو
0: ای وې د وېسان ګټه متاوان کړې ده مونږ همیش ګټه کې تاوان کړې ده چې په ما مړ یې نجوندې څنګه یې عجب ته خو سانه جانان کړې ده
1: یو ځل بیا یو ځل بیا څنګه بالکل جهان منه دنیا منه یا موږ سره الیاس ټیلر دا دوبه ډی نه ډیر زیات منډی ته شکریا و جهان منه دا بیجیم را دلک پری کې دا زو تلک شر دا وجود چې دل خپل کومه لکه لا خو موسم ګرم د خولي باسم ته شوی کنه الیاس سیب بارل تاویل نو الیکشن ته ځه تاسو کال زم را روان دي خبر سری ور سره خپل مسا سمه ته جز زی واجی مو کار را ډیر دی او دا ټایم چې دا صرف ور صرف یو ګنټه دا حالت چې دین دا لکشن ته کې ځانو ته خولېږه زه ها

0: بل خبره مردون کو تاسو یو ضروری خبر دا کوله غنا جنن سبا یو فراد روان دی او فراد داسې روان دی کنه چې اکثر واتس اپ چې دی کنه واتس اپ هغه هکېږي هغه هکېږي او مطلب تاسو یو ډیر خمل ګری هغه چې دین هغه واتس اپ چې هک شو تا ته بتینا میسج راشي چې دا شکارو کا چې ته ما تا زدی ټیم کې پساوې ما زما اکاونټ ته چې دی هغه یا د بینک اکاؤنٹ یا د ایزی پیس اکاؤنٹ یا 20,000 یا 10,000 چې سومی کنه هغه ته ترولې گا او زه په سخته کې بیا وای تا واپس کوم. نو اردن کو دغه ټیم کې یو خدا شکار کوي چې تاسو اکس ته وای چیرې زه تا ته یو خدا ټیم کو ته ویډیو کال کوي چې هغه دا تاسو دا دوست او تاسو دا رشتہ دار او تاسو دا ملګری دا دیو کنه خپل تصدیق کوي دغه نه پس هغه خپل پیسې کدا سو دغه اکاؤنٹ ته لګي نو به شک به ورته لګي خړم به خپل هغه تصدیق کوي. نو دا به تاسو ته کال لای چې راځو دا په مخه دا یو کسر نه د بلو خلکو واتس اپ چې دا هکېږي او دغه نه هغه بیا ګور شه د دو کم کسر چې دغه نږدې تعلق ته دغه د چیټ نه هغه چې ګوري او دغه مطابق هغه بیا کاسته چې نه هغه هغه په هغه مناسب ډیمانډ کوي چې یو کس دی او اوس یو کس دی هغه سره پیسې هغه هغه چیټ نه پته لګن چې دی دومره حساب باندې هغه نه د لږو پیسو ډیمانډ کوي چې نه یو کس هغه پیسې ورسره ډېرې دي مالدار دی نه هغه نه په لکونو کې بیا ډیمانډ کوي. نو چې دغه ډیمانډ چې دی تاسو اول پیسې لېږئ ما اړومبې خپل تصدیق کوي چې آیا تو تا تا تا ویڈیو کال کوم رجدا خلکو ته توه ته ویڈیو کال کوم. نو دا موږ سره خپل داسې شوی دین چې تو ته ویڈیو کال کوم وینا نه دی ټیم کې بیزی ما ته ویڈیو کال مکوه. نو ډیر خلک چې دیغه اوم نه لګي خوري خلک داسې تاسو ډیر نږدې ملګری دی اکثر ویرا شه د بو ضرورت دی. نو ډیر خلک ته اوم لګي بلا خلکو نه بده چل پیسې لاړي او ردون کو چې تا ته کوم اکاونټ را لګي یا د بینک اکاونټ تاسو را لګي چې ته پیسې راو لګا. نو هغه بینک چې دیغه د داسې د دې هم د پاکستانی اکاؤنٹ د دې ځای تا ته به رولیږي. نو اوریدونکو دا څنګه چې یو کس اکاؤنٹ جوړوي بینک نه غله خو په معلومات غله چې کوم دی هغه زړه ولې شین کی دا معلومات چې را جمع کوي. نو دا څنګه چې په ملک داسې کار کیږي او هغه د هغې پته نه لګي. نو پته لګي نه چې په دې کې څوک څوک دی سره شامل دی دا کار کوي. بهرحال اوریدونکو تاسو چې دی نو خپل ځان احتیاط کوي د کم کم سیس چې دغه ته رڼکه رښتینی بکې معلومات بکې دلته چې دغه سیس ډېر عزت ګران دي. خو سمپل او ساده خبر دار چې چېرته تاسو تاسو نږدې ملګری یا تاسو ورور وي یا تاسو نلر وي پلار وي زوی وي څوک هم وي هغه تاسو دغه سیری ټیم کې زه په سخته کې ماته دومره پیسې چې دی دا ماته راولېږه او زه به تا ته بیا واپس کوم یا زما په کار دی ما راکه. نو د ټولو نه اول تاسو هغه ته ووایه ویډیو کال ته کوم چې ویډیو کال ورته وکړي او هغه ستاسو هغه ملګری دوست یار یا زوی پلار هغه وي بیا ته هغې نه پس لېږي که دغه نه نو بالکل چې یو نیمه روپے میں چاہتا ہوں دے گئے سیدھا بارہ لستہ سو کالز 0938-3284-495 ساسو کالز بزا پروگرام اس سے جوڑوں ماں گور منگ سر بلکال رسوک دے کم دے. السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: سو خبری کوئی چرتا نا
1: ایجل نور کام
0: چاہتا ایجل نور ایجل پروگرام کے تبا خیرالی ویم سنگ ایخی خیرالی
1: ویم
0: بلکل ٹھیک ٹھاک تاوچ تاوچ تاوچ خوبارا پاسی دے کسنگا
1: مرائے
0: خراب والا کرنا مرائے خراب شکر دا دی سر بیا یو خدا رہے شکر دو یہ خوب استعمال اس بیخی پری گئے جگہ چوری په بو کې استعمال لا پرې کېږي ځکه چې دا نقصان دي. یو چې کله تاسو مړی خراب شي نو لږ شانته کې د غوړ سیزن نه مطلب دا دی که تاسو سحر پراټه خورئ نو خیر سپور روټه خوري پراټه مه خورئ او پرزو کې د غوړ خوراکونه دا بټیږي او کنه تاسو پرهیز نه کوئ نو اسپیشلی د دې موسم چې کوم دا منی ورته ویل کېږي چې کوم دا تبي دي دا بيماري دي زما خپل مړی خراب را خو خیر زما خو هفته شپه ګوره دی وشوي غوړ سیزونه مطلب دا دی پراټه سیزونه نه خورم یخ وبوم نس کومه خو بیا هم ټیکیږي نه. نو پرهیز کوئ چې دا ٹھیک شي او که چېرته کې تاسو دا پرهیزونه نه کوئ دا بیا بالکل بیا د دین نه دا به ستاسو ټمپریچر ته به هم ورسره شي او بیا به کیسه ډېره زیاته اوږده شي. بهرحال څنګه یې خی تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک دار ته زما خور سویم کلاس کې سکول وایي سویم کلاس کې سکول وایي سکول بس کړی دی
1: سمرا
0: لکه سور دی ویلې نو دیمه پوری دریمه پوری اٹھارہ کی تاسو شوگر لگے دل دے
1: دس سال
0: نہ لگے دل صحیح بس د خوږی سيزون نه حدیث سونه چې دنو فرېس کوي او شکر خدا سي او دغه چې پال ور سره کیږي نو دا بیا کنټرولي او کنه مطلب دا چې هغه به پالیو شي نو بیا دا ډېر زیات تنگول کې بهر الله پاک دې تاسو نه کی خا نور څنګه سہالات وکړي د پروګرام د ټاپک ته اوریدو
1: اج یو
0: هه نو ته موږ سره ټاپک والو کای بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام دلہ پمان دلہ پمان دلہ پمان او دس دا چه څنګه تاسو سمو وردون کو دا مړی خراب دی دته به چې کم دی کنه دا نن سبا بالکل هم دی چې مړی خراب شو دی مطلب دا چې نور هغه د سره نور تبر روانه دا غینه مخ ته تاسو ځانو میډیسن چې د استعمال وی ځان سره کنټرول کوی نو خبر یو کنه دا سینې نو بیا با تب مونږ چې 103 104 ته بیا ګډي وړي وای پر دې 0 2 84 495 السلام علیکم
2: پنافیت کمره پخکاری
0: اها
2: نصیب کمره پخکاری او زده د ګل پسان غمه بیل لی ما وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ارشد نوګرام بای تاسو په خپل پروګرام کې هر کله په خیر راغلی السلامونه باندې
0: ډیر اجازه تمنه لري ته شکریا سو خبر کې چرته نه یقینو کا دومره تیز راځي خو دوی ورو ما والیوم ما بټن مزر په کته کړه کنه ماج ده څنګه یې خې دغه سیټ او کالر چې دنه ماده کې چې راشي سم په دزړه دوي خبرې کوي څنګه یې خې دا پروګرام کې دزړه تل نه په خیر علي وای مارس بای څنګه یې خې
2: خیر دې جی ارشد بای په پروګرام او ډېر ځت کولې ډېر ځت مزیدار وتا د خبرو کې چې ټول بیماری کې کوه کې جان بای نه بیماری کې نه خو چې کله پروګرام نه راشي نه کې جان بای وی زما طبيعت خنه دي
0: خا خا خا خا او کې اکی بای سوچ زما طبيعت خنه دي
2: او کنا کنا طبيعت خني خو بیا هم چې زما طبيعت خره ده کار او تاسو وایي چې راځي طبيعت
0: نه نو تاسو
2: بیماری کې راځي بیماری کې
0: تاسو وایي لکه ځان در نه
2: او کنا ځان در نه
0: صحیح ده صحیح ده ارست څنګه اخي تاسو طبيعت څنګه ده تبي زکام خني راګر کړي
2: نه نه بس نیو راګر کړي وځي خیر سره نن ته نه نه مخه کوي او بس نن طرف ته نه مخه کوي کړه
0: صحیح صحیح او بالکل داسې د لاپاک دی ټول بیماران چې د لاپاک دی دا موسم صحت ور کې اورنس وتاو چې ما څنګه وي دا ډینګي وایرس ډیر زیات شوی دی او ملیریا ډیر زیات شوی دی نو پکار دا یو خو الله پاک انسان بچکی احتیاط پکار دی دا چې دی ویلې کې دا چې دی سحر کم ټایم کې دا نور سره ټایم کې راخیږي او کم ټایم کې پروځي دا ټایم کې دی ټیک کوي او دغه چې کم پرورش ته په صفو وو کې دی نو کدا سره کورنو کې دا چې وبي چې هغه ټینګ کوي کولوي یا مطلب دا دی نور ډرامان وغیرہ وي نو هغه تاسو چې وبو دا کوي نو پټي ساتي چې دغه ماشه ورته رسې چې کم دی دا نه کوي بهرال ټاپک په پالو کوي
2: بالکل جی ما خو ریڈیو لگو لے وہ خو ما بیا من کی پن کو نیو لگو نو سات کی کتاب سو تو ہے کہ
0: زما سٹاپک بیا چ چانے اور لگنے شی فالو کولے چ میس کے بک بن کڑے بس صرف سلامون ولے گا
2: بس سلامون ولے گو شیر خو بو گا
0: نا ہا ہوے دا شیر ہوے ما تے پتہ تے شیر لرا گلے وی
2: بالکل فل شیر ہم دا تے چے رکھتے او لاس نہیں
0: تے ہوے ہا بس بلا سو بے خپو شیر مو استعمال اواز نہ بیا بلبل سی
2: جانان مین رشتیا وی په وپا د بدلا هله وپا کیږي د سبا نیټه کله جانان راکی د سبا نیټه کله جانان راکی هغه پد یا په ما کله سبا کیږي او اے ہاری ستن ورس د خدای اغواری اے ہاری ستن ورس د خدای اغواری صد صد رات جانان بجرا کی
0: اے لکا دا تا شروع خپل ماویج د غلی مبلوج دا خپل جوړ کړی دی
2: لګل دا خو بس بچارې مې دا پټ کړی خو چاته وایم نه
0: صحیح ده ډېره زیاته مهرباني آریس خان پروګرام ته رالی او تا کالو که صحیح ده
2: مشاله بعد صحیح ارشد بھائی به زما طرف پاتې سپیشل سلام او واقف جان بھائی تا او بس دا ټیم کې څومره مینوال مشالان کا سوال هونه خويندې هغه وازه ټول په دې مینې خلوص او په پاتک د سلامونه د وخرا کول یو ځان مننه د لوی الله پامان
0: اوکې جی د الله پامان د الله پامان د الله پامان دا موږ سره حارث بھائی د پنچپیر نه او حارث بھائی چې کوم سره ډېر خپل شعرونه شامل کړ غپ سره لګو حارث بھائی خبره نشي او اوردونکو څنګه تاسو ما وختي را سیدا خبره کوم چې د طبي موسمي چې کوم طبي دي مرای خراب دي لغړی ځاتو شوې دي او مرای چې تاسو څنګه خراب شي نو دې سره سره بیا تاسو راغ تب وسره مرাজি او بیا وسره تاسو زکام هم شروع کیږي نو پرېز د خپل ځان چې د نور سره سره خیال ساتي ور سره ور سره دا ماشومان چې دی وسره خیال ساتي ځکه تاسو خپل بیا هم پدې پوي چې زما د خپل حفاظت پانی خپل پوي خو ماشومان دی چې په کورونو کې کم مشران دي کنه نو دا غي خلکو خیال ساتي یا هغه په کورونو کې هغه خلک کم چې سپیشل دي مطلب دا دي کم مزوران دي او غي دا غي دا خلکو سپیشلی خیال ساتي ځکه چې دا سپیشل خلک دي او دا سپیشل چې دنه د وطن لپاک ته سپیشل دي جلا پاک ته سپیشل ظاهر خبره موږ د هوایي نو دا خلکو تاسو خیال ساتي ځکه چې خپل د خپل ځان خیال نشي ساتلې نو دا خلکو هم خیال ساتي بدی ورځو کې دا کوم بیماری چې دي چې اس نه دي د مرای خراب شي یا زکام نه دي پوره پر تاسو خدمت او کوي چې دنه تکلیف ته نه یا چې دنه دیغه سخت ډیره بدی باندې رانی شي بهر له اردن کو ټایم چې دنه ما سره لس منټان کم یو بجه دا تاسو کال هم را روان دي میسج چې دنه دا ور سره هم شامل مو میسج دی طرف تر ورځم چا چا میسج کړی دی کوم نه کړی دی خاجی نیکسټ نیکسٹ میسج دے وہ چھ سلامنا قبول کا بالکل قبول کر وے جزا احمد خان ما د بنیر نا وے چھ پروگرام اور ما او ټول ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد خان او د بنیر کے د کم جانے دے کال کر دے او بر بنیر نا او کد کچھ بنیر نا دادی رات ندی ویلی بہرحال سر میسج دکڑے دی پر ہمڑے رجاتا شکریہ اڑے رجاتا مننا یو دنیا مننا یو جہان مننا 0 گورو منگ سرا بل کلر سوک دے دے کم جانے سول غلط السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو 3 2 1 گو اوردن کو تا چکلم کال کوي گنا د ټول ناول خو تاسو داسي کوي چې تاسو لومبه ځان سره خپل سیګنل چک کوي چې موږ سره سیګنل برابر دی او کنه دی داسي لوکیشن باندې ودرېږي چلته کې تاسو سره سیګنل برابر یو شوا بلا کزر ته کې تاسو کال کوي نو دا تاسو داسي کې چې تاسو خو کې سره سوکینه سو کو تاسو ډیسټرب کینه یا که داسي خلک چې غي پروګرام ته کال کول غواړي خو غي تر کور طرف نه اجازه دي اجازه ورته نه نو کینلی دا خلک چې چاته اجازه نه نو دا خلک تاسو بالکل چې دغه کال بیا م کوي صحیح دا 0 3 2 4 5 ګور جبل کال موږ سره سوک دی کوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: په
3: خیره
0: هلو
3: راجی
0: راجی سو خبر کی شرط نا آواز دے کم دے
3: باجی
0: گل سنگ ہے طبیعت خد پروگرام کے تو بخیر علی وائے ماں بالکل ٹھیک ٹھاک باجی گل تو بیمار شوی کولی صحیح چار چرتا کہ اللہ پاک دے چنو خوشحال لارا خدا رہا تو پروگرام دے اسٹارٹ نہ ہو رہی دو ہاں ٹاپک دے ہو رہی دے لے ہاں ورزہ پہ ٹاپک فالو کا شابہ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک دالا احسان دے خیر خیر دے تاسو خیر خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک دے بیمارو گاڑی خیر دے باجو گلو باجو گل انگلش تو گرم مزدہ کڑا دے خا کل وے تھینک یو سو مچ ویر مچ اس پکے بیزی دا صحیح دا صحیح دا ڈیرا جاتا مہربانی اچ پروگرام ترا لیو کال لیو کھا
3: ہاں دیر من نہ شکریہ تم او سر پر
0: څنګه باجی گول تو پروگرام پر سٹارٹ کے زوما چې زما په دې پروگرام کې کوم فیمیل چې دی هغه په میل باندې او میل په فیمیل باندې کې نه نه په زنانه باندې او زنانه په نه باندې سپیشلی زما په دې پروگرام کې سلام چې کوم دی دا بالکل نشي لګا په سختې سره باندې نه ماجو ګلوې مټې دې لور لګه مکنوې پلی دا په کې لاو ډیر زیات مهرباني ده شکریا ورن ګټه مرا سره کم دی او کال تاسو راځي نو تاسو دا سکارو کوي کنه دینه بس په تاسو کوم خلک راځي یو کال مغه نه بس بیا غوپي درې کلم ټایم را سره خلاص ته خو چټو کوم میسج دو درې کې پاتې هغه شاملوم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ریډیو سټ आवाज ورو ربن کا شات आवाज دی واپس راځي
4: حاجی ساری جی کوي ایو
0: بالکل ټیک ټاک आवाज ډبل ډبل آی سو خبر کې چرته نه
4: امتیاز پرځای والا خبر کوم کلا باټ نه
0: امتیاز سے وو پروگرام کې ته بخیرالي وم څنګه خي بالکل ٹھیک ٹھاک لالا احسان دے استاد دعا گانے دی
4: آمین نور خیر دے سر جی
0: بالکل پروگرام سٹارٹ نہ ہو رہی
4: نا یار اس تو کار عالم اس میں لاو لاو
0: خا خا خا خا صحیح دے پروگرام نہ سے اور ریڈیو اور 94
4: ریڈیو جی جو ڈیرا روما ز پروگرام نہ ہو ڈیر جاتا اور ریڈلو
0: خا
4: قانون لار چار پروگرام میں خاور دا نورم پروگرام نا میں ڈیر اور دل لگا دا اسلائی پروگرام نا
0: بالکل قانون لار چار ایم ڈیر زبردست تو ڈیر ل پوری پروگرام دے دین علاوہ زما
4: معاشرہ چ ودا شاعران او غبا می اور ڈیر سنینا
0: زمنگا جی سمرا ار جی جی ماشاءاللہ ٹول دا ٹول پروگرام نا ڈیر مزدا ڈیر زبردست
4: دی دا افغان تے بڑا پروگرام تو ہے کہ اسلائی خبر ڈیر یغام اورم
0: بس ٹول اور دا ار یو نہ بسنا سے کم دے باز د کوی او خبر ہے سید مصروف ابو سرم یہ
4: سید جی
0: ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ ٹاپک تانے دے اور دل چاہتا دعا سلام لے گی
4: بٹول مین والو تا ساتول مین والو تا ساتو کی راگا اور رائی دے دعا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر شکریہ دا پروگرام تے کال کولو خا جان خیال چاہتے جی دلہ پمان دلہ پمان دلہ پمان دا من سرا دا کلا بٹنا او وای چې پروګرامونه زه اورم ټولو نو بالکل همدا سدا د ریډیو د پروګرامونو خوند چې تاسو واغست کنه چې چا نه اوریدلی هغه سره به دوره مطلب دا دی هغه د غنی خو چې څوک یو ځل پروګرامونه واورېدو او بیا د 94 چې څومره پروګرامونه دي نه خو بالکل لا جواب دي نو ضرور اورې یو خدای چې تاسو به سره دن سبا د دور چې دی هغه د ټینشن اور دور دی نو هغه مخه به مو سره بدلی توجه به سره بدلی او دا چې دین له زده کړو سره مکوې سمنګ سره سچ دینو داسې پو پو کالران چې دین هغه پکې راشي زموږ څومره کالران دي څومره لیسنر دي ماشاءالله ټول خپو دي او داسې خلک پکې راشي یو یو خبرو کې بلبلو کې نه ټول د دنیا داسې دا چې ټول هیلم دا دی انسان سره نه دا تقسیم دي چا سره په انسانانو باندې یو یو خبرو کې بلبل نه ټول نه غزر کې کم دي لګ لګ کیږي به هر حال ساز غپا صرف ور سره په دوه درې کال نخلم یا چټو کوم خپل نو بخلې د خپل ځین نو مخلې ځکه تر دې لپاره چې ډېر خلک هغه شوی کې یو زمون کال نه ملاويږي نو دا غي د لپاره صرف ور سره په درې کال 0832 2450 السلام علیکم السلام علیکم ہیلو 0938 2495 غوپ کالر دے گور بل کا د کم جن سل غڑی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ہم سے جوایا خیر
0: بالکل خیر سو خبر کی چرتا نا
5: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: او کی جی دلا بمان سلیمان ڈاکٹر صاحب او چے سلیم خان نرو رسیدو یو کالر بلخلما او ټایم چې دینه غره سره بالکل خلاص ته خو یو کالر چې دی دا بل خلم شوک ته السلام علیکم او مای ګاډ بالکل کال نو رخلم نه صحیح ده اوردن کو ټایم چې دینه بالکل خلاص شه ما سره صرف او صرف 2 منټان پاتې پروگرام ته چا چا کال وکړو چا چا میسج وکړو دا ټول یو جهان مننه یا چا چا پروگرام په خامو شه سره اور دغه هم یو جهان مننه یو دنیا مننه پروگرام دوران کې دا الفاظ دا سټکی یا دا جمله زما د خپل دا شی چې تاسو باندې بدلېږي یا تاسو په خاطر دونه شی زما هرگز دغه مطلب نی غلطی انسان نه کیږي نو زم یو انسان یم کراسي غلطی زمانه شی پتا سو بدله گی لیسه سو معفو غړم امید لرم چې سو معف کو مزه معف کړې مزه کې معف کول چې کوم د خپل حکم خو خوې ان شاء الله نیکسټ چې کوم جمعرات ته تراغي پوری تاسو نو غړم عزت کې چرته کې مرګ رانه غو جون دی پات شو د نیکسټ جمعرات پر بیا تراتلون کې زیارت پوره بد دولس وجو نه واخله 3 بجې پر تاسو په خدمت کې حاضرې غما تر هغه ټیمه تر هغه غړې مالا یعنی کې سید درسل را کې عزت د دې او شعر سره سوکرا ته پلارو کې ازغی کېږدي چې مرازا سوکرا ته پلارو کې ازغی کېږدي چې مرازا او سوکا مې قدمونه لټوي چې چرته تللی دی د دې شر سره مالا کې جاتو چرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ما به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او د خپل ځان خوار سو خیال ساتئ د هغه چا خیال ساتئ څوک چې په خپل د خپل ځان خیال نشي ساتلی یا د چا هیڅ خیال نه ساتي مالا جی دلیل پمان
6: سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
7: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

مطلب دا چې په میډیا به ورواچي چې دا مولانا صاحب دی او دا کور تصویر راغی. اگر چې په اے آئی به جوړ کړي هغه عالم به په دې وجه وشرمئ چې زما پیج اوچت شي. یو عالم به په دې وشرمئ چې زما پیج اوچت شي. یو بزرگ به په دې وشرمئ. د الله بنده ډېر بیدینه الکان د علماو دفاع کوي. ډېر بیدینه الکان ظاهري شکل یې د سنت مطابق نی د علماو دفاع کوي. د علماو د جماعتونو دفاع کوي. د موحدینو دفاع کوي. نو هغې هغه پیج خو هم اوچت شي. نو ته یې په کندلو ولې خپل پیج اوچته چې الله ځان نه خفه کوي. الله دې مونږ ته سمه نصیب وګرځي. الله دې مونږ پوه کړي. دا بعضې کس مونږ مشهور کړو. یو مشهور کس دی ټول یې پېژنه نوم یې نالم زما دا کار دی د مکتب فکر سکول آف تھاٹ او د فرد نوم نالم دا زما عادت دی. او که چاله علم د یو مکتب فکر نوم او د مشر د هغې نوم نو ډېر په ادب سره علم چې ما سره او زما هغه سره اختلاف نه هغه زما خلاف درې ویډیوګانې جوړ کړي دي. سب مشهور دی خو ما د هغه خلاف ویډیوګانې جوړ کړي. ما جواب نه دی ورکړی. بیا د هغه د فکر د اصلاح لپاره ما 160 کتابونه لیکلي دي. شپېته اوس زیات شوي دي ماشاء الله شپېته چاپ شوي دي. دا خلاف ما کتاب لیکلی خو د هغه نوم مې پې نه دی اچولی. داسې خپل نوم مې پې نه دی اچولی خو پوه کړی مې دی چې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه پسې ته خبرې کې دا ستا 30-40 تقاریر دي. دا روایت ستا بالکل موضوع دي. دا ضعیف دي. دا خو بالکل رشتنه. تا چې کومه خبره کړې دا خو رشتنه. او دا چې دین استدلال له غلط نه سرور ابواب مې قائم کړی دی. او مفتی وقاص رفی نوم مې پې لیکلی دی. کتاب ما لیکلی دی. هغه تا کتاب رسېدلی دی او دا هغه اسلام شوی دی. زما خلاف درې ویډیوګانې جوړ کړي. ما جواب نه دی ورکړی. یو میډیا کې چرن تپوس کړو ما جواب ورکړو. ما د هغه خلاف خبرې نه کوم. ضرورت څه دی؟ بیا هغه ما ته ټلیفون درې پیرې وکړو. تاسو ټوله دنیا یې پېژنه. اے مفتی صاحب معافی غواړم او زه تاسو سره خبرې هم کول غواړم. بے پاغه کمنټس کې هم تعریف کړی دی. هر چا پسې هغه لګي ټول یې پېژنه. نو ما پوهېږه چې ګوره داسې مه کوه داسې مه کوه. مونږ که د چا اصلاح کوو که نه نو ډېر په طریقې سره چې هغه ټیک شي مونږ کنځلې کوو بدې ردې وایو ملنډې او مزاق کوو شرمولو بې عزته کول کوو. نو ځکه څنګه غشي کې برکت دي الټه اور پې ولګي. الله دې مونږ ته سمج نصیب وګرځي. الله دې مونږ پوه کړي. نو زما محترمو ځان به پوه کړي او عمل به کوي. عمل عمل د لارې مل لے پښتانه سوي عمل د لارې مل لے پتی به عمل کوي ان شاء الله. مخکې الله رب دا خبره ارشاد فرمای یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. زما محترم دا ډېر اعلی طریقې سره د خپل مخلوق تربیت کړی دی. او خلکو کې شراب عام او خلکو به شرابونه سکل په مکه کې لومبے و فهل انتم منتهون. زما محترم دا ډېر اعلی طریقې سره د خپل مخلوق تربیت کړی دی. او خلکو کې شراب عام او خلکو به شرابونه سکل په مکه کې لومبے و ته وویل

چې بلډونه زعفراني کریم نه استعمال کړی کنه نه متاثر کیږم د چانم نه متاثر کیږم بلډونه زعفراني کریم استعمالوي اله بدن سوک متاثر کیږي باسی تلی ملا ګوره بدن اله متاثر کیږي دي ولی بلډونه زعفراني بلډونه زعفراني زکا چې زمونږ دغه بلډونه زعفراني کریم دا د یو مخ د سپینوالي د پاره نه دي یو د سر ته سپینوالي د پاره نه دي یو د مری د سپینوالي د پاره نه دي زمونږ دغه بلډونه زعفراني کریم دا د ټول وجود د سپینوالي د پاره دي آیا که تاسو ټول وجود سپینوي نو بالکل د ټول وجود د سپینوالي د پاره تاسو ځان ته والی بلډونه زعفراني کریم د ټول وجود د سپینوالي د پاره یو ځل بیا تاسو ته دا وایم د ټول وجود د سپینوالي د پاره تاسو ځان ته بلډونه زعفراني کریم والی هغه استعمال کړئ نو الب متاثر کیږو جی خوږو زمونږ دغه بلډونه زعفراني کریم باندې یو غټه شاندار الکی ډرا روانه ده چې په دغه ډرا کې مونږ د سلویختو لاکھ روپو انعامات تقسیمو جی د دغه غټه ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکج موټر سایکل سالری بیٹیانی فرجونا واشنگ مشینونا دس روز روالی دس روز رو میخکی او ددی سره د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې به ان شاء الله مونږ تاسو لکنا ډیر زیات به شمار انعامات رکوږي نو بالکل ک تاسو هم په دغه ډرا کې ځان شاملوي نو دې لپاره ډیر اسان طریقه کار دی ځان ته زمونږ بلډونا زعفراني کریم والی په دغه زعفرانو کریمو په دغه کاغذ ډبی په یو سیټ د یو جنې درې تصویران راغلی دي هغه سیټ تاسو دغه نه لري کوي دکاندار ماما سره جمع کوي او راځي دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې مونږ سره ځانونه شاملولی شي جی خوږو تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیٹکس

تاسو له اصل بلډو نه زعفراني کریم وروړي دي ولی چې زمونږ په دغه بلډو نه زعفراني کریمو کې زعفران از اینټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی په کریمو کې دننه مونږ ویټامین ای بیټس اچولي دي او بیا د کریمو د پاسه هم د زعفران د یو ګل چې کم درې سره تارونه دي هغه مونږ وروړي دي اصل زعفراني که تاسو په پاکستان کې واړې هغه صرف او صرف بلډو نه زعفراني دي ہاں مداریاں نشتا فراڈیاں نشتا دوکا باشتا چی اگا باتا سردا دوکی گئی چی اگا با دکریمو دا پاس یا کرکمنی چی یا چی کم گلاب گلو نی اگا با پا مند مند پانے کٹ گئی اگا با پکریمو کیا چی او تاستا بدا پا ویڈو گانو کی خی تاستا بدا پا ریڈو بانے وائی چی زما پکریمو کی زعفران دی اصل زعفرانی پٹول پاکستان کی نسوک جوڑا ولی شی ند آگئی وز طاقت لری او دا کې د پاره چې څونه پیسې لګي هغه پیسې دغه خلکو سره نشته دی نو برای مهرباني په دغه خلکو باندې دوکه کیږي که اصل زعفراني کریم واړی او اغم په پاکستان کې نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته زمونږ بلډو نه زعفراني کریم والی او بیا د دې سره زمونږ په لډو نه زعفراني سکربي فیس واش راغلی دی چې د هغې پنځه فایدې دي هغه به درته سبا پروګرام کې بیانوم اگے تزانو انڈی

دی پروگرام کې زداستا سوکال شامل اوم په دې پروگرام کې تاسو ماته کال کوي نو بالکل په 03128888150 په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او د دې نه علاوه که تاسو ماته په دې پروگرام کې میسج کوي نو په 03-96-693-693-92 راسی پا نو بالکل پا 03-12-88-88-150 پا دگا نمبر بانی تاسو ما تکال کولی شی او دادین علاوہ کتاسو ما تپدی پروگرام کی میسج گوئی

خوږو زمونږه فیصله په دې باندې وشوه د دې پروګرام چونکې دغه اخیری نه منټه پاتې دي او په دغه اخیری نه منټه کې مونږ فیصله په دې وشوه چې دا ټیم مونږ ته دیوننو لی زمونږ ډیره خوږه او درنه محترمه سمینا عالم دا ټیم مونږ ته میسج علیږي او محترمه سمینا وایي چې ما فائنل کړه په دې پروګرام کې چین دغه یو میاشت کمه چې دغه لسمه میاشت ده یعنی نن دغه لسمه میاشت اولنی تاریخ دی جی د زیارت ورځ ده نو مونږ تاسو ټول به دا عهد کوو دا وعده به مونږ تاسو مونږ سره کوو مونږ به تاسو سره کوو دا وعده به مونږ ځان سره هم کوو چې انشاءالله په دې میاشت کې به مونږ په بلډونا اینټی ډنډف شیمپو باندې ډیرې خبرې کوو جی او دا هغه سره په بلډونا ایک واسلک موشچرایزینګ کریم باندې به هم ډیرې خبرې کوو جی اوس تاسو له دا یادګیرنه در کوم تاسو په دې باندې دا هم تاسو ته یادګیرنه در کوم چې په دې بلډونا اینټی ډنډف شیمپو باندې به زما پروګرام کې هم په دې باندې ډیرې خبرې کیږي په بلډونا ایک واسلک موشچرایزینګ کریم باندې به هم ډیرې خبرې کیږي د دې نه علاوه د بلډونا نور مختلف پروډکټس به هم یادیږي اوس تاسو سره هم چې څوک ملاویږي نو زمونږ د بلډونا ټول پروډکټس پیغام به ورته ورکوي خو د موسم په حوالے سره که مونږ ګورو نو هر انسان په یوختو کې خشکیږي خشکی زیاتیږي نو هغې دپاره بلډونا اینټی ډنډف شیمپو به ورته یادوي او بیا چې هر یو انسان وایي زما لاسونه چاودیږي چونکې یخنۍ را روانه ده لاسونه چاودیږي لاسونه خرابیږي مخ خرابیږي هغې دپاره زمونږ بلډونا ایک واسلک موشچرایزینګ کریم دي نو هغه به ورته یادوي جی نو بالکل دا خبره په ذهنونو کې کښېنوي او دا خبره زمونږ نن په دې پروګرام کې وشوه باقاعده بیا زه د ستاسو نه تپوس کوم چې مونږ په ایک تاریخ د کم پروډکټس خبره شوې وه چې تاسو ته بیا یاد یي نن په دې پروګرام کې مونږ دا هېد دا وعده خپل ځانونو سره کوو چې په دغه

تاسو کالجونو ته ځئ، که تاسو یونیورسټیز ته ځئ، که تاسو سکولونو ته ځئ، که تاسو واده خادې ته ځئ، خپلو خپلوانو کره ځئ، که تاسو چرته هم ځئ، دا هېڅ دا واده ما سره وکئ، خپلو ځانونو سره یې وکئ، چې تاسو به په دغه لسمه میاشت کې زمونږ د بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو او د دې سره د بلډونا ایکوا سلک موشچرایزینګ کریم پیغام به مونږ ډېر ورکوو. هر چا ته به دغه پیغام ورکوو، ولې چې د دغه بلډونا نه مونږ کوشش دا کوو چې کم خلک د بلډونا نه نه دي خبرداره، چې هغه خلک مونږ د بلډونا نه خبرداره کوو. د بلډونا سره د دغه خلکو په خواهشونو کې نور اضافه راوشي، او که د دغه خلکو مخونه دغه سکینونه خراب وي، نو زمونږ به کوشش دا کوو چې د هغوی دغه مخونه زمونږ د بلډونا پروډکټ سره ټیک شي.

پدی پروگرام په اخیری یو منټ کې خوشخبری تاسو ته بیان کوم او کنه بیانوم جی زبرل بیانوم درته ښا پروگرام را سره ووري جی فګوز زموږ بلډونه هر بل ټوت پیسټ راغلي دی تاسو کوشش دا وکړئ چې خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او ځان لتی زموږ بلډونه هر بل ټوت پیسټ رالی دا اخی سره زموږ بلډونه چارګل بیچ هم راغلي دی جی بالکل خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او ځان ته بلډونه چارګل بلیچ والی دا اخی سره هغه جنہ کوي چې هغه لپسټک استعمال لئی یعنی هغه سرخیان استعمال او تاسو دا وایي چې مونږ سرخیان استعمالو خو هغه مونږ له فائدہ نه راکوي دا اخی سره زموږ دا شونډي دا پړسیږي دا توریږي دا خرابیږي دا پوټکی کوي او داسې ډېرې مسلې تاسو ته راځي نو تاسو خفه کیږئ ما ځان ته زموږ بلډونه میټ لپسټک والی زموږ دغه بلډونه لپسټک دا واټر پروف لپسټک دی زموږ په دې بلډونه لپسټک کې دا فائدہ دا چې دا تاسو په خپل لپس باندې ولګوئ که تاسو چایس کوي که تاسو روټۍ خورئ که تاسو اوبس کوي که تاسو سهم کوئ د بلډونه لپسټک یعنی د بلډونه سرخی دغه رنگ دغه کلر با د ستاسو د لپس یعنی د شونډو نه ځي هاں نو بیا تاسو ټول جنکو ته دا پکار دا چې زموږ بلډونه لپسټک ځانت والی بل خبره زموږ په دغه بلډونه لپسټک کې دولس رنگونه دي یعنی چې کوم یعنی چې کوم کلر د ستاسو خوښ وي هغه کلر لپسټک ځان ته د بلډونه نه والی بلډونه لپسټک په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي زموږ ته دغه بلډونه لپسټک

خوش خبری دغه خوش خبری دغه زیره پتا سبانه نن کوم کنه سبا یو کوم جی یا نوری تفصیلی خبری به بیا سبال په کو خو خو تاسو ټول له دا خوش خبری در کوم جی نو وای مګنه وای مجی تاسو ماته دا وای خو ک چاچی گانی دا ټیم زما پروگرام اوري یا تروریانی دا ټیم زما پروگرام اوري یا مند دا ټیم زما پروگرام اوري یا سمر مشرانی خزی دا ټیم زما پروگرام اوري نو بالکل تاسو کولای شئ چې ځان ته زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سی کریم واخلئ بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش واخلئ او ورسره بلډونا وټامن سی سیرم والی نو دې سر بس تاسو د مخ چړوالی تاسو د مخ ګونځي او تاسو په مخ کې کم د بوډوالی سراتی نو انشاءالله هغه په مکمل توګه باندې ختمیږي نو بالکل د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سونا ځان ته بلډونا ګولډ وټامن سی کریم په 450 روپۍ بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په 300 روپۍ او بلډونا وټامن سی سیرم په 250 روپۍ باندې اخستی شي او دغه زمونږ بلډونا وټامن سی چې کوم کریم فیس واش سیرم دي دا خاص کر زمونږ د چاچیګانو دپاره دي زمونږ د تروریانو دپاره دي زمونږ د میندو دپاره دي څومره مشرانې ښځې یا څومره مشران سړي چې د هغوی عمر 27 سال دی یا د 27 سال نه زیات دی هغوی دپاره زمونږ دغه پروډکټ چې کوم دي لږ نه ډېر زیات بهترین دي جی خوږو خبره داسې ده آسما یاره خبره دې ډېره ښکلې ده خو څه پېنو آسما احسان مونږ ته یو میسج لیږي ډېر د کمال میسج

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پرپرایټر زیب برادرز، فون 0938273265.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر. اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شي. نو پته یاد ساتي، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 1

زما گرانو او خوګو درنو خدرمن وردونکو پروگرام بالکل لایو اینڈ براہ راست زیارت ورځو منګ سره د سټوډیو په غړی کې ټایم شوه دی 9 منټه او 7 بجې منګ سره د سټوډیو په غړی کې ټایم شوه دی بلکې اوس 10 منټه شو. صحیح ده پروگرام بالکل لایو دی جی راځي د خیر سره خبرې ترې بکیږي راځي د خیر سره غپې شپې بلګول کیږي په دغه پروگرام کې پدغه پروگرام کې تاسو به لایف کالز کوي پدغه پروگرام کې به تاسو مونږ ته میسجز کوي تاسو لایف کالز تاسو میسجز دا به دغه پروگرام حصہ جوړیږي جی قدرمند اوریدونکو مونږ ته فیډ بیک چا چا را کړی دی چې زما آواز اوکے دی که زما آواز اوکے نه دی بہر حال تاسو پروگرام ته میسجونه را لېږلی شئ تاسو میسجز پر پروگرام حصہ جوړو تاسو پروگرام ته لائف کال هم کولی شئ تاسو پروگرام ته میسجز هم کولی شئ ورسره ورسره به نور هم سبا ډېرې زیاتې خبرې

داسې ده چې موږ پکې د سوابۍ ماسخوتن چې کوم دی نو ما هم ماسخوتن چې کوم دی مازدیګر ټایم ته موږ اوزګار نه یو چونکې مازدیګر ټایم ته زما پروګرام ومې ماسخوتن پکې ده زموږ چې ته بهر چکر مکرو لګو کنه اوس پکې چې کوم دی نو شاه منصور کې تاسو ته پته ده چې میله لګېږي نو ستاسو ورور خو هلته روان وي.

نو داسې ډاکه درمن درودونکو چې څه خبر مې کوله دا خبر مې کوله چې ماشوم څنګه اختر ته خوشحالي کنه هغه داسې خوشحالي سره بیا راځي هم هغه باندې دومره خوشحالي وي چې مطلب مونږ د دې بیماری لپاره دومره دومره وګرځېدلو مونږ د دې بیماری لپاره دومره علاج وکړلو خو مونږ ته څه فایده میلاو نه شوه او مونږ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه یو میاشت دپاره دوای وسله او هغې سره څه مونږ دومره ګزاره وشوله تاسو ته پته شته د تاسو د هغه چان ته پوسو کوې که نه چې یو انسان په کټ باندې پروت وي بیمار وي چې روغ صحت چې کوم دی هغه څومره لوی نعمت دی ګورې ها چې د څوک په لاسونو خپو باندې روغ دي څوک په سترګو باندې روغ دي څوک په غوږونو باندې روغ دي څوک په خپو باندې روغ دي او وجود یې روغ رمټ دی که نه او څه بیماري ورته نشته دی نو هغوی ټول په جمع باندې چې کوم دی نو الحمدلله وایي وایي الحمدلله چې الله پاک دله روغ صحت در کړی دی تاسو ته پته شته روغ صحت ګوره دا ډېر لوی نعمت دی ها مونږ وو که نه مونږ سره چې کوم دی نو مڼه پلانکي سره دومره دومره دولت دی مونږ سره نشته دی مڼه پلانکي سره داسې ګاډی نو مونږ سره نشته دی پلانکي سره آیفون موبایل دی مونږ سره نشته دی پلانکي چې کوم دی نو دومره بزنس دی زمونږ نشته دی مونږ اکثره دغه سوچونه کوو که نه تاسو ته پته شته چې تاسو الله پاک تاسو له روغ صحت در کړی دی که نه نو په دې باندې د الله لاک لاک شکر ادا کړئ ولې چې روغ صحت دا د هر سیز نه خدای جی پیسې خو د لاس خیرې دی نن به وي سبا به نه وي خو روغ صحت نه دی دا ګوره ډېر لوی نعمت دی دا تاسو د هغه چانته پوسو کې چې کوم په آی سی یو کې پروت جی الله دې هر څوک چې کوم دی د هسپتال نه وساتي الله دې هر مؤمن مسلمان چې کوم دی نو د هسپتال د ګیټ نه وساتي جی خو بیا که مونږ وګورو که نه مونږ لاړ شو مطلب یو د غټ هسپتال ویزیټ وکړو مونږ هلته وګورو نو مونږ به دا ووایو چې د دنیا کوم خلک دي نو هغه دلته هسپتال کې پراده دي جی دومره ډېر زیات خلک وي په هسپتال کې او تاسو ته پته شته چې ډېر خلک پکې د مرګ په خوله کې هم ګورې پراته وي ها او تاسو له الله پاک روغ صحت در کړی دی تاسو چې کوم دی نو ګرځئ را ګرځئ تاسو خپل کار روزګار کولی شئ تاسو خپل ځان له پخپله باندې ګټلی شئ تاسو پخپله خوړلی شئ تاسو پخپله څکلی شئ نو په دې باندې چې کوم دی د الله پاک لاک لاک شکر چې کوم دی نو هغه ادا کول پکار دی تاسو پته شته زه کله کله ماسخوتن داسې چې ماسخوتن روټۍ وخورم او مونځ کوم زه کټه وخېږم که نه زه موبایل بند کړم مکمل موبایل بند کړم زه د موبایل مکمل بند کړم بیا هم که وروسته موبایل راخلم خو لازمي به چې کوم دی زه د 15-20 منټو دپاره زه موبایل بندوم او زه سوچ کوم که نه چې په مونږ باندې ګوره د الله پاک ډېر زیات ډېر لوی چې کوم دی نو رحمتونه راورېږي او دا الله پاک ډېر غټ غټ احسانونه دي په مونږ باندې ګورې هم که تاسو په وجود کې د یو یو سیسته چې کوم دی سوچ وکئ د سترګو ته سوچ وکئ بیا تاسو دغه شان د غوږونو ته سوچ وکئ دغه شان ته تاسو بیا چې کوم دی نو دننه اسینه کې زړه ته سوچ وکئ بیا چې کوم دی معده ته سوچ وکئ لکه یو نظام دی که نه الله پاک جوړ کړی دی د انسان په وجود کې دننه هر یو سیس خپله خپله ډیوټي سره انجام کوي هر یو سیس چې کوم دی خپله خپل کار چې کوم دی نو هغه کوي که مونږ خپو ته سوچ وکړو په دې خپو باندې مونږ ګرځېدل کوو که مونږ لاسو ته سوچ وکړو په دې لاسو باندې مونږ کار کوو که مونږ سترګو ته سوچ وکړو مونږ په دې سترګو باندې مونږ لیدل کوو که مونږ غوږونو ته سوچ وکړو مونږ په دې غوږونو باندې چې کوم دی هغه اورېدل کوو که مونږ دغه شان دماغو ته سوچ وکړو دې نه علاوه که مونږ خپلو ویښتو ته سوچ وکړو جی د انسان ګوره نیم ښایست په دې ویښتو باندې دی ګورې ها چې کله د انسان په سر باندې چې کوم دی نو ویښته نه وي که نه نو انسان داسې بدرنګه بدرنګه غونې ښکاري خو چې کله د انسان په سر باندې تور ویښته وي او ښکلي منګس کړي وي تاسو یقینو کې هغې سره انسان څومره ښکلی ښکاري دغه شانتې الله پاک د انسان دغه یو یو سیسته چې کوم دی نو هغه کتلی دي او کوم ترکې سره هغه انسان کوم څومره ښکلی شکل انسان له ورکړی او بیا که مونږ وګورو که درمن دوردونکو
نو دا ډیر خلک چې کم دینو بد قسمته بد نصیبه خلک چې کم دینو څوک په موټو باندې لیکل کوي په اور باندې څوک په بلیډونو باندې چې کم دې ځان له موټو باندې نمونه لیکي د دې خپل وجود سره په خپل باندې ظلم کوي جی نو دا سه بالکل ندی کول پکار ډیر خلک چې کم دې په موټر سایکل باندې دا غلط سپیډونه وغیرہ کوي نو بیا هډوکی مات وی کنه نو ډیر غټه مسله بیا جوړیږي جی دا هډوکی چې مات شي بیا دا پیون کول ډیر داسې چې مطلب دا غلط پیون شي نو قدر من ورن کو کمنګ د خپل وجود یو یو سیسه سوچو کو مونږ لپاره نه د الله پاک لاک لاک شکر چې کم دې هغه دا کول پکار دی اوس کو زمونږه علامه کو زمونږ لاسونو کار نه کو مونږ به کار پسکاو کو زمونږ خپل کار نه کو مونږ به ګرځېدل پسکاو خو به هر حال دا الله پاک نظام دی جی او انسان چې کم دې نو الله پاک ډېر خلک جوړ کړی دی مونږ د الله پاک لاک لاک شکر ادا کول پکار دی قدر مند ورته کو بہر حال خبر سری بکی جگہ پروگرام تھا اسپانسر کئی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی زمنگ ہا گر خوین دی چا ہڑو کی مات شیوی دی یا د ماتے دو نپس غلط پیون شیوی دی آخری دے میں چتا سو پریشان کی گئے ماں دا اتوار پورس باندھی سوابی تا ڈاکٹر راجی ڈاکٹر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور دو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخور ایکس رجسٹر ہم پاتے شوے دے جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب قدر مند اور جن کو

ان شاء الله الله پاک پتا زله شفای کامل درکې هغه دردونو ته هغه مسلو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای کوم چې تاسو ډیر وخت نه راځم ته لسی دا اتوار پرز باندې با ډاکټر طارق رحیم سیب راځي سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلورو بجو پورې با پارتوپېډ کنټراما سنټر سوابي کې موجود وي پته یاد ساتي سوابي جهانگیر روډ کونډمول کې السید سی این جی پم ته مخامخ بلال پلازا سوابی جهانگیرا روڈ کونډمول کې السید سی این جی پم ته مخامخ بلال پلازا د اتوار پرز باندې با ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي راشي او خپل علاج چکم ډېر ډاکټر طارق رحیم صاحب نه تر سره کوي مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 0314-151-3232 باندې کال وکړئ اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا خپل یو کامیاب علاج چکم دے آغا تر سرکے۔

زمون هاغه مشران زمون هاغه زوانان رونه خويندي چې د چاته د ملاد دردونو مسله ده. نن سبا کومه وګورو کنه د ملاد مسلې ګور ډیر زیات خلکو تر روانې دي. سیدا اکثر زمون هاغه زوانان رونه چې کم دې وزن زیات چت کی د وزن سکارو کی نو بیا چې کم دې ملا جوخت نیولې کنه ملا می دردونه کوي ملا می دردونه کوي. نو ګور یو خزه تاسو دا مشوره درکوم که درمن دردونکو چې تاسو کوشش کوئ چې سمره وزن چتول شي نو دا غین لک شانت سپک وزن تاسو چتوي ډیر زیات وزن مو چتوي. سیدا دې سره چې کم دې تاسو د ملا دغه مسله دا نور هم چې کم دې نو هغه زیاتیږي. سیدا نو کوشش کوئ که درمن دردونکو چې ډیر وزن مو چتوي اکثر لازم هغه مشران چې دا غي د ملا پټه چې کم دې کمزوري شي وي بیا دا غي د وجود او ملا دردونه کوي. نو بالکل جناب غوي ته مچ تاسو پریشان کیږي ما د ملا د دردونو یو کامیاب علاج چې کم دې په ارتوپیډک انټراما سنټر ثوابه کې موجود دی. د ملا د دردونو یو کامیاب علاج چې کم دې په ارتوپیډک انټراما سنټر ثوابه کې موجود دی د اتوار په ورځ باندې راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړه. ان شاء الله الله پاک په تاسو له شفای کامله درکې. تر اوسه پورې هم چې څومره د ملا مریضان راغلي دي الحمدلله غوی له الله پاک شفای کامله ورکړي دا غوی دعاګانې کوي.

0: جس کے لیے
1: قدر مند اور دن کو جتا سو دم لا مسئلہ وی ستا سو دم لا پٹ کمزوری شی وی ستا سو دم ہرو مسئلہ وی دو جڑونو مسئلہ وی نو بالکل جناب تا سو یونو میار ساتھی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی بیپ ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اتوار پورس باندې چې راځي تاسو خپل خار ثواب ایت مزید معلوماتو لپاره په دې نمبر باندې کال وکي او ځاله نمبر واخلې اوس حسنین بای ناس چې تاسو کال به اٹن کوي اوس په دې سات ورته کال وکي صحیح ده دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ حسنین بای ناس چې تاسو کال اٹن کوي کال ورته وکي حجی او ورته وایي چې د کیپ جان بای پروگرام شروع دی اغه دا نمبر اناونس کو نو مونږه کال وکړو صحیح ده 0314-151-32-32 یوزل دا نمبر بیا ته مزه مزه وی مدا نمبر ځان سره نوٹ کې او حسنین بای تکالو کې حسنین بای تکالو کې او مزید معلومات چکم دیتا سو حسنین بای نتر لا سکے سید ورته وای چې کی بای ناس ته پروگرام تا او هغه پروگرام کې دا نمبر نه اونکو 0314-151-3232 سید قدر مند اوریدونکو زمون هاغه مشران چې د شوګر د وجې د چا اوګي ان هتن ختی کیږي د شوګر د وجې د چا هډو کی دردونه کوي هر ټایم چې کم دین هغه وجود دردونه کوي او بس دغه دردونه ګولو ته کار ویلې دي دردونه ګولو باندې روان دي په دغه ګولو باندې گزاره کوي هغه ټایم چې تاسو پریشان کیږئ ما راشه د ډاکټر طارق

دین علاوه زمونږ هاغه رونو خويندې زمونږ هاغه رونو خويندې قدرمند اوریدونکو چې پریشان دي د سد لاسا پریشان دي د لاسونو او خپو د ګوتو دردونو د لاسا د چاچ د لاسونو او خپو ګوتو دردونه کوي جی د چاچ هم د لاسونو او د خپو ګوتي دردونه کوي نو غوی راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي ان شاء اللہ اللہ پاک پتہ سلا شفائے کاملہ رکھے۔

مارکیټ خو الحمدلله نن هم کوپنی را سره جوړی شوې دي او هم د سره سره جوړیږي او چې بس سره دغه ورته ما چې څوک نه پراړه خو تاسو ته سور دغه درولېږم نوم او علاقي ایډرس درولېږم بس هر حال تاسو ځان سره اېډ کوئ که نه چې کله موږ ته کوپن کافي میلاو شي بس بیا به مر

0: Kapara mamra, kapara. Amin mă, ia. O MK zată până am venit cu laucăle pui și...
1: Era خاطر جان ما یقینو کا کمی کولا او کړای ما نو نه وی دے درو و یا
0: هغه هغه وایته و عزت دې تبارک الله جی و رمال ورجی ولا کې ګردو نه بیکار نه دی
1: خبر اندر تکو
0: هالو امین جان آواز درځي
2: جی خاطر بھائی راضی بالکل
0: تاسو څنګه جی
2: الحمدللہ راضی شتا سخی
0: الله احسان دغه شانتی خوږی خبرې کو کنه پوښتنه آواز سره چې موږ خوشحالي کو څه صورت حال یار مارکیټ څه وای خلک څه وای
2: ماره مونږ خراب ده خو ما ځان ته برابر کړو ماشي
0: یا مره دې کنه چې ساده د وزیب نه لاته باندې ضرور وي پوښ شي
2: نه دا وکاس په طرف نه نام نه نه خو بیا هم ما خسرې مطلب ازري لګای کنه
0: او وکاس ته پته نه وکاس ته داسې شوې چې سره سو بخي ګوري امین سنگھ یار سے صورت حال لے زمان ماشاء اللہ کافی ڈیر جات لسنر ڈیر جات لسنر الحمد للہ چې زمونږه با د ریډیو کوم دی بیا په خصوصي توګه دی متنو دا دی زو ورسره د کوارټرو نه زما په خیر سره به تاسو لیست نه راغلی مونږ دې ته مننه کوو دا خويند او مهندو مشران چې په مونږ باندې اعتماد کوي بیا تاسو دکان ته ځان رسي نو څه صورت حال دی صفات والی سره سوې خلک
2: بالکل خاطر بھائی الحمدللہ ډېر د ګڼ تعداد سره خلک را مات کیو یو خو چې کم نه پروډکټ کې ماشاءالله ریزلت تا بار بار دا ټکه کوم بل ډېر په مناسب ریټ سره لکه نن سبا چې کمی کمپنی دی دا اور ټونه چې ګوره استاد کمپنی دا پروډکټ ریټ چې ګوره نو ماشاءالله لکه غریب خلکو ته بګ ډېر ریسپانس ملوي
0: او ریزلت یې څنګه دی وکاس جان امین جان
2: والله وکړه خاطر بھائی چې رښتیا خبره ای کنه کسٹمر چې یوزل والی خپل نه دوباره راځي مطلب دا صفات پروډکټ غواړي
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس مونږ خو میشه لپاره یو خبره کومینا څنګه چې تاسو مارورې پتا زمونږ ته ما دې ستاپه مونږ ته ما دې څنګه چې وکاس ته څنګه چې قاری عمران صاحب دې څنګه چې سرپرست کا کړي تاسو ما سره په کلک باندې ولاړې وې زمونږ ریډیو کې باقاعده توګه باندې کال میسجز دا اوریدونکو پیغامات را لګي چې څنګه ستې دې غره لګي د ک شانتي زمونږ چې څومره اوریدونکو دې زمونږ څومره خويندې دې مېندې دې مشران دې کشران دې الحمد الحمدللہ منګه مورته نه غلط دکاندار خو نور ته غلط زی خو چې کم زی ورته خایو کم پروډکټ ورته یادو هغه بر اوړي د خیر ان شاء الله مطمئن کیږي بته
2: بالکل خاطر به انداز ده الحمدللہ دا سه ډیر کسٹمر راشي چې غیلا مو د خپل طرف اور کو کنه مو ورته وی چې مطلب دا استعمال کوي او زل نو ان شاء الله تاسو به خپل اند غواړي ما غته ده الحمدللہ غو به دوباره شي کم د صفات پروډکټ غواړي
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دار تو یا امین جان ته خپل دکان لیک په مزه مزه د ایڈریس مو وای کنه تامنګ وورو لګ
2: زمون دکان چې کم د خاطر به بزب خپل افریدو جب کې چې کم د خلکو لا کار کم ویل چې ډیر خلک افریدیان راضی کنه دا چې کوم دا به متنو بازار لږ خلک راشي مطلب تمره لسنر مون دکان ل راضی نو متنو بازار لږ راشي دوبه مارکیټ ته پوسټه و کی سه ول اسپیټال ل بالکل مخامخ او پلازا دا چې دوبه مارکیټ باندې مشهور ده او پاره کې چې بیا څنګه نن اوسې نو پاره کې دا ایکسرو والا دا بسی ایکسرو والا دکان دا غي پسې کې کم د جوخ لګدل زمون دکان
0: ها دکان نمبر 4 کنه
2: دکان نمبر 4 بالکل بسی ایکسرو والا سره بالکل خوا په خوا لګدل
0: صحیح او نو اوس په تلاوت کې کنه اتبه
2: څنګه
0: مې اوس په تلاوت کې کنه اتبه
2: نو زه خو ویم چې داسې به وکړم زه به خیر ده په کې دا فارمولا لږه بدله کړم ما سره مې وړو کې غونې دویم ولاړ ده پوه شولې نو بس هغه باندې لږ مونځ وغیره زده کړي که دوکه نو بس هغه به مږې ازري ولګي
0: ور دا ډېره ښکلې خبر دا ډېره ښایسته ده ماشومانو چې خطر بیا تشي موږ په هغې باندې ډېر خوشحالېږو ور کسه چې دغه نه واورو ماشاء اللہ غیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ډیره زیاته مننه امین ډیره زیاته شکریا چې زموږ پروګرام ترالی بچنګي زموږ سره خبرې وکړې موږ په دې باندې خوشحالي ګو سمره

0: back right after the commercial break.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی. چټ چی د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پرپرایټر زیب برادرز،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدن کو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشاله آباد او بریالي یی خپل ژوند او خپل ژوند نن وال ورځ با تاسو ډیره زیاته بهترین طریقې سره تیر کړی وي د ریډیو دلبر ثوابه د سټوډیو نه بالکل نیخ پنیغه د پروګرام د خبرونه تاسو ته پرمننت کاسمیټکس پاکستان باندې کوي د پروګرام کې زه تاسو کوربه رحمان عزیز راځم او د پروګرام کې تاسو سره زمونږ ملګرتیا بیا ته بجو پوری په دې پروګرام کې موږ تاسو سره ټلیفون کالز به هم شامل وو تاسو میسجز به هم شامل وو دې سره سره نن د جمعې مبارک شپه او د جمعې مبارک شپې په دغه لمحاتو کې زمونږ کوشش دا چې تاسو سره اسلامیک کنټینټس شیر کو تاسو سره اسلامیک پروګرام کو او د دې سره سره دغه پروګرام کې تاسو ماته هم خپل غږ راورسوي ماته د خپل موجودګۍ احساس راکړي په پروګرام کې تاسو ماته خپل غږ په 03-325-557-74 باندې 03-255-557-74 03-255-557-74 په دې نمبر باندې به تاسو ما سره خپل غږ شریکوئ د ټلیفون د لارې هم او د میسج د لارې هم تاسو میسجز تاسو ټلیفون کالز به زما د پروګرام حصوي په دغه نمبر باندې

اچھا دین علاوه په دې پروگرام کې موږ غپ شپ هم لګو تاسو سره، تاسو هم کولی شئ چې موږ سره خپل غږ په دغه طریقې سره شریک کړئ، او نمبر سره 0325555474 د پرمننت کاسمیټکس پاکستان په تاسو سره دا پروگرام به تاسو د دینه بعد روزانه د وونه تر د اتو بجو پورې اوري. خکولا د هر چا حق دی، او بهترین خکولا دا د هر چا حق دی. څنګه چې موږ د سوچ خکولا خبره کوو، څنګه چې موږ د اخلاقو د خکولا خبره کوو، څنګه چې موږ د کپلو د پرسنالټی او د شخصیت د خکولا خبره کوو، همدغه سي دغه د مخ خکولا چې کوم دا، د ویښتو خکولا چې کوم دا، د پوندو خکولا چې کوم دا، به بهترین ده. او په کار ده چې زموږ پوندې خکولې وي، زموږ مخ دې خکولې وي، زموږ وجود دې خکولې وي، ویښتان دې خکولې وي، خشکي دې پکې نه وي. او دین علاوه هغه جنکیانې، هغه زنانه، هغه نارینه، هغه بوډاګان او هغه بوډیګانې چې مسلې ورته وي د سکین او د ویښتو، هغه موږ سره شریکولی شي. دې سره سره پرمننت کاسمیټکس به تاسو ته څه څه ملاوي، هغه به هم تاسو ماته وایي. د هغې نه مخکې دا خبره ځان سره یاد ساتئ، موږ ټول انسانان یو. انسانانو کې چې کوم بیا ګریډیشن موږ کوو، نو هغه بس موږ خو بد انسان ګورو، صحیح ده کنه؟ خو بیا انسان بد ولي وي، د هغې هم څه پرسپکټیوز وي، د هغې هم څه ناس کریکټرسټکس وي، خصوصیات وي. چیرې ول انسان بد جوړیږي، او انسان ښه وي نو د هغه خپل خصوصیات وي، صحیح ده؟ څنګه چې خواږه او ترخه دي په دنیا کې، څنګه چې ګرم او یخ دي په دنیا کې، څنګه چې اور او اوبه دي په دنیا کې، څنګه چې شین اسمان او باران دی په دنیا کې، همدغه سي په انسانانو کې هم کیټګری شته دي. او بس غټه کیټګری چې کوم دونه، هغه څه شي ده؟ هغه دا ده چې ښه او بد انسان، صحیح ده؟ نو ښه انسان انسان څنګه جوړېدلی شي، او بد انسان انسان ولې جوړېږي، په دغه باندې خبره کوونه. نو بله خبره ده، تاسو ماته ویلی شئ ستاسو په خیال باندې چې انسان ښه انسان څه طریقې سره جوړېدلی شي. د ښه انسان جوړېدو دپاره لومبنۍ پراپرټي، لومبنۍ خصوصیت ستاسو په خیال باندې کوم په کار دی چې هغه په انسان کې نو دا انسان به ښه انسان وي؟ ما سره په دغه باندې خپل غږ هم شریکوئ. زه رحمان عزیز یما ارجمانی هم ماته ویلی کېږي، او تاسو چې څوک څوک هم یئ، ما سره به خپل غږ په دغه نمبر باندې شریکوي. ایز یوزوال پرونی پشان زما مرینن هم ټیک نه ده، خو بهرحال کوشش زمادار چې تاسو سره لایو پروګرامونه وشي، تاسو سره لایو خبرې تیرې وشي، تاسو سره لایو گپ شپ ولګي. نو تاسو خپل غږ که تاسو ما ته رسول غواړي، هغه تاسو ما ته رسول شي. دا پروګرام دا ته بجو پر تاسو اوري کوشش کوم غدار چې تاسو سره پراپر پښتو کې پروګرام کو، خو که فرض کې د اردو لیسنرز زمونږه سمره هم وي، زمونږه आवाज اوري، زمونږه غوري، نو غوډه پر به موږ پروګرام کې لګړي اردو هم وي، هغه اردو چې هغه موږ خپل ځان ته مخې ته لیکلي وي. یعنی وو تمام تر لیسنرز جن کو اردو سمجھ جاتی ہے، جو اردو سپیکرز ہیں، تو ان کے لیے ہم اردو اپنے سامنے لکھ کر آتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی اردو بھی سننے کو ملے. بات اس طرح نہیں ہے کہ پھر آپ کہو گے کہ امانی بھائی ہم سے اردو میں بات نہیں کرتے. آہو جی، ہم نے اردو میں بھی بات کرنی ہے آپ سے، لیکن آپ نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے کہ آپ ہمیں سن رہے ہو. دا ریڈیو دلبر سوابئی دا ایف ایم 94 دا سٹوڈیو نا بالکل نیخ بنے گا داغا کتا سو در رسی خان. دین علاوہ آغا ٹول اور دن کی جدی دن کی خاموش رو خاموش دی پروگرام تا ناس تیری اپا خاموش ہے اس راز منگ پروگرام مناوری نسا سو دیر زیادہ مننا شکریہ مہربانی. میسجز پا 0325555774 یعنی 0325555774 ام دا نمبر باندی دا ټیلی فون دلاري هم او د میسج دلاري هم تاسو مسره خپل غږ شریکولای شئ. هغه ټول اوریدونکو چې په وډم بزل باندې د نن والا پروګرام اوري، دا پروګرام لاندې کوي پرمننت کاسمیټکس پاکستان، او د پرمننت کاسمیټکس پاکستان شمار د پاکستان په بهترین پروډکټس کې کیږي. او په دغه باندې هم تاسو لګښن براډ اوورویو درکاو، ما خو د هغه نمخې میسجز به هم تاسو راځي. او وډم باندې میسج ما سره په پروګرام کې دی وای چې السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. आवाज دی اوکی دی؟ از ارمیش شیما. ارمیش ډیره مننه، شکریا چې تاسو आवाज ته گورئی، آواز تا غوگی گدئی چا آواز ٹک دیو کنے دے. نو شکریہ، مہربانی در شکر ہے.

اول ور جبل میسج به هم شاملو چې سلامونه ان په خیر راغلی څنګه ار ومن اوس څنګه امان اواز سم چینج دی سم ویټ مې پروګرام ته کو خدای چراغلی او غنی بیا به خفه ما ایم ستاسو وفادار ورمو د سر زمان او مان وای کنه هاي ثانک یو مدثر د مازیګر ندی خو په ټخو باندې او اپرنجې ورته سوک وای سوک ورته انتروشه وای په انګریزي کې ورته سنیز وای چینګ ورته اردو کې وای د مازیګر ندی خو مې په دغه دغه باندې بالکل پوز سریش سریش ولی سترګو کې مې ورسره وخ کې راغلی دي نو الله پاک به خیر کې د خیر سره دغه طبيعتونه به ټیکې کې سیزنل سیزنل انفیکشنز وی نو دا پکې وی اچھا فاروق حسین تنولی د گدون نا اوچې اسو موږ سره

0: انو کله هم چې تاسو ورته کلام الفاظ او تاسو یقینو کې د پروح کې انسان ته فیل انت محسوسیږي تاسو ټول ورو دن کو ډیره ته مننه کوم چې په دغه پروګرام کې زما سره سره یې د پرمننت کاسم پروګرام د تاسو وو نه تر دا ته بجو پر وي بهترین انسان خې انسان تاسو په خیال باندې نه په کوم عدد باندې انسان انسان سپیسیفیک داسې یو چې هغه په بنیاد باندې منګو چې دا انسان خ دې نو یو خدای هغه انسان چې هغه د ایمان باندې ګوري عموما که تاسو خیال کړئ زمونږ په خلکو کې دا یو عدد دی چې هغه غریب بوي خو که چېرته دوه درې روپۍ راغلي هغه ته بیا انسان د انسان بچی نه ښکاري او هغه بیا د ځمکې نه یو لوی شوچت رواني پوندې به یې پرېښي او په پنج به روان وي صحیح ده نو بیا خو انسان دغسې چینج شي بیا د هغه خوی د هغه ناسته د هغه ولاړه دا تګ را تګ خپل خپلوانو سره ناسته پاسته الیک سلیک دا څیزونه ټول بدل شي او دا مین کیږي د پیسې سره خلک وایي که نه انسان پیسه ډېر بد څیز دی پیسه بد څیز نه دی پیسه خو هغه ستا په اختیار کې ده ستا په کنټرول کې ده ته ځان بدلول غواړې ته پیسه په کومه طریقه یوټیلایز کول غواړې استعمالول غواړې خرچ کول غواړې او یا ستا د سوشل لایف ته څنګه تیرول غواړې هغه دا باندې ډیپینډ کوي په انسان باندې ډیپینډ کوي نو خبره دلته دا راځي چې دا هر څه د انسان په خپله په لاس کې دي چې کله انسان ته پته وي
1: چمک چاند ستارو میں نظر آئے جدھر
0: نو هر څه بیا قبول کولی شي هغه کنټرول کولی شي او که چېرته انسان په خپله باندې لږ شان په ځان قابو نشي راوستلی هغه خپل ځان په خپل اختیار کې نو بیا سیزونه دا راځي صحیح ده بل نن سبا موږ انسانان هم ډېر زیات مټیریلیسټک شوي یو نن سبا موږ انسانان هغه ډېر زیات مټیریلیسټک اپروچ استعمالو چېره موږ انسان ته د هغه د لباس نه او د هغه د ګاډي نه او د هغه د بنګلې په بنیاد سره ګورو دا نه چې دا انسان دی اچھا ساسو کال طرف ته به راځم او

0: درمیان ولا لار ده هغه هم منګرو باسو چونګې موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله او موږ دا فرض دی چې موږ په دغه کې خپل حق ادا کو. صحیح ده. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام بھائی انا بیا یما انا بیا. وعلیکم السلام. سلام ماته رسیدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیسټ مامو جان څنګه پروگرام سم مزیدار دی مامو زما په مخ هر ورځ نری نری دانی راځي او عمر می 18 سال دین. حفصه فرام پنچپیر. حفصه الله دې خیر وکي. سکینز دا سری سم خونه دا سری چې هغه الرجیک وي. صحیح شو. او تاسو ڈائٹ ستاسو چکم مخ باندې سره لګوي هغه هغه تاسو سکن چکم ایشوز دی هغه تاسو سکن سپیشلی هغه سنسیټیو وي نو یو خو به تاسو مخ باندې بغیر د ویریفیکیشن نه بغیر د پوهې نه یو پروډکټ نه لګوي. اول به تاسو اول د خپل سکن خیال ساتي هغه ته به ګوري چې تاسو سکن الرجیک دی که نه دی یا څه قسم الرجیز خو تاسو ته نه دي نو هغه ته به تاسو ګوري. باقي به الله پاک خیر کړي. عمر ستاسو 18 سال دی. دې دوران کې سپیشلی د 20 ایئرس پورې د هغه هارمونل چینجز په باډي کې راځي نو تاسو به په هغې پریشانه کیږئ نه. صحیح شوه. ستاسو دانې دپاره تاسو د پرمن and cosmetics new oil balance formula raghle da aw new oil balance formula chukum de pahari ke tasta face wash acne control face wash de no acne control specially oil balance formula pa de wa jaban de da che aga sasu makh ke ghol de no sasu de makh che kam ghol wal de aga qabu ki کنټرول کی نو مخ نه ډیر زیات سپوروي او نه مخ ډیر زیات غوړوالی ته پرېږدي. صحیح شو. نو دغه د وجنه تاسو چې کوم دی د پرمننت کاسمیټکس اویل بیلنس فارمولا چې کوم د پرمننت انټي اکنی فیس واش ته اکنی کنټرول فیس واش ته دغه تاسو ځان ته راوړي ان شاء الله بهترین ریزلټس تاسو ته دغه نه ملاوي دي چې سهار مخه دغه استعمالوي تاسو ته په خپل باندې د ریزلټس پاتاو لګي. یو کال شامل او دین تاسو سره باقي خبرې هم کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه د پښتو پروګرام
1: ډېره زیاته مهرباني سر تاسو هم هرکلی وایو. څنګه تاسو ښه؟ طبیعت مو ښه. طبیعت خو مو ښه نه دی خو بس الله دې وکړي چې طبیعت مو ښه شي. بس دعاګانې درته کوو. بس ټینشن کې در سره
0: نه. بس تا به د خیره سبا به سبل ورځ به دا په کمېدو شي بیا خو تاته ما ویلي وو.
1: جی جی بالکل. بس الله دې خیر وکړي او بس تاسو په ځان ډېر زیات خیال ساتئ ځکه چې تاسو دغه آواز چې کړنې بیا موږ نه که نوي موږ نه اورو کنه نو بیا ګورې موږ ډېر کمې محسوس وګورې ژوند کې.
0: خو ما ته پته ده بیا ستا هضمه نه راځي کنه بیا د روټۍ نه هضمېږي.
1: یس همداسې ده. همداسې ده. بالکل داسې خبره لکه بس داسې چې څه رانه سره وکشي وي. بس دومره انتظار ورته کوم کنه هغه یو لس بګو پروګرام خو خیر جو ختم شي بیا وته ټول ورسې کوم د پس انتظار کوو به جيبه کله راځي کنه. ځکه چې ډېر خو له پروګرام ته شروع کړل دي انتهای د معلوماتو نه ډک یوازې تاسو پروډکټس باندې خبره نه کوي. اصلاح لپاره یو موضوع هم راوړی یو پیغام هم راوړی دا موږ ته پر ډېز د خوشاله خبره ده چې لکه چې یو پروډکټ سره سره مطلب تاسو کمرشل پروګرام کوو خو باوجود دا غي تاسو یو پیغام راوړی ترې کوي نو زه به دا خبره کوم چې موږ ته پر دا ډېر غټه خبره ده خو کوم دې پروګرام ته سوچ کوو زکړه دې کوو نو دې کې غټ سبق کوم دې پر راته دي ګورې.
0: بالکل. ابل اورز راته یو کس ویلی یوز مچ ته کمرشل پروگرام کې کړه دا جنرال پروگرام کې نو دا څه خبره ده چې دا زمونږ نه زمونږ دغه طریقه نه ده مړ چې کریم میداس او شیمپو داس او تیل داس یاسه بلا وسی کنه دنیا له موږ سره کوم له ټیم را کوي خپل قیمتي وخت را کوي نو دوی ته خامخا داسې سوال کول په کار دي چې هغه په کم سکه خپل جن خو ځان ته کې په سوچ باندې خو مجبور شي کنه.
1: سر بالکل. کمرشل پروگرامونه هو لیک ډېر خمام اوریدلې دي چې ټول دوه سمم لیسنز د واځه اوري غوبه هم په کمرشل پروگرامونه اوریدلې وی کنه نو هغه څه پروگرام سٹارټ شروع کوي هم خپل کریم نه شروع کوي چې خریب سٹاپ کوي بندي مطلب نو خپل کریم نه بندي کنه په بل په کریم وال کریم دا شو کریم غزي دا خبره کوم الحمدلله پرم د تعارف محتاج نه دی بلکې تعارف چې کوم دی هغه پرمننت محتاج دی کنه ځکه چې ډېر وخت لیا دی کپ پر هر یو صوبې کې هر یو ځای کې نو په کار د چې دغه یو پیغام سره دا هم یو ښه کار دی اجر دی مطلب چې جو خپل پیغام خلکو در رسوي چې مطلب دومره باعتماد پروډکټ چې کوم دی خلکو تر رسوي ورسره ورسره چې کوم دی تاسو بیا یو ټاپک باندې یو موضوع باندې هم دومره وخت ورکوي دومره خبرې ترې کوي نو زه به دا خبرو کوم چې تاسو د پاره ډېر داد دی او دا هر څړې نشو کولای ګوري.
0: قربان قربان مده سر. یو داسې خاصیت دی یو داسې کیریکټرستکس یا پراپرټي یا یو داسې خبره چې ستاسو په خیال باندې باغې باندې انسان ښه انسان بلل شي یا جوړېدل شي.
1: سر زما په خیال باندې کې انسان کوشش وکړي زه ښه ثابت شم یا نور نظرونو کې زه ښه ثابت شم نو په کار دی چې خپل اخلاق ښایسته کړي کنه ځکه زموږ اخلاق چې کوم دي نو هغه زموږ لپاره یا خلکو لپاره زموږ معاشرې لپاره ډېر زیات اهم دي نو موږ چرته هم یو ځای کې کینو پاسو چې خبره کوو چې مشفل تزو یا چا سره کینو پاسو نو خلک زموږ اخلاق ته ګوري زموږ چې کوم دی هغه بوټ سوټ ته زموږ چې کوم دی هغه مالدارتوب ته ډېر نه ګوري کنه نو کوشش کول پکاره چې موږ چا سره هم ملاوي وګو هغه نه ته چې موږ تاسو پروګرام سټارټ کې خبرو کول سر چې لګ مالداري نو هغه به دغه سیس بیان کیږي نه نو هغه یو سړی کته مالدار مالدار درته راځي او غریب راځي نو کوشش کول پکاره چې هغه سره موږ ډیر خپل اخلاق سره پېښ شو او ډیر خپل خبره تری وسره کوم متاثر کو د ځان نه زو په خیال باندې سر دا یو خپل انسان د معاشره کې چې هغه خسته اخلاق لري نه
0: بشک
1: نو سر لګه او بل زو د خخاري مثال سر ساسو د ساسو دی.

0: چې مثال لکه هر یو کلر چې راځي سره تاسو په ډېر ښکلی انداز باندې چې کوم د پوه کوئ هر یو چې زموږ خوراکې راځي یا زموږ رور راځي دا زموږ فیملی چینل دی کنه سر نو تاسو فیملی پروګرام دی زموږ دا نو هر یو کلر چې راځي نو تاسو هغوی د هغوی په مرزا مطابق باندې ښکلی جواب ورکوئ او زه تاسو حیران یم لکه زما په خیال چې که دغسې اخلاق د هر یو انسان شو هر یو انسان دغه ته سوچ وکړو فکر وکړو نو زموږ معاشره به هم ښایسته کېږي زموږ کورونه هم موږ هم او زموږ ذهنونه هم دې سره سر
1: انشاءالله بالکل بهترین خبره مدثر بس ځان بډې زیات سخت سخت خیال ساتي او پروګرام را سره باقی وره
0: سر بالکل پروگرام اور ما تاسو هم د ځان ډیر زیات خیال ساتي تاسو صحت مونږ پر ډیر زیات ضروری دی او دوه غټه تمار موږ په ستر دعا کوم دمو درته صحت راکا او الله مو چې کوم دنه دغه خبر خسته کې نه سر تاسو دا کولی دا پروگرام را ختم نه کې غوري مو په کور دمره کې پځې ګرځېدلې را ګرځېدلې دمره خواري مور پځې کړې نو لکه دا پروگرام را نه دوباره بن نه کې نو بس نور چې کوم دنه بس خوشاله وسې او د ځان ډیر خیال ساتي سر سمر هم دی وخت کې لیسنر زواز وري سوابل چینل نه ټول ته ډیر سلامونه سر ډیر مینه خوشاله وسې
1: ټینک یو پامانی خدا پامانی خدا سر زمان غلی او مسر د خپل ټلیفون لاري خپل غږ شریک لوي جهان مننه مد سر زمان زمون ريګولر اوريدون کې دي خپل مين زمون سره شریک وي 0325557 0325557074 په دا نمبر باندې تاسو خپل لغغ زما سره په دې پروګرام کې شریکولای شئ میسج هم کولای شئ ټلیفون هم کولای شئ تاسو ټلیفونان او تاسو میسجان د کوټوالو خبره میسجان او ټلیفونان هغه به زه د خپل پروګرام حصہ جوړوم دین علاوه پښتنه مننده کړی دا یو داسې عادت چې تاسو په خیال انسان په خیر انسان بللی شي یا ښه انسان جوړېدلی شي نو کوم داسې عادت دې تاسو په خیال باندې ویلې شي راته د ټلیفون دلاري او د میسج دلاري هم دین علاوه د پرمننت کاسمیکس پاکستان پتاون سره دا پروگرام تاسو روزانه د اوو نه تر د اتو بجو پورې اوري بالکل به هم شامل او بیا به تاسو میسج یوز طرف ته هم راځم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی زما رو څوک دې کوم جنا
2: عدنان خبرې کوم د سوابي خاص نه
1: عدنان څنګه او تاسو د سوابي خاص موسم څنګه دی
2: خیر دی شکر دی الحمدلله موسم هم زبردست مو پروگرام اوریدو خو څنګه مې او ګیلاوه
1: قربان
2: خدام اورو خو درته قران شروع چې کوم زمون ټول فیملی به اوریدو دا ټیم به مون کار نه راځو مون به اوریدو ولې سمجه
1: خبر ان شاء اللہ ٹینشن میں بالکل نہ
2: مون غواړ ټیم کار کیو کار نه دا ټیم راشي کنه نو موږ چې موږ تداس ترتیب برابر
1: الله دې خیر وکړي دا به خیر سره پدی ما خامي ما سودنه کې پتا سو تاسو ترتیب موږ ان شاء الله برابر کو صحیح ده کنه
2: بس مون غو بری باندې خفګان نه بلکې
1: ټیم دی ستاسو خفګان په سر سترګو ستاسو ګيله په سر سترګو زه ولال نیم دلته تاسو ده کنه بیغمه شیخه اللہ پاک بخیر کی اللہ پاک بخیر کی زبر پروگرام نہ بات پتہ بانی صاف سر خبر ہے کم سیدہ خبر

او راجي درمیان کې به زه کلک معمولی بریک خلم یا لک پاز خلم کنانو دا غدی د پاره جزه صرف وبس کم لګي او مری می بار بار اوچي او د دې پوجا باندې چې کله نزه زکام وی کله مری خراب وی او ټمپریچر وی نغه سر انسان ته دا ایشو بیا راځي سیزن انفیکشنز ی تاسو هم د خپل بچنګانو خیال ساتي مشمن د دې یخ هوا نه جدا ساتي لری ساتي خپلم ک تاسو بهر ځای پوز کور ساتي خپل پټ ساتي او د مشرانو خبره اکثر من خپل بابا جان نه خبره ورکنه لکه ماسوتن کې چې بهر وځي نو ټوپې کله ک بسر وي او د شپې په سره وای سحر کې د یخ هوا نه ځان ساتي نو دا خبره خامہ خفلو کوي چې تاسو د خپل ځان خیال په دې طریقې سره اوساتئ 0325557074 یعنی 0325557074 میسج اس طرف ترازم فیورټ کو مانو بھائی الله دې صحت درکې مانو بھائی اذان کیږي ریډیو می اف کو منس کوم او خپل نیازبین بھائی ته دعا کوم ښه ډیرا ثانک یو رینا چې تاسو د خپل دعاګانو باندې مانا زوي یو جهان مننا او خیر دی بھائی اچھا گڈ بھائی ڈیئر زبردست کلام اینڈ آئی ایم مدیحہ فرام سوابی تھینک یو مدیحہ د سوابی نے تاسو زما آواز اوری او دا کلام چکم زما فیورٹ دی نو غتاسو خوخرلو لگنے پارے جہاں

0: اوکے جی اینڈ بل میسج ما سره د چا دی السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان عزیز بھائی څنګه بھائی ستاسو پروگرام په اول ځل اورم ښه عمر ستاسو میسج ما شامل کړو یو جهان مننه کال شامل کړو بیا تاسو سره نور خبرې هم کوو السلام علیکم هلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما د ورور څوک دی کوم زینا هلو جی آواز درزی زما تاسو ته تاسو ریډیو اندر شاته لګولی دی پلیز چې کله کال کوئ کنه نو شاته ریډیو بندوي او بیا خپل غږ ما تر رسوي بیا تاسو زما په خبر باندې پوهیږئ او زه به تاسو په خبر باندې پوهیږم صحیح شو نو 03255557074 په دغه نمبر باندې تاسو کال زه تاسو میسج د خپل پروګرام سره جوړوم او بای په ټاپک باندې خړی خبرې وکړي او زما عقیب بیت سلام دی زه ارمیش ما ارمیش تاسو سلام عقیب بیت ورسېدو ها یو جهان مننه اینڈ بل سوګ دی ایمانی دا ټایم پروگرام د پاره صحیح دی زکه چې مونږ اورو او صحیح ده الله پاک به خیر کی ها پروگرام نو ټایمونه به ان شاء الله مونږ وګورو سارټ اوټ وکړو او لوړه بچوري ته راخ کاګو سلامونه بھائی څنګه وای پروگرام دا ټایم زمونږ لپاره خدي او صحیح ده تاسو خاموش لیسنر یم ډیره مننه خاموش لیسنرز تاسو هم چې تاسو دغه پروگرام ته غوږ غوږ یی یو جهان مننه دا پروگرام را دی کوي پرمننت کاسمیټکس پاکستان د پرمننت کاسمیټکس پاکستان ټول پروډکټس په هاریو کاسمیټکس سٹور کې په هاریو جنرل سٹور کې په هاریو سوپر سٹور کې سوپر مارټ میگا مارټ هغه کې تاسو ته اویلیبل دي تاسو ته ملاوي دی شي بس صرف اور صرف دومره به کوئ چې تاسو به بازار ته ځئ ځان لپاره به د بهترین پروډکټ انتخاب کوئ دغه بهترین پروډکټس به ځان ته راوړئ څنګه چې ما آی تھنک پرون په دې باندې خبرې کړې وا چې په خپل ځان باندې کوم پیسې تاسو لګوئ نو بهترین پیسې تاسو په خپل ځان باندې لګوئ کالر اینڈ دین تاسو سره بیا نورې خبرې ترې کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام چوکی زهیرا آواز درسي ته غلطه موبائل دی وری دو مطلب دومره تکلیف دی او کو چیل تری خور ریډیو لګولې دی تا اغه تا موبائل باندې کالو کو تا په کال باندې زما پروگرام وری دو
2: جی بھائی و تمه تاسو لګوي چې لګ غورم
0: آی های های های های ډیر مننه بس ورونه که هر څومره نشپاتې په چان چې خو خاندو ته ګران وی اللہ دے خیر خیال دا ٹیلی فون دلارے دا ٹیلی فون دلارے میسجانو دلارے ہاں

0: مینه غوې لا وشو تاسو سره د مینه زیات شي خلکو له مینه ورکا که غواړي چې تاسو سره د پیسې دولت زیات شي په خلکو خرچه وکړه
1: شروع کا هغه نور
0: هغوی ته د یو ټیم رزق ورکه صحیح شوه که ته غواړې چې ستا سره د عزت زیات شي د خلکو له عزت ورکه

بهترین آوټکم هغه ملاویږي. صحیح ده، نو په دغې باندې به مونږ کوشش کوو چې انسان غواړي چې زه بهتر رښتیا وایم. کم انسان چې رښتونی وي هغه رښتیا وایي، هغه صحیح خبره کوي، او چې سم وي هغه صفا خبره کوي، صفا وینا کوي، وایي رښتیا ویل نو وایي په کلي. نو یو خدا خبره ده وایي کله چا مرګ هغه پکې وي، کله چا در صلح کول وي، نو تاسو له ورشي ورته وچېره ګورئ پلان کې خو ډېر خینده موضوع د واده چاول یې مخي، او تاسو بیا هغه بل ګولم ورشي هغه هلته تاسو د خپل ځان نه داسې وړي هغه نه ویني پرتې وي، خو هغه بنا یاره وایي دا مې د ترور د زوی د واده په مخه باندې چولې وه، دا مې د ترور د لور په نکاح کې چولې وه، دا جوړه په

ډیر دروغ نه تاسو کار واخلي خو به هر حال نور جون کې چکم دې مونږ لپاره کار دي چې په د رښتیا خبرونه مونږ کار واخلو. بل د څنګه چې مادي نمخ کې ذکر وکړو چې د نورو خلکو عزت کول صحیح شو او خاصه توګه باندې کمزور خلکو عزت کول ځکه چې ما چې څنګه ویل د پروګرام په شروع کې چې نن سبا خو کې چسر لس شل روپۍ راغلې که نه هغه په پنجو باندې ګرځي هغه ته بیا ځمکه نه ښکاري په ځمکه ورته

او دا مایو ز روانم بایک باندې ام کالج ډیز وی 2015 خبره ده د بهترین گاډیو پاغه کې وکس روانو او گاډی والا چکم ده اغه ورپسې رس چکم بمپر دی غو لګیدو نغه کلر هم لوړلو او اغه چکل را کوشو ورپسې بلکې بمپر تی رامات شولاند را پریوتو دومره زور اغه ته اخستی ولګیدل سینا پکار ده داسې پکار ده چې انسان نن سبا خو که تاسو په دې سوشل پلیټ فارمز باندې به ګوري مختلف ویډیوز به تاسو ګوري نو مور انسان خو بیا انسان مرته انسان نه ښکاري صحیح ده نو پرمننت کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام وړاندې کوي پرمننت کاسمیټکس کې ستاسو د ویښتو دپاره ستاسو د مخ دپاره ستاسو د مخ دانو دپاره زبردست پروډکټس اویلیبل دي د سکن مسله تاسو ما سره شیر کولی شئ زه به ستاسو د

0: بل دا چې کم انسان خپل وعده پوره کوي د وعده سره به زه یو بل خبر دام کوم چې کم انسان د قول او فعل په چې هغه د خپل بند وي د خپل د خپل خبر سان جوړولې شي کومګه د نور خلکو مدد کوو د نور خلکو سره هیلپ کوو
1: نو هغه مونږ
0: نن سبا خو که څوک د چا سره څه هیلپ کوي که نه اول خو په ذهن کې ځان سره خپل مقصد نیولی چې دا انسان په دې ځای کې زما په کار راتلی شي
1: دغلته یو

تایبو وټه ورته سمو هغه بالکل په پورو کې داسې خوري تڼې پروت وو چې دومره په سکون کې هغه وته حیران بشي نو دغه د سکون خوب د پاره مالدار چې کوم دی هغه

0: نو پخپل غوسه باندې قابو راوستل، خپل غوسه قابو کې ساتل، دا هم یو بهترین عادت دی چې انسان خپل غوسه باندې قابو راولي. او په دغه باندې هم انسان ډېر بهترین انسان جوړېدلی شي. که دغه یو انسان ستاسو تذلیل وکړلو، ستاسو ته بد رد وویلې، تاسو ته ستاسو سره بد وکړل، تاسو په غوسه کې دغه ټیم کې ریسپانس مه ورکوئ. تاسو ښه په آرام باندې کور ته لاړ شئ، ښه آرام وکړئ او ښه ریلیکس طریقې سره سوچ سمجھ سره کار واخلئ، ځکه چې د معمولي د دوه درې منټو غوسه نه ده هغه انسان ته د لایف ټایم نقصان ورکولی شي. او د دې حوالی سره به تاسو یو وړه شان سټوري هم وایم، شارټ سټوري چې ورته وایي، هغه دا ده چې یو کس داسې اکثر تاسو به خیال کړی دی کنه، اکثر د خلک د سیند په غاړه کې نه، یا داسې غر وغیرہ ته اوسې غرونو تلال شي، کاڼي وغیرہ داخلي، داسې غوزه یو کاڼي وغورځه هغه ځنګل ته وغورځولو، نو هغه کاڼي شور شان وکړ، یو آواز شان راغلو. دغه اوسۍ په خپله ګیا خوړلو کې مصروفه وه. هغې کې هغه چې کله دا آواز واورېدو، هغه راوچته شوه، سر یې داسې اوچت کو، یو خبر خو وکتل، خیر خیر ته واپس مصروفه شوه په خپله ګیا خوړلو کې. په دغه ځای کې بیا یو شور شانو کو، یو آواز شان راغلو. دغه اوسۍ په خپله ګیا خوړلو کې مصروفه وه. هغې کې هغه چې کله دا آواز واورېدو، خیر خیر ته خیال ساتل، د غرکشي نه کول، د دغه انسان په عزت باندې خو، دا د یو ښه انسان نشانی ده چې هغه د انسان قدر وکړي، د انسان خیال وساتي. بل د الله تعالی سره زموږ تعلق چې هغه مضبوط وي. یعنی هر انسان له پکار چې په مونځ باندې ښه کارونه کوو، خو بیا چې کله خبره ورانه شي بس بیا ورانه وي. زما دا رای ده، زه دا سوچ کوم چې د انسان او بهترین انسان مولانا رحمت صاحب و
1: اصل انسان هغه چې کوم هغه په تنهایی کې دی، که په تنهایی او بهترین انسان هغه دی. آئی تھنک چې مولانا اسرا رحمت صاحب و او که یو بل مولانا صاحب، ما هغې اورېدل، هغوی دا خبره کړې وه، وایي چې
0: او بیا هغې دا خبره وکړه چې دا عذاب به هغه خلکو ته ورکولی کېږي چې د چا تنهایی ګنده ده. اوس د هر انسان په خپل ځان باندې دا سوچ وکړي چې زما تنهایی څنګه ده، زما تنهایی صفاده وکنه ده. نو زما دا رای ده چې هغه انسان چې د هغه تنهایی صفاده به انسان دی، نو خپل تنهایی هغه صفا ساتل په باندې قابو راوستل پکار دی. او چې کله تاسو ته داسې څه فیل کېږي، غیر ضروري سوچونه راځي، نو کوشش وکړه چې تنها مه پاتې کېږئ. خامخا د چا په صحبت کې، د ښو خلکو په صحبت کې پاتې کېږئ، او خپل دوستان ښه دوستان وساتئ. دا پروګرام پرمننت کاسمیټکس پاکستان وړاندې کړلو. د پرمننت کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام د تاسو روزانه د اوو نه تر د اتو بجو پورې اورېدای شئ. د مفتي صاحب د درس چکم پروګرام دی، نو هغه به د پنځو نه شپږو بجو پورې تاسو اورئ. د اف ایم انټرنل چکم پروګرامونو ټایمونه دي، هغه بدلیږي را بدلیږي، صحیح ده. یو پروګرام هم مستقل نه وي، خو بیا هم چله د بعضې خبرې به موږ ډسکس کړو، په هغه باندې به تاسو سره خبرې وکړو. او په اف ایم چې کوم سټاف چې اوکې ستاسو میسجونه شاملوم، میسج چا چا دي. السلام علیکم. خیر کی انټرنیټ شي، خیر کی چې لشي. السلام علیکم بھائی جان، آج تو آپ کی آواز بہت زیادہ پرابلم بار بار کٹ رہی ہے.
1: پاس کٹنگ کی مدی ہے، ماں مدی ہے، اللہ پاک بخیر کی انٹرنیٹ کے کلا کلی شروع لے چھے کو کمانو بھائی روک لو او دا غدی راغل مس. السلام علیکم رحمان عزیز بھائی، آواز دیکھ کٹ

0: podcast of Pal Channel. Radio Dilbar.
1: Radio Dilbar. अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM.
3: Information Station 94 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د زیارت ورځ ده او د 2024 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. 400 فاروق اعظم چوک کې د ڈی پی او رفت الله خان تبادلې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. سوابیک اسکول ته تالی لګولی شوی دی. د 410 طلباو مستقبل متاثر کېدو اندېښنې دي. کارلنګ بابوزو انټرچینج سره نږدې په سوات ایکسپریس وے ټرافیکي پیښه رامخته شوې ده چې پکې 15 تنان ژوبل شوي دي. پاکستان افغانستان کې د ترهګرو په ټیکانو فضائي کاروایي کړې ده چې پکې 2 ترهګر وژل شوي دي. وفاقي حکومت خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسي یا گورنر راج په اړه فلحال د فوري ګام نه اخیستو فیصله کړې ده. د سوابه ریسکیو تیر یوی هفته دوران 911 مختلف نوعیت ایمرجنسی کاروایانو کی خدمات ورکړي. سوابه او ټوپه ترمنځ یوازینی باد پل انتهایی خراب دی چې له وجې د لوی سانحې رامخته کېدو اندېښنې دي. نوخار قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس کی دا ڈائلیسس مشین 100 میاشت رہ سے خراب دے. پاکستان پر شمول درست نڑے کی نن د سپین روبو یعنی د مشرانو عالمی ورځ مانزل کی گی. خوالی پاکستان کی پرون ہم مور او پلار دا بچو دا رویو دا وجے خودکشی کرے دا. اوگرا د اکتوبر لپاره ایل پی جی بیا کې اضافه کړې ده. د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان وایي چې سعودي عرب به د هرې خطرې او حملې جواب ورکړي. او د ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کې پاکستان کوارٹر فائنل کې بھارت ته ماتې ورکړې دي. دا اوسر خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د مهم خبر فاروق اعظم چوک کې رفت الله خان تبادلې پر ضد احتجاجي منکړې دي. پولیس نه د رفت الله خان تبادلې احتجاج کوونکو صوبایي وفاقي حکومت په پریکړو په نظام سخت ټکونه کړي او ویلي وو چې کوم آفیسر کارکردګي ټیک وي دوی هغه نه پریږدي. بلخوا اوس د ځینې ذرایعو لخوا ویلي کېږي لا خان د تبادلې سوکړې شوي دي خو هیڅ شوي دي د سلور سوله دوه اندې تالی اچولي دي. دا پیښه مخې ته شوې ده. د سکول تالابندې له وجې تاثیر شوې دي. د سیمې ولس او والدینو په دغه پیښه د تشویش اظهار. افسوس ترافیکي پیښه رامخته شوې ده. غبرګون خې ورستو ریسکیو یو دوه طبي ټیمونه سمدستي توګه د پیښې ځای ته رسیدلي دي او ژوبل تنانو ته

0: د ابتدایي طبي امداد ورکولو وروسته هسپتال ته منتقل کړي دي. پاکستان ترهګرو په ټیکانو فضايي کاروایي کړې ده چې پکې دویش ترهګر وژل اصلاحاتو وزارت تحقیقات شروع کړي دي. نائب الیمین ګنډاپور په دویش هغه د خپل آمدن نه سیوا اساسي جوړې کړې دي. د هفتوار کرکېدګي رپورټ جاري کړی دی. تیر یوې هفتې یو یولس مختلف نوعیت ایمرجنسی کاروایانو کې خدمات ورکړې شوې دي چې پکې یو سل دوه د ټرافیک، شپږ سوه یوویشت میډیکل واقعې، اتویش د ډزو او تشدد او نورې مختلف واقعې هم رپورټ شوې دي. دغه دوران نه ویشت تنان په حق رسېدلي دي او اووه سوه اویا تنانو ژوند ژغورلې شوې دي. ناوې او ټوپې ترمنځ یوازینی باده پل انتهایي خراب دی چې له وجې د لوی سانحې رامخې ته کېدو اندېښنې دي. مقامی ذرایو ویلی دی چې د اوبو تیز بهاو له وجې بنیادونه کمزوري شوي دي. په دغه لار امروزا ګڼ شمېر ګاډي تګ راتګ کوي. ځایي ولس وایي چې دې لپاره دې زر تر زره ګامونه پورته کړي شي. نوخار قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې د ډایلیسز مشین څو میاشتو راهیسې خراب دی چې له وجې غریب او مستحق مریضان د مشکلاتو پتلو مجبوره شوي دي. ځان وایي چې هفته کې دوه ځله پیښور ته تلل او اضافي خرابل د هغوی لپاره انتهایي ګران دي. نه دا مشین زر تر زره پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د سپین روبو یعنی د مشرانو ورځ نمانځل کیږي. دا سپین روبو کسانو نړیواله ورځ هر کال د مشرانو د حقونو، د هغوی عزت او وقار، د تحفظ اهمیت روښانه کولو لپاره نمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د سپین روبو کسانو د صحت او فلاح بهبود په اړه هم پوهاوی زیاتول دي. سږ کال د سپین روبو کسانو نړیوالې ورځې موضوع د اوږد ژوند لپاره د نظام بیا کتنه ده. دا ورځ مشرانو ته ورپېښ سماجي او معاشي چیلنجونو مخه کول او ټول هغوی برقه ضرورت زور راوړي. بدقسمتۍ نه زموږ هیواد کې پرون هم پینډې کې د زامنو رویو نه تنګ مور او پلار خودکشي کړې ده او ځان یې سند ته ورچولې. جارتي خبرو نظر را ګرځو. اوګرا د اکتوبر لپاره د ایل پی جی په بیا کې د اضافه اعلان کړی دی. نوټیفیکیشن لمخې د ایل پی جی یو کیلو بیا کې شل روپې نه شپېته پیسې اضافه شوې ده. د آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د اکتوبر میاشتې لپاره ایل پی جی نوی بیا په اړه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. اضافه نه پس ایل پی جی یو کیلو قیمت دوه سوه نه اویا روپیه څلور دېرش پیسې ټاکلې شوې دي. بلخوا د یولس اشاریه اته کیلوګرام کورنۍ ایل پی جی سلینډر بیا کې دوه سوه څلور څلوېښت روپیه څوارلس پیسې اضافه شوې ده. کورنۍ سلینډر بیا درې زره دوه سوه شپږ نوي روپیه او دېرش پیسې شوې ده. نړیوال خبر شامل او د سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان وای چې سعودي عرب به د هرې خطرې او حمله په صورت کې فیصله کن جواب ورکوي. محمد بن سلمان ویلي دي چې سعودي عرب د امنیت کمزوري کولو هر کوشش ته به فوري او فیصله کن جواب ورکوي. سعودي عرب سیمه کې تاوتریخوالي ختمولو کوششونه کوي. د یمن د صورتحال په اړه سعودي ولی عہد ویلي دي که حوثیانو ګډوډي، تباهي او خطرې لار خپل کړې وي نو سعودي عرب به د نړیوالې برادرۍ د تسلیم شوي یمن حکومت سره هر قسمه ملاتړ جاري ساتي. د لوبو د میدان خبر شاملو. د ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کې پاکستان کوارٹر فائنل کې بھارت ته ماتې ورکړی او سیمی فائنل ته لار پیدا کړې ده. جاپان کې روان ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کوارٹر فائنل کې پاکستان او بھارت ترمنځ مقابله وه. پاکستان لومړی سیټ پنځه ویشت نولس او دویم سیټ دیرش سره ګټلې دي. پاکستان دریم سیټ هم پنځه ویشت اتلس سره ګټلې دي او لوبه یې صفر درې سره په خپله نامه کړې ده. پاکستان لوبه کې مجموعي پنځه اویا پوائنټونه ترلاسه کړي دي. پاکستان لپاره مراد خان سره نمایا و. دغه رنگ مصویر خان اوه، حماد عثمان فریاد نه پوائنټونه واغستل. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل و. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شپه ورځ دوران به د ملک زیاتره علاقو کې موسم ګرم او وچ وي. بالائی علاقوں کی بہ پاسمان وریزی خوری وی. خیبر پختونخوا زیاتر علاقوں کی بہ ہم موسم اچ وی ولی زینی بالائی علاقوں کی بہ پاسمان خړ وریز وی. چترال زینی سیمو کی دا بہران امکان دے. سوابی و خوش سیمو کی بہ نور سبا سہر پینزہ منٹ را پاس پشی آخان بہ او منٹ کم پوش پک بجی پریوزی دا اتر دی دا ممو.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن homeopathic

0: تندې نه راچوي ځکه چې دوی خپل برخه ځان سره راوړي. کم خلک چې را روان دي ویلکم په خیر اغلی وته وایو. کم خلک چې روان دي د الله په امان په مخه مخه چې کمی جولې تاسو تش وړي دي الله دوی چې هغه تاسو ډکې راوړي. ول جناب زه دا پروګرام سوک سوک اورې بلکې تاسو ټول به اورې ځکه چې بیماری دا سیده چې دا په هر انسان کم بدن چې کله ژوند کې نو تا ته به سخت راځي پتا به بیماری راځي امتحانات دي. نو مینهوالو بیا د هغې علاج مطلب دا دی د کم ځای نه به کوئ مطلب دا دی چې ځان به څنګه خیال ساتي هغه ټول په دې پروګرام کې دي. لکه دا خبر دا پروګرام چې کوم دی دا ټولې د صحت خبرې دي. نو په دې کې ما سره یو داسې ډاکټر ناسي چې هغه زه یو مرض یاد کړم هغه په ډیټیل سره مکمل خبرو کی. نو دومره فائدې به وشي چې تاسو ته به ریلیف ملو شي په کور کې. مطلب تاسو به په خپل مرض باندې پوه شئ, تاسو به پال پرهیز وکړئ, تاسو به د یو ښه ډاکټر نه علاج وکړئ. نو مقصد او مطلب دغلته برابرېږي چې تاسو علاج د یو ښه ډاکټر نه وکړئ, د ښه ځای نه وکړئ چې کوم ځای کې د ایلوپیتک علاج کوم ځای کې کار کوي, کوم ځای کې د هومپیتک علاج کوي. څوک داسې چې هغه تاسو مخامخ یو ډاکټر ولي نه خدا دا چې زمونږ دعاګانې داري چې الله دې ټول کم ډاکټر لم تاسو ځای چې الله تعالی د هغې په لاسو کې ستاسو دپاره شفا چي. ځکه چې ډاکټر شفا نه چي الله تعالی شفا چي په لاسو کې. بیا د ډاکټرانو دغه وسیلې جوړې شوې دي. نو مینهوالو دا پروګرام به تاسو ډېر په غور باندې اورې او ځکه چې په دې کې مونږ په کم مرض باندې خبره کوو نو که خدای مکاغ ستاسو وي نو داسې ده چې تاسو ته به لږ اسانتیا نه ملو شي. صحیح ده جی. ما سره په دې پروګرام کې کم ډاکټر صاحب چې کینی هغه هم دلته خدمات دي, داغه په ثوابه کې خدمات دي, هغه دلته حیدر مومن هاسپټل کې خدمات دي. نو دا پروګرام تاسو په غور باندې اورئ. مینهوالو ما سره چې کم ډاکټر صاحب کینی نو هغه داسې دی چې هغه پریکټس چې کوم دی پېښور کې دی زیاتر او د پېښور نه راغلی دی. دلته شاه منصور سابحق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال مینوال دا سی دا چه پا افغانستان کم تا پوسو که چه دا سابحق سے مدرسہ کم زی که دا نو طول تا معلوم دا تاسو چه کل پتا تاسو نغلطی گی سابحق سے مدرسے تا زان نارسوی دا غلطا حیدر مومن ہسپیٹل لی پا دا غی که ڈاکٹر سے ابناس دوی ڈاکٹر نو حسن خان یوسف زی مینوالو دوی دا غلطا او پیڑی کئی ساسو خدمات کئی دا غلطا پریکٹس کئی دا پیر منگل بدھ جمعرات بیا دا نور ورځې چې کوم دی دا یو ورځ د اتوار چوټي وي دوه ورځې دی پېښور کې او پیډي وي ځکه چې دی کم مریضان دي دی لا کم مریضان ناغلي دی هغه ټیک شوي دي بیا هغه نور مریضان را لیږي یا هغه ریپیټ راځي نو هغه خلکو ته هم ځان نه صحیح هلته پېښور کې بیا د دوی خدمات دوه ورځې بیا په پېښور کې وي. اوس چې کوم دی سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د پیر منگل بدھ جمعرات مینوالو سبا خبر وکاو سبا کتا سو ورزه نو ڈاکٹر صاحب موجود وی کتا سوې چې مونږ هم د دې ډاکټر صاحب نو علاج کو نو سبا به موجود وی. طریقہ کار د تزخیم کم نمبر باندې بتا سو نمبر اخلي او طریقہ کار دا سری چې تاسو به علاج څنګه کوي. کلم چې تاسو سحر د 9 بجو پورې لاړ شئ نو تاسو ته ایمرجنسی نمبر ملو شي. اصل کې د 9 بجو نه پس خلک لاړ شي او مبارک شاه صاحب چې وی چې تاسو هغه ایمرجنسی کارت به ملاویږي ناغرا ترا کې نه جی تاسو کار دی تاسو د 9 بجو پورې ځان ورسوي نو ګوره تاسو ته ریلیف ملاویږي. تاسو بیا رستوای ما سره دا چلو شو دا چلو شو یا دا چلو شو نو تاسو کوشش دا وکړئ چې 9 بجو پورې ځان ورسوي چې ما درته کم کار یاد کړی دی مومغه کار به تاسو ته ایمرجنسی کې ملاویږي. شلو کسانو ته دغه ته ایمرجنسی نمبر وي دا روزانه شل کسانو ته ورکړي. 9 بجو پورې ځان ورسوي او په کاونټر باندې وای چې بالا غي ایمرجنسی والا کارت راکې ټیک شو نو چې هغه تاسو لدر کې په دغه بتاو سره کنسیشن کیږي په پیسې به درنه کمی اخلي. بل دا شل کسان ته مونږ ریلیف ورکو د چا په وجه د دلبر ریډیو په وجه. نو دلبر ریډیو چې څوک مورین هغه 9 بجو پورې ځان ورسوي چې تاسو ته ایمرجنسی کارت ملو شي پیسې درنه کمی واخلي. که چېرې تاسو دغه نه لیټ شوي نو بیا به داسې کار کوي چې دا نمبر زه تاسو ته په دې وکال کوي او پا دی بزان تا نمبر اخلی مریض تا با نمبر اخلی نور معلومات پر ڈاکٹر سے بارا کی دا حیدر مومن ہسپیٹل بارا کی پا دی نمبر وانی کوئے 0330-40-40-305 0330-40-40-305 یعنی کدا پا مزا مزا زتا استو مازا کوئی چی دا نوی نمبر دے نو دا زان سر نوٹ کے ستاسو مسئلے و پا دے نمبر حل کی 0330-40-40-305 نور ایم دتا سانوم 0330-40-40-305 نو پا دے بتا سو اب بیا دا 9 بجو نو چی لیٹ شروع پا دے بکال کرو ول جناب تاسو هم راځي خو یو شی واپس پر راځي اوس نه اوس په صدا سي کار کوم چې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سے ما سر ناشته پروگرام کې او غیبا چکلم خبرې کوي نو مینوالو هغه خبرې کوي کوم چې تاسو ته فائدې درکیا خبرې کې ډیټیل سر به تاسو پوي په پښتو کې خبرې کوي تاسو په هر مرز باندې پوي کوي د دې چې کوم خدمات دي نو تاسو ته وی چې سبب دوی دغلتا حیدر مومن هاسپټل کې ناشته اس پچھے کم دے منگ سرا ڈاکٹر سے مزیدار خکل خکل خبریوں کی زمان خبری خطا سو ار وقتی ہو رہے خو منگا جو ڈاکٹر سے لپا ٹائم آنے مکور کو جو ڈاکٹر سے پس صحت والے سر خبریوں کی مرزون حوالے سر خبریوں کی دنن او بیڑے والے سر خبریوں کی دا حیدر مومن ہسپیٹل بارہ کے تاستو ہوئے چھے مطلب دا والے چینج دے تاستو بولے دلتا نا علاج کوئے ناغی بارہ کے متاستو خبریوں کی ورزم با ڈاکٹر سے تاستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خیر ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ سم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
0: چوٹیا نے سنگ ابھی خبر
1: الحمد للہ ڈیرا کھلے تیرے شفی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا سوات نراش نے سور سپن شی دلتا بیا راش نے لک شان دے سرک بدل شی
1: تھس خوچو پتیشی وی پکی
0: آو بالکل
1: ابھی اگر علاقوں کی پتیشی وی کم چیز من چلن دیتے بلکہ زمون گلا کی اب ہوا صفا ابم صفا ماحول ام صفا
0: بالکل
1: خوراک ام صفا نو ظاہر خبر ہے چکل اب ہوا صفاشی اب صفاشی ماحول صفاشی خوراک صفاشی نو داغی اگا افیکٹ چکم دی اگا انسان باندھے بیا برائے راست کی
0: دا خبر
1: ہے انسان ٹکی
0: صحیح ہاں دل تا حیدر مومن ہاسپٹل چکم دی اگی بارے کی رات پیڑے والے سرات ہوا ہے
1: جی بالکل د تیر روز په شانتی نن چونکې د پیر روز به موږ پکې د خپل او پیډی کړی دا بلا ناروغان پکې راغلی او بلا مریضان پکې موږ کتلی دي چې پکې مختلفو بیمارو سره مریضان مخ ول داسې خو چونکې تاسو ته پته ده چې زموږ په هاسپیټل کې زیات ناروغان چې راځي نو هغه د بیا اولادۍ راځي اولاد یې نه وي یعنی ماشومان یې نه وي بیا زیات مریضان پکې داسې وي چې د هغوی ٹینشن وی انزائٹی ڈپریشن ورته وی بیا زیات مریضان پکې د معدې سره مبتلا وی زیات مریضان د شوګر سره دردونو سره دا کوپی خوږی کې یا ټول جسم دردونه خو هم دا کرنګي نن هم بلا مریضان موقع تل نن پکې د ګردو بیماران زیات وو ور سره بیا یو د وینې وړواله وی یو د وینې چربی وی د چربې خلک پکی نن زیادو او ورسری ورسری بیا د بیا اولادې پکی هم شامل لے ٹینشن انزائٹی ڈپریشن پکی هم شامل لے
0: صحیح
1: پدی پدی مونگا مختلف په مختلف پروگرامونو کړی دی او باقی دا مونگا ایکسپلین کړی هم نه کیدا څه وای څه نه وای
0: صحیح
1: خو د نن ورځې په حواله سره که زه ګورم نو جات بیماران د ګردو د غدو ټرایګلیسرایډ د ټینشن چونکه انزائٹی ڈپریشن چې ورته مونږ وایو د هغه
0: ڈیر سیات بننے کو شکریہ ادا کو مینا والو ڈاکٹر صاحب چی سنگ ویل دل تا دا گردے چکم مریضان رازی آغا خکی گی نور مریضان را لی گی مینا والو ماتا اس طویلو کہ دا ٹولو نا بہترین علاج پا ہوں پیتے کے چکم دے آغا دا گردو دے لکا مطلب دائی دا پا ایلو پیتے کے دا ٹولو نا گران علاج دے چاگی سیریل کئی مطلب دا دے اگی آپریشن کئی ٹھیک شو نو د ګردی چې کوم علاج دی پاغه کې کانې دی. نو ما خو تاسو ته ویلو چې زمونږ مارکیټینګ مینیجر وو هغه ماته وی چې په ګرده مې درد دی. هومپیتک ڈاکٹر له مې اورلېږه وی علاجونه مې ډېر وکړل. ما ته زبر شه نو هغه چې ورغې نو ماشاءالله اوسه پورې هغه هغه وی چې زما بیا په ګرده کې کانې نه شوې. ما ته د هومپیتک دوایانی چې کوم دی هغه د ګردی د پاره زبردست دی. هغه چې کوم ځای کې هومپیتک دی او ډاکټر پې پوه دی یو هغه چې ډاکټر پوهیږي نه د هومپیتک دوایانې نه ډېر زبردست دی. داسې بې اولادې کیسز ډاکټر صاحب چې کوم یاد کړل نو زموږ په سوابه کې ډېر زیات کیسز دغلته دا مرضونو خلکو ته دي. نو بیا دا کفل راځي مطلب کفل مین چې ښځه او خاوند راشي نو دا ډېر بهتره ده. دلته ډېر خلک راځي زه چې اورم د شوګر مریضان چې کوم دي دوی سره راځي او د دین هم لکه مستقل علاج لکه شوګر خدا سي نه چې تاله زه د میاشتې دوی درکم او دې سره بس ټیکو شي بیا مرزا داسې نه ده. شوګر علاج چې کوم دی دا مرض چې کوم دی دا د بدن نه ځي نه خو د دې دپاره داسې کاري په سټیجز دي چې هغه کې ځي خو چې بیا دا شوګر د لسو کالو شو دا پنځه لسو کالو شو دا دیرشو کالو شو نو بیا داسې چې شوګر کم تاسو ته نقصانات درکوي ملکه دنه ګرده شوه نظر شو بلا بلا زینه کنه اغیله اغینه تاسو خلاصي مطلب دی دا غی بیمار کوي. نو د هومپیتک چې دوی کوم علاج کوي کنه نو دغه مرض به تاسو تنګی نه د شوګر علاج خو به خامخا کوي ټیک شوه. نو د دې سره بس تاسو ګردې نه پیل کیږي نظر به نه پیل کیږي نور داسې ډېرې بیمارۍ دي چې هغه به تاسو ته نه لګي. شوګر به هم کنټرول وي که څوک وایي چې په ټیک ټاک باندې ما وکتل هغه یو وایي چې زما شوګر وو او چار سو بو اوس مکمل ختم دی وزن نن نه پس نه دوایي او پلان کې دا په ټیک ټاک باندې تاسو ګوره خدا سي داسې ګټ دی دا دروغ دی ټیک ته د شوګر علاج خو به خامخا کوي ټیک شوه. نو د دې سره بس تاسو ګردې نه پیل کیږي نظر به نه پیل کیږي نور داسې ډېرې بیماری دي چې هغه به تاسو ته نه لګي. شوګر به هم کنټرول وي که څوک وایي چې په ټیک ټاک باندې ما وکتل هغه یو وایي چې زما شوګر وو او چار سو بو اوس مکمل ختم دی وزن

0: اوردان دي ټیک شو. د دې علاوه کبل فرض کا اوس دې څومره وخت نه درته خیر ده پښتنه ته
1: دا خو نه شو مخکې به وخو لکه اوس ډیر شو لکه مطلب دا دی
0: نو بهرحال بیا به دا داسې کېږي چې دا مریض د نږدې نه وکتلې شي دا به د ټولو نه بهتر وي ځکه موږ به وګورو ځکه په سینه کې نن سبا خو ساینس الحمدلله ډېره ترقي کړې ده. هغه سینې هغه زخم یا سینه خرابېدل نن سبا نشته. نن سبا ما تاسو ته ویل اکیوټ برونکایټس دی یا مثال په توګه چست انفیکشن دی یا وایرل انفیکشن دی یا بیکټیریل انفیکشن دی یا استما دا یا سی پی ڈی دا کرونیک ابسیکٹیو پلمونری ڈسارڈرز دی ورته ویل کیږي یا اپر ریسپایرټری ٹریکٹ انفیکشن دی یا لوور دی یا مثال په توګه باندې نور داسې ٹی بی طرف تا پکې مریض تلی شي ٹی بی کنه تاسو ورته دی پر پوسانو ٹی بی دی. د دې علاوه مطلب دا رچې دا نمونیا چې ورته مونږ وایو په کوم کې دل شي نو بعض وختو کې داسي چې مریض په پورا معاینه سره بیا پته لګي
1: چې مکمل علاج
0: وشي اوس دیتا مطلب کې دي شي چې چست الرجي وي خو لپاره بیا پراپر کیسټ ټیکینګ کول غواړي پراپر انویسټیګیشن کول غواړي کنه چې څومره وخت نه دی فاملی کې شته کې نشته دا مطلب کم سیزن کې زیاتی کم سیزن کې کمی کنه نور داسې ایشوز وسره شته کې نشته په سینه کې وسره غسرینګار کې کنه کې کنه دا نو دا پورا ساين سيمپټمز چې دي نه موږ واخلو بیا به موږ په یو نتیجه ورسیږو چې آیا دې ته الرجي ده یا د سینې زخم دی یا برونکایټس دی یا مثال په تور وایرل دی بیکټیریل دی یا مثال په تور سیدي سینې د هغې متعلق به ورته بیا موږ علاج نه پازاب هغه شان د ټوخي نه بیا نه د پازاب شي
1: صحیح
0: نه په هم پیده کې بهترین علاج موجود دی
1: صحیح
0: خو چې په وخت باندې معاینه وکړي
1: صحیح زمانه غرور دی مطمئن شي چې په دا خبرو باندې چې تاسو علاج وکې او په هم پیده کې دغه زبردست علاج دی بینوالو اوس په دې سات کالو کې اس پدے صحت کالو کے پر 0330 40 40 305 سنگے چھے ڈاکٹر سے بھی ڈیٹیل سر پتہ غیبانی خبر اکڑے تاصل با ہم دغشان ڈیٹیل سر جواب در گئی 0330 40 40 305 مینوالو ما چکل خبر کولی ما تسلور پینز کالنو بکی راخ لن اصل کے چکل نمبر بیزیوی ریڈیو باندے ریڈیو باندے بیزی دی ز خبر کوم نتا سو کال مکوے چ کل کال زم چ کم افیسر دے اغه سرتا سو خبرو کے نا غبتا سو ز پر تا سو تا سو تپتا ہی متا سو مبارک شاہ وسکی گورا ما چ کل دے روڈ سر خبر کولے ن پینزش پک کال پدی کے راغل ٹو ٹو ٹو ٹو دا سے کار کوے ز چ سنگ تا سو تم گورا تا سو سانتی ان در کو چ سنگ کال کٹ شی ن بیا دا غین پاس کالو کے سیدا صفر دا نمبر ځان سر نوٹ کے 0330 40 40 305 باندې کالو کے خا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی جناب سو کر رقم دینا
2: مردان نے خبر کوما
1: دا مردان نے خبر کے خا ڈاکٹر صاحب را سر ناستے نو سو پختہ نشتا
2: جی ما دا پختہ رما گردی دوار در بوتن ور دا پیشین جا کے لگولی یا پیپونا
1: پیپونے لگولی دی
2: گردے
1: پیل شوی دی خا خا پا دے بانے اگا پے پے ہوتا لگا خا تا پوست وکشتا ڈاکٹر سے زا سی دا خا جواب دل در کو خا
2: گولے میں کمزوری
1: کمزوری دی جواب دل در کو غور سر وارا خا
2: وہاں سے دا پیتنا وی بندی وی دا زادی گینا نو وی دی پریشن بکو نو چی دا دغشن بادا چی کنا
1: سی دا جواب در کو تو وارا خا غور سر وارا خا
2: اللہ
1: پامان ڈاکٹر صاحب دی وچ دغه پیپونه بند دی مطلب کم چې د متیاز چې کم پیپونه دی دا وته لګولې دی په دغه وجه باندې ګردی می کمزوري دی
0: ګردی
1: چې اپریشن وکاوه
0: ګورې جی د شه د تخپل مرز و سم نه دی معلوم خیال دی راو
1: یا واه
0: کیتیټر
1: هغه دا وته لګولې
0: هغه ما دور ته سوې هغه پپچو لګې کښوړه شاندې
1: اه واه بس ډراپ ډراپ وره زه ډېر پختو کې خلک دی ډراپ پته لګې دي
0: ډراپ پته لګې دي دې کې اصل کې دا سی وی جی خو د پروستایټ ته وي کې
1: اه
0: د دې عمر سم روش پېته سنوي

0: نه نه دغه عمر خونه وي
1: خا نو سلويختو کالو نا سلويختو کالو پوری کې چې عمر نه وته د پروستیټ تکلیف راځي پروستیټ غټي بیا چې مسانه کې غوخه ده ټیک شو نو د هغې په علاماتو کې دا شامل دي چې تشې متیازې ممړی مړی راځي درد سره به راځي بندیږي به او مطلب دا نه بار بار به راځي سک سک به راځي ټیک شو بل چې کله دغه د هغې خپل سسایز دی چې کله د هغې نه واوړي لکه 80 نه واوړي 85 نه واوړي 90 نه واوړي 100 نه واوړي نو بیا داسې کېږي چې یورین بندیږي یورین بندیږي د هغې سره بیا داسې کېږي چې لکه کیتیټر ورته پاس کوي یوه دا شوه. د دې نه علاوه بل چې کله دوی ګردې کمزوري شي ګردی څنګه کمزوري کېږي ګردی ځکه کمزوري کېږي چې کله په ګردو کې د فلټریشن نه دی بالکل بغیر بغیر بغیر
0: دا خو کالس پر روان دي اټین شوی نه دی خجی ساين الرجي ساين الرجي کال کټ شو جی ډاکټر څه چل بکاو ساين الرجي ها دا کال
1: کټ سینوسایټس
0: سینوسایټس هغه او هغه وی جی
1: جی جی جی سینوسایټس دا سی وی کنه چې دې تم عموما ساينس کې سوزو شو ویل شو دا ساينس سوزو شي یعنی مطلب پوزه پکې بندوي د پوزې نه اوبه راځي یا هغه ټینګه شانتې خڼه شانتې ترې راځي دلته ورته سوی ټیک شو. د دې نه علاوه په دې ځینو کې درد راځي دا تندی نه په دې کې درد یا مثال په تور باندې دلته دباو راځي سر درد ورسره راځي او بعضې وختو کې داسې کېږي حلق ته دا نزله چې کم دی نه دا پریوزي. د دې په وجوهات چې دي مختلف دي هغه په وایرل انفیکشن کې هم دي هغه بیکټیریل انفیکشن کې هم دي خو یو خبره دلته کومه اهم خبره ده ښه بیا مخې ته د دې نور وایم چې لکه بیکټیریل انفیکشن شو الرجیک شو الرجیک رنایټس شو یا مثال په تور باندې نازل پالیپ شو پوزه کې چې غوخه یا مثال په تور باندې داسې شو چې یو سړي باندې مثال چې تور پر په دغه سینوسایټس کې دام راځي چې د پوزه انفیکشن ده ټیک شو یا وسره مطلب داسې کېږي چې دا ډیویټ کېږي ډی این اس ورته ویل کېږي دا پوزه کې دا اډو کې نه دی بل چې انت کوک شي د دې وجه نه هم سینوسایټس کېږي خو وایرل انفیکشن د وجه بکټیریل انفیکشن د وجه نه هم کېږي ټیک شو. نور خو ځاده خپل وجه معلومه چې اډو کې کوک دی یا مثال په تور باندې پوزه کې غوخه ده یا مثال په تور باندې کیو وایرل انفیکشن دی بکټیریل انفیکشن دی خو په دې کې داسې کېږي چې په بکټیریل انفیکشن کې د دې علاج موجود دی خو په وایرل انفیکشن کې د علاج په انټي بایوټیک سره چې په یو قسم سیزونو سره هم نه کیږي ٹھیک شو. موبایل انفیکشن لپاره به پرهیز پکار دے احتیاط پکار دے ٹھیک شو. بیکٹیریل انفیکشن نو کشوی دا غیدا پر بیا ٹریٹمنٹ چلے البتہ چې کم سیز نه دے سائنوس کیږي مثال په تور باندې دوه شولا مثال په تور باندې لوګی شولو مثال په تور باندې یخ هوا شولا مثال په تور باندې یخ خوراک شو دې سیز نه بزان ساتي او د دې زمون سره په هم پاتې کې بالکل علاج موجود دی.
0: ګور بچ موږ سره پلان شو دې. السلام علیکم. جی جناب ڈاکٹر صاحب را سره نه سه پختنه پچاس سال دماغ لگ شانی تور زڑے تیر کڑے نو مې دا خو بیل مسله دا خو بیل
1: تور جوړه بیل شي او دا بیل شي
0: ما دې نه ته پوسو کې مې درځه خو نه دې خړلې بلای او دا
1: عموماً ملا چی خوگی گی کوپی چی خوگی گی دی مختلف ملٹی کازز دی ملٹیپل کازز دی ملٹیپل کازز کے دام شامل دی چیارا کی دیشی چی دی کمزوری بھی وٹامن ڈی کمی ہوئی ورتا کیلشیم کمی ہوئی ورتا میگنیشیم کمی ہوئی ورتا یعنی کمزوری پاسان الفاظ یا پاسان الفاظ کے زدہ ہوئی ہم چیارا اڑکو کیا غڑ والے کم بھی دملا پا اڑکو کیا غڑ والے کم شی چاہا کم شی نی بیدا غیدہ ہوئی جنہ ڈیسک ڈی جنہ

چارسدی او د چارسدی سره د خوښ علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا اوس تاسو په خار چارسده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج اوس تاسو په خار چارسده کې اغم د حیدر مومند میډیکل سینټر نه.

0: یا مونږ د یو ورځ دوو نه نه بلکې مونږه د هر کلونو نه په دغه بازار کې را روان یو، د کلونو نه په دغه مارکیټ کې را روان یو. یوازې نوم نه خرڅو جی، مونږ کوالټي خرڅو، مونږ کوالټي خلکو له ورکو. او نن چې خلک بلډو نه پیژني، یا نن چې دا حل او حل ګلا چې نن شروع ده، چې یو خام آواز را روان دی چې مال بل سن مزل صرف د بلډونا زعفرانی کریم راکا، او بل خوام آواز را روان دی چې مال بل سن بلډونا زعفرانی کریم راکا. نو د هغه غټه وجه دا ده چې مونږ دغه اعتماد په خپل مارکیټ کې، مونږ دغه اعتماد په دغه بازار کې ساتلی دی. او په دغه اعتماد باندې که مونږه نوی پروډکټ هم را وباسو، نو خلک دې ته نه ګوري جی چې دا په بازار کې خلک خلی یا خلک نه خلی، یا خلک دې ته نه ګوري چې آیا دا به ریزلټ راکوي او که ریزلټ به نه راکوي، بلکې هغوی په دغه اعتماد باندې زمونږ د بیلډونه اخلي. او زمونږ د بیلډونه هم دا غټه غټه غټه خوشبختی ده چې هغه ورلا ریزلټ ورکوي او هغه ورلا کار کوي جی. لکه څنګه چې اوس زمونږ یو نوی شیمپو راغلی و کنه، کوم ته چې بیلډونه اینٹی ہیئر فال شیمپو ویل کېدل، ویل کېدل نه بلکې ویل کېږي ورته
1: نوم نه خرڅو.
0: کوم چې د ریډنسل د پروکاپل د المنډ اویل د ججوبا اویل د ارنیکا کیو یا د لس بهترین ایکټیو انگریڈینٹس نه تیار شوی یو داسی شیمپو دی، یو داسی شیمپو دی چې هغه یوازې ستاسو ویښته صفا کوي نه، یا یوازې ستاسو ویښته ښکلي کوي نه، بلکې ستاسو په ویښتو کې لنت راولی، ستاسو په ویښتو کې والیوم راولی، او ستاسو په ویښتو کې خیسته والی او ښکلی والی راولی جی. نو په بازار کې میلاویږي په 1500 روپۍ باندې زمونږ د ویښتو د صفا کولو دپاره، د ویښتو د غټولو دپاره، ویښتو کې د والیوم د لنت د راوستلو دپاره یو بهتر شیمپو کوم ته چې بیلډونا اینټی هیئر فال شیمپو لګی جی. نو دا چا په دې باندې نه دی اغستی چې دا پلانکی می استعمال کړل، ډینګی می استعمال کړل، او دا هغې نه بعد تاسو اغستلو، بلکې تاسو د دې نه مخکې زمونږ د بیلډونا پروډکټ استعمال کړی دی، دا هغې نه تاسو مطمئن شوي. نو د هغې نه بعد تاسو دغه بیلډونا ځان لا اغستی دی او تاسو دغه بیلډونا استعمال کړی دی جی. نو بیا هم درته زه دا وایم چې یو خو هم آواز د زعفرانی را روان دی، بل خو هم آواز د زعفرانی را روان دی. خو تاسو به په دې باندې ګورئ کلم نه دوکه کېږئ چې یاره پلانکی راته لګیا دی چې ما په خپلو کریمو کې زعفران اچولی دي، نو بس دغه په خوله باندې یقین وکړه او دغه زعفراني کریم ځان له واخلی جی. مونږ په کریمو باندې د ټولو نه ښه پوهېږو، او چې مونږ درته ووایو چې مونږ په خپلو کریمو کې زعفران اچولی دي، نو بس بیا خو په پټو سترګو باندې بازار نه واخلئ او په پټو سترګو باندې تاسو استعمال کوئ. ولې چې د دې مونږ ګرنټي او وارنټي ورکوو جی چې په یو شپه کې به دننه دننه، یعنی په ویدن ون نایټ کې به دا تاسو لا ښکلا درکوي، دا به تاسو لا سپینوالی درکوي، او چې یو شپه مو مخ باندې ولګول ستاسو مخ به بې انتها ډېر زیات ښکلی کېږي، او ستاسو مخ به بې انتها ډېر زیات ښایسته کېږي جی. نو مهرباني وکړئ د بازار نه په 1500 روپۍ باندې بل زعفرانی کریم نه، بلکې صرف او صرف بیلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم ځان لا ضرور واخلئ او تاسو یې ضرور استعمال کړئ. دا هم دا خبر هم د ځان سره یاد ساتئ که ستاسو عمر د 20 کالو نه کم دی، نو د مخ د سپینېدو دپاره تاسو بیلډونا زعفرانی کریم استعمالولی شئ. که ستاسو عمر د 20 کالو نه ډېر دی، نو بیا به زعفرانی کریم نه، بلکې تاسو بیا ځان له راوړئ د مخ د سپینېدو دپاره بیلډونا گولڈ کریم، بیلډونا گولڈ فیس واش، بیلډونا گولڈ سیرم جی. ولې چې مونږ همیشه وایو کنا چې چا عمر د 20 کالو نه وړي، نو داغه مخ به انتها ډېر زیات کلک شي، داغه مخ به انتها ډېر زیات سخت شي، او په هغه باندې ګوره بیا هر یو کریم کارم نه کوي چې هغه به وایي زه به دام استعمال کوم، هغه به استعمال کوم، او په ما باندې به کار کوي. نو نه جی نه، داسي بالکل هم او داسې بالکل هم نه دی جی هر یو کریم نه پچا باندې کار کوي او نه هر یو کریم د هر چا د پاره وی بلکې د هر یو سکن د پاره د هر یو مخ د پاره د هر یو د هر یو سکن ټایپ د پاره یو خپل ټایپ کی کریم وی جی نه تاسو کوشش کوي بل څه نه بلکې د بایلډونا د زعفرانی د کریمو هغه خلک انتخاب کوي د چا عمر چې د اوویشتو کالو نه کم دی او د بایلډونا د ګولډ کریم د ګولډ فیس واش او د ګولډ سرم هغه خلک انتخاب کوي کوم خلکو چې عمر د اوویشتو کالو نه ډیر دی بیا تاسو وګورئ که نه چې د بایلډونا کم کمالات دي ولې چې زه بیا هم دا خبره کوم چې مونږ د نن نه نه یا مونږ د پرون نه نه یا مونږ د یو کال نه نه مونږ د دوه کالو نه نه بلکې مونږ د کلونو نه په دغه بازار کې را روان یو په دغه مارکیټ کې را روان یو جی تاسو کوشش کوي بایلډونا زعفراني وایننګ کریم د اوویشتو کالو نه کم او بایلډونا ګولډ کریم د اوویشتو کالو نه غټ چې کوم خلک دي هغه یې استعمالولی شي او هغه خپل مخونه زمونږ د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ سره ښکلی کولی شي او ښایسته کولی شي د مزیدو معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره 93 393 93 93 یعنی 03 06 9 3 6 9 3 9 3 او دغه نمبر باندې تاسو کال میلا وخلی شي او تاسو د بایلډونا پرایویټ لمیټډ په باره کې پوښتنه تپوس او تاسو کوشچن زمانہ باقاعدہ باقاعدہ په دې پروګرام کې خو خیر نه خو په دغه نمبر باندې چې تاسو کال کوئ نو تاسو به زمونږ د بایلډونا د هیلپ لاین د نمائنده سره تاسو ملاویږئ او هغه نمائنده ته باقاعدہ د یو یو سیز د بایلډونا پته ده نو هغه به تاسو ګایډ کوي او تاسو ته به وایي چې آیا تاسو به څنګه مینګه چل کوئ او څنګه مینګه چل به نه کوئ جی یو زلی بیا یو واری بیا ټولو هغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو تا ډیر زیات ستړي مشي په خیرا لے او ډیر زیات هرکلی او ډیر ویلکم ورته وایم جی زما ډیر زیات سلامونه نیک هیلی او نیک احترامات په ځانونو باز ویل چې ونو د دې پروګرام نه د سینما په خبر خار کې یو خوندور شاند کې با خو لږ ټیم شلو لکه دومره ټیم د بار نه دی شوی بیا رستو ودرېدلو خو خوندي بې انتها ډېر زور تا یو منټ چې کوم دی د دې کوټې د سر باندې وګرځېدلم یعنې د کوټې په سر باندې چې کوم دی زه وګرځېدلم را وګرځېدلم باران ته او خوندي بې انتها ډېر زیات وکړلو سمو سوچونه کول او څه بارانونه وي بیا خو څه ډېره زیاته مزه کوي که نه داسې ده جی چې داسې ده چې اوس اوس چې کله زه راتلم بلکې زه په سټوډیو ته کال کړم د شروعاتو پروګرام د آغاز وکړه او د آغاز نه بعد چې کوم دی زه په خپله باندې درځم مزید پروګرام چې به کوم دی دغه زه کوم سره به چې کوم دی زه ملاویږ ستاسو ډېرې ورځې وشولې چې او نیمه نیمه کې به چې کوم دی ځان را خو د هغه د 2018 کال د نهمې میاشتې نه سوري د لسمی میاشتې نن دغه پیلنۍ نیټه ده ورځ نن د زیارت دغه ورځ ده د ورځ لاړل دغه ورځ د تېر سټوډیو په ګړۍ کې 14 منټه او 9 بجې دي ستاسو ګړیانې که په وختونو باندې وي نو مهرباني وکړئ زر تر زره راواخلئ بې وختونې کوي او که نه بې وختونو وي نو زر تر زره راواخلئ او زر تر زره یې په وختونو باندې کوي جي داسې ده چې زمونږ د نننۍ چې کوم پروګرام دی نو هغه د سوابۍ د خلکو دپاره او د 400 د خلکو دپاره ډېر زیات ضروري دی ولې چې ما خو د بایلډونا خبرې ترې وکړلې که څوک د بایلډونا خبرې ترې دوباره ناستو نو هغوی د خو خپل دغه خبرې اترې میلو شولې خو اوس خبره کومه د د 400 او د سوابۍ د اسپتال په باره کې کوم چې حیدر مومند اسپتال 400 ورته ویلې کېږي یا د حیدر مومند اسپتال سوابۍ ورته ویلې کېږي زمونږ په 400 کې یو اسپتال دی کوم چې په مین مردان روډ باندې ګلبهار نمبر 2 کې जड़ी बर्फानी लारी सरा बिल्कुल लाल हैदर मुमंद अस्पताल चार सदा ओप स्वाभाविक जमुंगा अस्पताल

مین شاہ منصور کی فور جہانگیر اڑبانی د سابے حق سے مدرسی سرا بالکل دیوال پ دیوال حیدر مومند اسپتال سوابئی ورت لکھے گی چونکہ دا پروگرام د دغه سوابئی د خلکو دپارا یا د چار سدی د خلکو دپارا د دی وجنه ضروری دی چې سما د جمعی ورځ د جی او د جمعی پر ورځ باندې جگم دے زمون پ چار سدی اسپتال کی او زمون پ سوابئی اسپتال کی یو خاص او پی ڈی کولے کی گی چونکہ او پی ڈی خو روزانہ کولے کی گی بدل چار سدی او پ سوابئی اسپتال کی خود جمعی د غورز داس ورز وی چی با د غورز باندې زمون د پیخور خار د اسپتال د جگم به مونږ ډاکټران چار سدی اسپتال تا او سوابئی اسپتال ته لیگو او په خپل باندې باقاعده په چار سدی اسپتال کی په سوابئی اسپتال کی موجود وی او د چار سدی د خلکو د پاره او د سوابئی د خلکو د پاره یو بهترین او پی ڈی او یو بهترین علاج کیږي په چار سدی کې کوم ډاکټر موجود وی یا په سوابئی کې کوم ډاکټر موجود وی نو د هغه ډاکټر به چې کوم علاج وی هغه به د ماشومانو د پاره وی جی ماشومانو هغه ماشومان چې کوم د سی بی چایلډ یعنی د داسې بیماران چې هغه مازور وی یعنی د مازورتیا سره مخ وی خپل سټ نشي ټینګولی ګرځېدلی نشي ادرېدلی نشي کیناستلی نشي د خولې نه لاړې راځي یا دغه رنګې هغه ماشومان چې پیدایشي کمزوري پیدا شوي وي یا هغه ماشومان چې پیدایشي ګرځېدلی نه وي یا هغه ماشومان چې څه د اکسیډنټ د کولو نه بعد یا څه د حادثې راتللو نه بعد چې کومه دغه مسله یا دغه د سی بی چایلډ مسله ورته راغلې وي نو د هغه ماشومانو دپاره یا د هغه چا دپاره زمونږه دغه حیدر مومند اسپتال چار سده کی او زمونږه په حیدر مومند اسپتال سوابئی کې بچکم دی سبالا یو خاص او پی ڈی د سی بی چایلډ د بیمارانو دپاره کولې کیږي څنګه چې ما تاسو ته پرون هم ذکر کړی وو چې دې کې به داسې دنیا بیماران وي چې هغوی به د ایلوپیتک تکړه تکړه ډاکټرانو نه به علاجونه کړي وي ایون د خپلو ماشومانو دپاره به چې کوم دی فیزیوتراپی هم کړي وي یو تکړه فیزیوتراپیسټ له به هم بوتلی وي یعنی ورزشي مرزش به ورله هم کړي وي خو د ورزشو سره هم هغوی هیڅ قسمه افاقه ورته نه ده میلو شوي هیڅ قسمه ښه شوي نه دي هیڅ قسمه ټیک شوي نه دي شوي نه دي هغهانو دپاره که هغه واړه دي کوم خو چونکې دا سی بی چایلډ ما یاد کړلو نو سی پی چونکې دا یو بیماری ده یا یو بیمار دپاره دا ډیزیز دي نو د هغې د وجې نه زه دا خبره کوم او چشم دوایی دا خبره کوم بیماری یوازې ماشومانو ته نه لکار وي چې هغوی هم د مازورتیا سره مخ وي په خولې باندې مازور وي په لاس باندې مازور وي په خپو باندې سټ نشي ټینګولی کیناستلی نشي ودرېدلی نشي سملاستلی نشي نو د هغه بیمارانو دپاره زمونږه دغه سبالا او پی ڈی په چار سده کې او په سوابئی کې به کولی کیږي چونکې تاسو که د یو هومیوپاتک ډاکټر انتخاب کوئ نو تاسو به دې کې غلطېدلی شي خو مونږ په یو هومیوپاتک ډاکټر کې نشو غلطېدلی ولې چې مونږ د تیر د 1200 کالو نه دغه خپل اسپتال په پیښور ښار کې لرو په دغه اسپتال کې مونږ روزانه 225 بیماران ګورو دغه د 225 بیمارانو چیک اپ کولی کیږي نو مونږ تاسو له یو تکړه هومیوپاتک ډاکټر انتخاب کړی دی هغه مو په پیښور ښار کې بي پریکټس کړی دی په پیښور ښار کې د پریکټس د کولو نه بعد هغه مونږ چار سدی اسپتال ته هغه مونږ سوابئی اسپتال ته درلیږلې دی جی نو که تاسو د چار سدی یا تاسو د سوابئی او زمونږ د دغه تکړه ډاکټرانو صاحبانو نه سوال تاسو علاج کول غواړي یعنی د سی پی بیمارو لپاره تاسو علاج کول غواړي نو تاسو بالکل علاج کولی شئ جی په چار سده کې زمونږه اسپتال په مین مردان روډ باندې گلبهار نمبر 2 کې د زړې برفانی لارې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال چار سده ورته ویلې کیږي علاج کولی شئ یا دغه رنګ چې تاسو د سوابئی مونږ د تکړه ډاکټر اجاز مومن صاحب نه چې کوم دی سبال علاج کولی شئ کوم چې په مین شاه منصور کې په قربانی د سابه حق صاحب چې کومه مدرسه ده کوم چې شاه منصور غټ مدرسه ویلې کیږي د اغه سره په دیوال مومند اسپتال په سوابئی کې با زمونږ تکړه ډاکټر اجاز خیر موجود وي تاسو ورتللی شئ او تاسو د بیمار یو بهتر او یو اعلی طریقې سره تاسو علاج کولی شئ بیا دا خبر کوم چې بده کې بلسه ډیر بیماران زمونږ आवाज اوري چې هغه به د ډیرو علاجونه کړی وي خو نه به ټیک شي وي د ډیرو ډاکټرانو باندې به ګرځېدلی وي خو نه به ټیک شي وي نه به ښه شي وي نو هغه بیمارانو ته زه ویل غواړم چې یو ځل موږ د خدمت مو کرا کیږي اوس به ورغتا سو ډاکټران بدلوي کنه نن یو ډاکټر لا سبا بل ډاکټر لا بل ډاکټر لا لک طریقې علاج بدل کیږي د هومیوپاتیک نه ایلوپیتیک تراوړي د ایلوپیتیک نه هومیوپاتیک تراوړي

0: دغا سزلو تاسو لکشانه کې خیال وساتي ان شاء الله ربي ذل جلال با تاسو ضرور او ربي ذل جلال با تاسو ضرور روح جوړو روح جوړي جي مهرباني وکي تاسو د چار صدې او د ثوابي د اسپیټال نه تاسو علاج کولای شي او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع او تاسو ورته په مکمل توګه باندې الوداع وکړي شي جی تاسو که زمونږ د چار صدې د اسپیټال نه څه قسم معلومات کول غواړي نو زمونږ د چار صدې د اسپیټال د کوم د هیلپ لاین نمبر دی په کوم نمبر باندې تاسو کال کوئ د خپل د بیمار د بارا به نمبر اخلي یا تاسو به زمونږ د اسپیټال د ایڈریس په باره کې یا زمونږ د اسپیټال د ټایمینګ په باره کې به تاسو تپوس کوئ نو هغه به تاسو په دې نمبر باندې کوئ جی تاسو د ځان سره ولیکئ دا زمونږ د چار صدې د اسپیټال نمبر دی 0330 40 40 304 یعنی 0330 40 40 304 دغه زمونږ د چار صدې د اسپیټال نمبر دی او تاسو زمونږ د ثوابي د اسپیټال نه نمبر اغستلی شئ یا تاسو علاج کولی شئ هغه نمبر سداسې دی 0330 40 40 305 یعنی 0330 40 40 305 په دغه نمبر باندې تاسو کال زمونږ د ثوابي د اسپیټال په دغه نمبر باندې کولی شئ او د ثوابي د اسپیټال په باره کې تاسو تپوس پوښتنه او تاسو معلومات کولی شئ کبیا هم تاسو وایئ چې نه مونږ د هغوی نه معلومات نه کول غواړو مونږ د ستانه معلومات کول غواړو ولې چې ته ډېر مشروډ مشروډ کېږي او ته ډېر مشروډ مشروډ خبرې کې تاسو بالکل زمانه هم معلومات کولی شئ جی زمانه معلوماتو کول دوباره زماره سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو دوباره نمبر دی چې تاسو ماته هم په دې پروګرام کې کال را ملو کوي هم په دې پروګرام کې به تاسو زمانه تپوسو پوښتنه وګي جی تاسو مانه دا تپوسو کوي چې آیا تاسو اسپیټال په کوم ځای کې دی تاسو مانه دا تپوسو کوي چې آیا زما ماشوم یا زما بیمار چې کوم دی هغه زه درولم زه په څه وخت کې درولم زه په څه ټایم کې درولم دا تپوس تاسو مانه په دې پروګرام کې کولی شئ تاسو زمانه د اسپیټال د وخت د ټایمینګ په باره کې تپوس کولی شئ تاسو زمانه دا پوښتنه کولی شئ چې آیا تاسو د اسپیټال چې کوم دی په کومه کومه ورځ باندې کولوي او تاسو په دې اسپیټال کې کوم ډاکټران صاحبان موجود وي د دې په باره کې تاسو تپوس اوکي تاسو تپوس او تاسو پوښتنه کولی شئ جی نو تاسو که په دغه پروګرام کې ماته لایف کال نامې لا وخل غواړي نو تاسو بالکل ماته لایف کالز را مې لا وخلی شئ د لایف کالز د کولو دپاره موبایل کې لاړ شئ ډایل ته په کوم ځای کې چې نمبر ډایل کېږي هلته ورکوي 0312 88 88 185 یعنی 0312 88 88 105 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته په دې پروګرام کې لایف کال نامې لا وخلی شئ او تاسو زما سره په دغه پروګرام کې د لایف کال د لارې خبرې او تاسو زما سره اترې کولی شئ جی تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ هم انتخاب کوئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بلډونا انټي ډینډرف شیمپو په کوم کې د بهترین اکټیو انګریډینټس مونږ اچولی دي کوم چې ستاسو د ویښتو خشکۍ ته په دوه منټو کې الوداع وایي کوم ته چې بایلډونا انټي ډینډر شیمبو ویل کیږي کوم چې د کیټا کنزول پیرتیون زینک سلینیم سلفایډ او نیا سینامایډ ویټامین بی 3 نه تیار شوی یو داسې شیمپو چې د ستاسو د ویښتو خشکۍ ته په مکمله توګه باندې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بایلډونا انټي ډینډر شیمپو ځان لا ضرور واخلئ او د ویښتو خشکۍ ته په مکمل توګه باندې الوداع او د ویښتو خشکۍ ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع ویلی شئ جی په بازار کې په 500 او 500 روپۍ باندې د مخ د سپینېدو لپاره زمونږ یو کریم ملاویږي کوم ته چې بایلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ویلی کیږي کوم چې یو داسې کریم دی چې په کوم کې زعفران ایزا انټي اکسیډنټ استعمال شوی دی کوم چې په یو شپه کې دننه دننه یعنی په ویدن ون نایټ کې تاسو لا درکئ سپینوالی تاسو لا درکئ ښکلېوالی او په یو شپه کې دننه دننه تاسو خیسته کوي تاسو ښکلې کوي نو مهرباني وکړئ د مخ د سپینېدو دپاره بایلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ځان له واخلئ او د مخ دغه بدرنگ والی تا دماغ دغا تور والی تا تاسو پا مکمل توگا باندی الویدا او تاسو ورطا پا مکمل توگا باندی الویدا او آئی جی خو بیاندر زدا خبرو کوم کس تاسو عمر دا اویش تو کالو نکم دی تاسو دا بیلدونا دا زافرانی دا کریمو انتخابو کئی کس تاسو عمر دا اویش تو کالو ندیر دی تاسو دا بیلدونا گولد کریمو بیلدونا گولد فیس واشو او دا بیلدونا دا گولد سیرم انتخاب کولی شی بلی یو خاص خبر تاسو لدادر کول غوارم چې اوس د زعفرانی د کریمو سره سره زمونږ زعفرانی فیس واش هم راغلی دی جی او دا یو داسې فیس واش دی چې دا تاسو ایز ا سکرب استعمالولی شی تاسو ایز ا کلینزر استعمالولی شی تاسو ایز ا فیس واش استعمالولی شی یعنی په دې کې تاسو درې سلور خوندونه اغستلی شی جی یو فیس واش کې به تاسو درې سلور خوندونه اخلي نو که تاسو هم د یو فیس واش نه درې سلور قسمه خوندونه اغستل غواړئ نو مهرباني وکړئ بایلډونا زعفرانی سکربی وارنینګ فیس واش زالا د نزدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه واخلئ تاسو یې استعمال کړئ او د مخ دغه توروالی ته د مخ دغه بدرنګوالی ته په مکمله توګه باندې الویدا او تاسو ورته په مکمله توګه باندې الویدا ویلی شئ نو د بل څه نه بلکې تاسو د بیلډونا د زعفراني د سکربی د وایډنینګ فیس واش او د بیلډونا د زعفراني د وایډنینګ کریمو تاسو اغستلو کی او تاسو یې ځان لا ضرور او تاسو یې ځان لا ضرور واخلی جی د مزیدو معلوماتو د ترلاسه کولو د پاره 0300 93 693 93 93 راځی جی د پروګرام باقاعده د لایف کال زوم مونږ آغاز کوو چې زمونږ سره د پیلنی د نن د پروګرام د لایف کال د لاري څوک را روان دي او څو ویل غواړي شیر زمین فروم جگناتم دغه د مسکال را شروع کړی دي بار بار راته دا وایي چې لکه پروګرام دی اورما پروګرام ته دی ناسیما آواز دی اورما آواز ته دی ناسیما نو شیر زمین فروم جگناتا ستړي مشي په خیراله هرکلی او ډیر شراغلا سورته وایي مجي ډیر هرکلی ورته وایي م څنګه شیر زمین رورا جوړي برابري مزوکي ژوندۍ ګلندۍ برلندۍ د خیره زچ بسخینو دا د ټولو خبره ده راځي جی د پروګرام د لایف کالز آغاز کو چې نن زما سره د لسم میاشتې د پیلنی د تاریخ او د جمعې د شپې د نهش منټه او د نهو بجو په دغه موقع باندې زما سره د پیلنی د لایف کال د لارې څوک را روان دي او ماته څه ویل غواړي د معدې د ګیس لپاره په 350 روپۍ باندې زمونږ یو شربت میلاویږي کم د چې بیلډونا گیسٹرولائٹ گیسٹ کے ور صرف بھول لکھے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم جی 1 2 3 ستاسو کال ماترا ملو شوی دے ریڈیو تمو کال را ملو شوی دے السلام علیکم جی موبائل تنیز دیشی جی آواز مما سر بے انتہا ڈر جات سلور روان دے موبائل تنیز دیشی او آواز متیس کئی آواز مو بے انتہا ډیر زیاد سلور را روان دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر سلور کال ماترا ملو شوی دی ریڈیو ته مو کال را ملو شوی دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: موبایل ته نږدې شي جی آواز مو

0: شو مزه نه شي بده تاسو رقم راغلي راغلي استعمالو زما خسان دي خو خي دي نه زو غيري بيك بالكم او دا دا تن کور شو نه دا هجي ما تاسو چې کوم چې دې سپول شو دي نه په دې کې دا لنګ ترين دي نو ما ادا څه هول کو چې دا دې خاص کر کې کمزور مشران نو پاره یې جات کړ ټول کې دا ادولیم منځ یو پښتنو خصوصا ډېر خیال کوو یو نت مې نسخې راورسولې چې په هغې باندې مخلوق ډېر مستفید شو نو مطمئن یم زه چې ستاسو د تمام پرولکس نه غالبان په دې کښې چې کوم د شونډو هغه راغلی نو هم یې نه دی یوز کړی
1: بس هغه یوز نه کېږورې کار به دې راله کتلی وي او که نه ګورې کار به راله وګورې څنګه چې هغه دې هغه دې لګولی وي او بیا در پسې خلک شاته در روان وي نو ګورې کار به دې راله کتلی وي صحیح ده که نه اللہ زمنگ دارا تو آیا دارا تو ہے گل نبی شاہ صاحب چونکہ گپ شپ خو ډیر خوند کوي او بیا تاسو سره خو بے انتہا ډیر زیاد خوند کوي زمنگ مشران یو اکثر له مشران سره خو مال خبرې بے انتہا ډیر زیاد مزه را کوي دارا تو آیا گل نبی شاہ صاحب چې دا زمنگ کم پروگرام دی کنه دا ځکه کم پروگرام کوم نو چونکہ تاسو خو مشران یې تاسو خو چونکہ په دې هر څه باندې پوهیږئ نو زما په دې پروگرام کښې خو لکه ته پس خبره باندې خفه کېږي را خفه کېږي نه که
0: نه نه نه نه هرګز نه دي تاسو خبرې خو ډېرې شیرینې دي ځکه چې تاسو ډېر مستفید شوم او یقینا چې زما نورونه خویندې وختونه ډېرې پیدې اخلي ځکه چې تاسو خو ډېره لویه آګاهي ورکوي مخلوقله
1: بعضې وخت کښې داسې دا ګل نبی شاه صاحب زه په دې بعضې وخت کښې د خلکو د لږ شانې غوسه شم که نه غوسه کېږم ورته په دې باندې چې ګوره مونږ دوی له دومره ښکلی پیغام ورکوو دومره ښکلی پیغام ورله ورکوو دوی بیا هم په دې باندې نه پوهېږي ځان د دوکو داکو کې یې ساتلی دی نو دې وجې نه زه دوی د غوسه کېږم دا دوی د بهترۍ دپاره زه کوم لکه دا نه چې زما څه بهتري ده دا چونکې زه هم د دوی دپاره کوم خو پته نهشته دی چې دوی ولې لکه داسې کوي نو
0: تاسو چې کومه ډیوټي فیډ بک یقینان چې تاسو د انسانیت د اولا خدمت کوي ټول ما غالبان دوهزارچلومبی کالو د تقریباً غالباً چھبیس لمبے کالوں مستاسو چیزیں دعائیں جی ڈیر اعتماد سے استعمال
1: خوشحالی کم پتی باندھ جس ساسو پشانے مشران مونگ تک کال ذرا ملا وخی او کچر تک اس سم دی وقت ستاسو نبا غیر نور سو گو نور سو کبر ہے مشران زمونگ آواز زوری نو اگوی تا ہم سداوائیم چی گورا مونگ تا خام خا کال را ملاو کئی او بری سوابل کی خو ماشاءاللہ دنیا مشران زمونگ آواز
0: سو آمی روی سم مسئلی کاسو آنلین جنو تا پوسم کولی سی اگوی تا سلا آنلین دوائیم را لگلی سی بل سوابل تا سلا را لگلی مخی چی بکم خلق تی خواب تا بل دیم کذا کولت برزی بم کذا کی دی حل تا بیر اصول خرچام کو تمام سہولیات کی دا تمام سہولیات یقیناً اللہ پاک نے مخلوق ہدایت کی چی خلط بنو
1: تاسو مملا د مینی خبرې کوي جی په دې عمر کې هم لکه دته د یو یو سیس زمونږ پته ده بل زما ورته د یو یو سیس پته ده دب ما دومره ورته لکه پته ده نو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې د داسې خلکو دعاګانې به مونږ باندې څنګه نه لګېږي جی داسې خلکو دعاګانې به مونگتا سنگ نرا رسیگی جی تاسو بخپل بانی سوچو فکر رکی جی تاسو بخپل بانی سوچو فکر رکی چی دادا سی خلکو دعا گانی با مونگتا سنگ نرا رسی سنگا نا سی نوائی ما زمان نور ریزم ندی پکار صرف ستاسو دعا گانی ما پکار دی صرف ستاسو مینم پکار دی جی مینم مونگ لرا کئی دعا گانی مونگتو کئی دا کامیابو

ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو نه ګوره کوم ملکین زیاده سې خو نه ده کنه ستاسو مینه خو ستاسو مینه ده کنه کومل وای وای چې وای که مونږ ځان هم وای مړګو وای ته به اونه وای چې تاسو مینه کوئ مونږ سره ما خو دا نه دي ویلي چې تاسو نه کوئ خو ما چې لکه دی چې په دې عمر کې زمونږ سره مینه ساتي نو اټس مین چې څه ورته ښکارېږو که نه څه ورته ښکارېږو نو دوی وجې نه زمونږ سره مینه ساتي که څنګه صحیح وایم او که نه تاسو خو بیل رنګې خلک یې که نه زه یم چې تاسو خو مکمل په دې اوږه باندې کوم او اکدم مرالړه کوم دا نه چې چکر دله درکم لکه اکدم مرالړه کوم او که نه که چکر مې درله درکړو نو بیا خو تاسو عادتېږئ او زه خو نه غواړم چې تاسو عادت شي که نه